0: 81. žalm.
1: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zbormajstrovi, na nápev, pri lisoch, Asáfov.
2: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu. Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu. Nech zaznie roh pri nové mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti. Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jákobovho Boha. Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal. Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za hromobytia som ti odpovedal, pri vodách Meribských som ťa vyskúšal. Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiež by si ma poslúchol, Izrael, nebudeš mať iného Boha, nebudeš sa klaniať cudziemu Bohu. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. Môj ľud však nedbal na môj hlas. Izrael ma neposlúchol. Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca. Nech idú podľa svojich zámerov. Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách, rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov. Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina, a ich osud by trval na veky. Bol by som ich krmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.

0: 82. žalm.
1: Boh sa postavil v zhromaždení bohov. Asáfov žalm.
2: Boh sa postavil v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi. Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadržať bezbožníkom? Prisúďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. Ochráňte utláčaného, chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov. Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všetky základy zeme. Povedal som, bohovia ste, všetci ste synmi Najvyššieho. Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia, padnete ako hociktoré knieža. Vstaň, Bože, súď zem. Veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom.

0: 83. žalm.
1: Bože, nezostaň ticho, nemlč. Pieseň, Asáfov žalm.
2: Bože, nezostaň ticho, nemlč. Bože, nedopraj si pokoj. Veď tvoji nepriatelia sa búria. Tí, čo ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Proti tvojmu ľudu kujú zákerné plány. Radia sa proti tým, ktorých chrániš. Hovoria, poďme, vyhubme ich, aby neboli národom. Nech sa už meno Izrael nikdy nespomenie. Svorne sa radili, uzavreli zmluvu proti tebe, stany Edomčanov a Izmaelitov, Moábčanov a Hagrícov, Gebal, Ammón za Malékom, Filištínsko a obyvatelia Týru. Pripojili sa k ním aj Asýrčania, posilou sa stali Lótovým synom. Zaobchádzaj s nimi ako s Midianom, ako s Osiserom, ako s Jabínom pri potoku Kišón, keď boli zabití pri Endore a stali sa hnojom zeme. Zaobchádzaj s ich kniežatami ako s Orébom a Zébom, so všetkými ich vodcami ako so Zebachom a Calmunnom, s tými, čo hovorili, zaberme Božie pastviny. Môj Bože, zaobchádzaj s nimi ako so zvíreným prachom, ako s plevami vo vetre. Ako oheň spaľuje les, ako plameň stravuje hory, tak ich svojou búrkou prenasleduj a svojou výchrycou ich vyľakaj. Tváre im naplň hanbou, Hospodin, aby hľadali tvoje meno. Nech sú navždy zahambení a preľaknutí, nech sa hanbou zapíria a nech zahynú. Nech vedia, že ty si ten, ktorý sa volá Hospodin. Len ty si najvyšší na celej zemi.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne

0: 84. žalm.
1: Aké milé sú tvoje príbytky. Zbormajstrovi, na nápev pri lisoch. Žalm Korachovcov.
2: Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň, aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu. Načúvaj Bože Jákoba. Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh, je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

0: 85. žalm.
1: Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine. Zbormajstrovi, žalm Korachovcov.
2: Hospodin, preukázal si milosť svojej krajine. Zmenil si údel Jákoba. Odpustil si vinu svojho ľudu a prikryl všetky jeho hriechy. Odvrátil si všetku svoju prchkosť a zmiernil svoj prudký hnev. Obnov nás, Bože našej spásy, odlož svoju nevôľu voči nám. Chceš sa na nás večne hnevať? Chceš svoj hnev z pokolenia na pokolenie prenášať? Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať? Ukáž nám, Hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných, len aby sa nevrátili zase k bláznovstvu. Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine. Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Vernosť vypučí zo zeme, spravodlivosť bude hľadieť z neba. Hospodin dá požehnanie a naša zem vydá svoju úrodu. Predchádzať ho bude spravodlivosť a zanechá stopy na jeho ceste.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Od mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako Boh jedná s národmi, s nežidovskými národmi. Pozrieme sa aj na to, akým spôsobom jedná s Izraelom, čo si Boh na to používa, pozrieme sa na miesta v písme, kde sa o tom hovorí a skúsime trochu porozumieť aj tomu, akým spôsobom sa Boh chystá jednať s arabskými národmi. Pozrieme sa na slovo v písme, ktoré o tom hovorí, o vzťahoch Izraela a arabských národov v určitej fáze dejín spasenia. Myslím, že to môže byť dnes veľmi zaujímavé. Skúsme si položiť takúto otázku. Keby sa nám stalo, že naše deti nás natoľko neposlúchajú, že by sme ich museli poslať preč, aby sme im ukázali, že právo bývať v rodičovskom dome majú, keď budú dodržiavať určité podmienky, keď budú žiť určitým spôsobom, tak čo by sme očakávali, keby sme ich museli poslať von, preč z domu, v úvodzovkách do cudziny? Asi by sme očakávali, že sa naučia vážiť si domov a na druhej strane by sme očakávali, že tam, kde oni budú, nebudú im tí druhí ubližovať. Že už samotný fakt, že nemôžu bývať v dome, pri svojich rodičoch požívať výhody, ktoré súvisia s bývaním doma, že už tento samotný fakt bude dostatočným vyučovacím momentom. Ale čo ak by im tí druhí robili zle? Šikanovali ich, bili, rozbijali im okná, ničili majetok. Posmievali by sa im. Ako by to na nás ako na rodičov vplývalo? Myslím si, že odpoveď je jednoznačná. A asi by sme sa ani mlčky neprizerali. Skúsme sa pozrieť na to, ako to bolo, keď Boží zmluvný ľud nemohol bývať v svojej zemi, keď bol poslaný zo svojej zeme preč, keď bol v tej cudzine, o ktorej sme sa rozprávali, ako s ním bolo nakladané a čo o tomto nájdeme v písmach. Príjemné počúvanie.

Keď izraelský národ nebol zmierený s Bohom, keď nežil spravodlivý život, nemal právo bývať v zemi. Musel zem opustiť. Dostal sa medzi okolité národy, kde musel existovať, žiť, bývať. Reverend Malcolm Heading, bývalý prezident Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, vo svojich brožúrach Biblický sionizmus píše: Božie jednanie sa nebude týkať iba Izraela, ale celkom iste sa dotkne aj okolitých národov. A v skutočnosti, ako hovorí písmo, všetky národy sa budú usilovať Izraelu ublížiť, potiahnu proti nemu. Lenže tí, ktorí hľadajú zničenie Izraela, budú zničení. Toto je jednoznačná dikcia Biblie. A Boží spôsob jednania s Izraelom nejakým spôsobom nelegitimizuje žiadny národ alebo skupinu ľudí, ktorá sa usiluje o jeho ničenie alebo dokonca zničenie. To treba zdôrazniť. Boh používa iné národy, aby Izrael naprával, no horí túžbou po Jeruzaleme. Jeho postoj zachytáva Zachariáš v 1. kapitole. Vtedy mi odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou: Volaj a povedz, takto hovorí Hospodin zástupov: Žiarlim za Jeruzalem a za Sion veľkou žiarlivosťou a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pretože ja som sa hneval len trochu málo a oni pomáhali k zlému. Boží spôsob jednania s Izraelom nejakým spôsobom nelegitimizuje tých, ktorí hľadajú jeho zničenie. Musíme proti tomuto zlu hovoriť a postaviť sa proti akejkoľvek forme antisemitizmu. Hovorí Malcolm Heading. Musíme varovať svoje krajiny, aby sa nestali súčasťou nejakej schémy delenia krajiny. Krajiny, ktorá patrí ako večné dedičstvo Izraelu. Súd a naprávanie je nadprirodzenou výsostnou záležitosťou Boha. My nesmieme byť jej súčasťou. Pomsta je moja, hovorí Pán v Deuteronomiu 32. My musíme stáť so Sionom, pomáhať mu, obraňovať ho a vyjadrovať sa v jeho prospech. Zastať sa ho. Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravodlivosť ako blesk a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa. A tak uvidia národy tvoju spravodlivosť a všetci kráľovia tvoju slávu a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknú ústa Hospodinove. Toľko Izaiáš 62. kapitola 1. a 2. verš. Z toho ide vášeň, zanietenie, odhodlanosť, vrúcnosť. Ja tam počujem všetko iné, len nie vlažnosť a laxnosť. A vy?

Aký postoj by sme mali mať my, ktorí sme uverili z nežidovských národov voči Izraelu, ako svojmu staršiemu bratovi? Malcolm Heading píše: Je pre nás zásadné nespolčiť sa so žiadnou prevrátenosťou alebo zlom, ktoré sa usiluje rozkladať židovský štát. Musíme sa postaviť na miesto modlitby ako nikdy predtým a hovoriť proti všetkým formám antisemitizmu, ktorý sa usiluje ničiť a likvidovať židovský ľud. Nesmieme zostať ticho. Nemusím vám pripomínať, píše ďalej, že história cirkvi je v tomto ohľade desivá. Ale v poslednom období Boh pozdvihuje po celom svete ľudí, ktorí majú rastúce poznanie o Izraeli, národoch a cirkvi. Boh pozdvihuje túto modlitebnú platformu za účelom boja za spasenie Izraela. Musíme sa zaň modliť, hovorí prorok. Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho. Dokedy? Dokiaľ nevýjde jeho spravodlivosť ako blesk a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa. Toto nás privádza naspäť k otázke domovského práva. Právo Izraela bývať v jemu zasľúbenej zemi závisí od jeho spravodlivosti a spasenia. Ako ľudia, ktorí Izrael milujeme a rozumieme jeho unikátnej úlohe, roli, ktorú zohráva v pláne spasenia sveta, potrebujeme sa modliť za Izrael. Prihováranie sa za Izrael by sme mali považovať za svoju povinnosť. Nie sa čo čudovať, že Božie slovo nám prikazuje sa za Izrael modliť. Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja, ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalem chválou na zemi. Toto hovorí Božie slovo v Izaiášovi v 62. kapitole. Inými slovami, otázka záchrany a spasenia Izraela by mala byť predmetom nášho modlitebného života, dňom i nocou. Musím vám položiť otázku, robíme tak? Koľko cirkví sa takto modlieva? Isté, že je toho veľa, za čo sa modliť ohľadne Izraela. Samozrejme, veľa je toho na modlitbu aj mimo Izraela. Izrael je iba časťou príbehu. Kresťanský sionizmus je iba jeden aspekt nasledovania Ježiša. Je motivovaný láskou k Bohu a usiluje sa jednať v súlade s jeho slovom a prioritami. Uzatvára tému Malcolm Heading vo svojich brožúrach Biblický sionizmus, z ktorých pri tvorbe tejto relácie čerpáme. Ako sa máme potom správne a vyvážene modliť? Máme mať fokus predovšetkým na Izrael a Jeruzalem, alebo len na ne? Po chvíli hudby sa na túto otázku bližšie pozrieme.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Tak priatelia, položili sme si otázku, ako by sme sa mali vyvážene modliť. Izrael a židovský ľud nie sú konečnými, ultimátnymi cieľmi kresťanského sionizmu. Pretože fokus, ktorý míňa jeho, samotného Boha, je modloslužbou. Potrebujeme vidieť väčší obraz. No a je toho veľa, za čo sa každá cirkev potrebuje modliť. A patria sem aj svedectvá, rôzne programy, ku ktorým nás Boh povolal, v ktorých sa vystrojujeme, vyzbrojujeme do učeníctva a do chodenia v spravodlivosti. Potrebujeme venovať pozornosť všetkým týmto veciam, a to rovnakou mierou ako Izrael. Je to časť celého obrazu. Možno v tomto kontexte dobre sadne Božie slovo z Genesis 12. kapitoly 3. verš. A budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Z toho vyplýva, že samotný Izrael nie je cieľom. Je to o národoch, ako o prostriedku na dosiahnutie cieľa cez Izrael. Problém s kresťanským svetom, ako píše Malcolm Heading, možno spočíva v tom, že je to vždy buď jedno alebo druhé. Buď je to modlitba za svet a za cirkev, zanedbávajúc Izrael, alebo sa modlíme za Izrael, Izrael, Izrael, pričom zanedbávame cirkev. Oboje je nevyvážené. Ako Boží ľud potrebujeme mať na zreteli obe priority. Potrebujeme sa modliť za náš svet, za našu cirkev, za našu komunitu a potrebujeme sa modliť aj za Izrael. A čo pamätať v modlitbách aj na arabský svet? Práve naň prichádza veľké navštívenie Božej moci a ducha. On miluje všetky národy rovnako. V Biblii sa nachádza pozoruhodný obraz o navštívení z neba, ktoré pritiahne milióny ľudí z arabských národov a krajín do nebeského kráľovstva. Viete, milí priatelia, píše Malcolm Heading, že toto je posledná skupina ľudí na tvári zeme, ktorá doposiaľ nezažila veľké navštívenie z neba? Boh ich miluje a cez tento veľký konflikt na Blízkom východe, neviem ako, hovorí Malcolm Heading, ale sľubujem vám, že na arabský svet príde úchvatné navštívenie z neba. Milióny budú spasené, lebo Boh ich miluje. Na území Izraela sa dejú čudné veci. Židia vyhľadávajú Arabov. Arabi Židov, tí, ktorí uverili v Ježiša ako v Mesiáša Spasiteľa, stretávajú sa spolu, uctievajú spolu svojho Boha. Je úchvatné, priatelia, vidieť ich spolu, ako sa objímajú, ako si navzájom žehnajú a spievajú svojmu Bohu piesne v hebrejčine a v arabčine, a to aj tie piesne, ktoré poznáme my. Áno, žijú tam vedľa seba, Židia aj Arabi, Izrael v Biblii nikdy nie je umiestnený do vákua. V knihách ako sú Amos, Jeremiáš a v ďalších, kde Boh s Izraelom jedná prostredníctvom súdov, narazíme na skutočnosť, že na súdenie Boh používa okolité národy. A potom národy súdi. Keď pomáhajú k zlému, ako píše písmo, keď jeho zmluvnému ľudu robia zle, dokonca sa usilujú ho vyhľadiť. Súčasne Boh zasľubuje záchranu Izraela a požehnanie okolitým národom. Jednou z takýchto pasáží, kde sa o tom píše, je Izaiáš 19. Ste zvedaví, čo sa tam píše? Po chvíli hudby si to prečítame.

Tak aké má Boh plány s arabskými národami? Práve také ako s nami. Práve také ako so svojím zmluvným ľudom. Zachrániť a spasiť. Toho dňa bude 5 miest v egyptskej zemi, ktoré budú hovoriť kananejským jazykom a budú prisahať Hospodinovi zástupov. Jedno z nich sa bude volať Ir Haheres. Toho dňa bude stáť oltár Hospodinov prostred egyptskej zeme a pamätný stĺp vedľa jeho hranice Hospodinovi. A bude na znamenie a zasvedka Hospodinovi zástupov v egyptskej zemi. Lebo budú kričať k Hospodinovi pre tých, ktorí ich budú utiskovať a pošle im spasiteľa a toho, ktorý sa bude za nich pravotiť a vytrhne ich. A tak bude Hospodin známy Egyptu. A Egypťania poznajú Hospodina toho dňa a budú mu slúžiť bytnou obeťou a obilným darom a budú sľubovať Hospodinovi sľuby i plniť. A Hospodin bude biť Egypt ranami, bude biť a uzdraví a navrátia sa k Hospodinovi a dá sa im uprosiť a uzdraví ich. Toho dňa bude Hradská z Egypta do Asýrie a Asýrovia prídu do Egypta a Egypťania do Asýrie a Egypťania i s Asýrmi budú slúžiť Hospodinovi. Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k Asýrii, požehnaním prostred zeme, pretože ho požehná Hospodin zástupov a povie: Nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýria a moje dedičstvo Izrael. Aká úžasná pasáž čaká na svoje naplnenie v mesiánskom veku. Kde leží Asýria? Je to celý úrodný polmesiac, ktorý sa rozprestiera k územiam Bagdadu a Iránu. Takže Boh pošle k arabským národom mocného spasiteľa a vysloboditeľa. A on ich bude biť, zaujímavé vyjadrenie, na to, aby ich uzdravil, nie aby ich odsúdil, ale na to, aby ich uzdravil, lebo Izrael existoval pre ich požehnanie a pre požehnanie zvyšku sveta. V tomto slove stojí napísané: Nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Asýria a moje dedičstvo Izrael. Aké je úžasné, že Biblia zasľubuje arabským národom jeho navštívenie, ktoré ich uzdraví, spasí a učiní ich požehnaním spolu s Izraelom.

Milí poslucháči, dnešnú reláciu uzavriem slovami zo 49. kapitoly proroka Izaiáša. Hovorí sa tu o Mesiášovi, o Spasiteľovi a o jeho úlohe, o jeho poslaní, ktoré dostal od Otca. Ale teraz povedal Hospodin, ktorý ma utvoril od života matky sebe za služobníka, aby som priviedol naspäť k nemu Jákoba a aby mu bol Izrael zhromaždený. A budem oslávený v očiach Hospodinových a môj Boh bude mojou silou. A riekol, to je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenie Jákobove a navrátiť chránených z Izraela. Ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol mojím spasením až po koniec zeme. Od samého počiatku Boh chcel spasiť všetky národy a každý z nich má svoju špecifickú úlohu v tomto úchvatnom pláne spasenia. Takto hovorí Hospodin, vyslyším ťa v čas milosti a pomôžem ti v deň spasenia a okrem toho ťa budem ostríhať a dám ťa za zmluvu ľudu, aby si postavil zem, aby si dal do dedičstva dedičstvá, ktoré boli spustošené, aby si povedal väzňom, vyjdite, tým, ktorí sú v tme, zjavte sa. Budú sa pásť popri cestách a na všetkých holiach bude ich paša. Nebudú lačnieť ani nebudú žízniť. Ani nebude na nich byť horúčava pre ľudu ani slnce. Lebo ich zľutovník ich šetrne poženie a bude ich vodiť popri prameňoch vôd. A urobím všetky svoje vrchy cestou a moje hradské budú vyvýšené. Hľa títo prídu z ďaleka a hľa tamtí od severa a od západu a hentí zo zeme Sinýma. Prespevujte nebesia a plesaj zem, jasajte vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud a zľutoval sa nad svojimi strápenými. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7.

0: Milé naše poslucháčky, vítame vás cez éter v našom štúdiu a ak sa to dá, môžete pri šálke čaju či kávičky vhupnúť s nami do rozprávania sa o krotkosti a tichosti ducha. Dnes na tému žiadostivosť, opak zdržanlivosti. Počúvate reláciu z cyklu Zo života žien. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú.
1: Ďakujem pekne, teším sa na naše nahrávanie, Andrejka.
0: A ja, Leni, vitaj a od druhého mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás dnešnú reláciu aj pripravili. Pozrime sa do písma, čo k tejto téme nájdeme v Jakubovom liste v prvých 8 veršoch 4. kapitoly. Jakob, Boha a pána Ježiša Krista sluha, 12 pokoleniam, ktoré sú v diaspore, posiela pozdravenie. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď naokolo upadáte do rôznych pokúšení, vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku. A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva prosto všetkým a nevyčituje, a bude mu daná. Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc. Lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od pána. Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách. Princípom hriechu je nezávislosť na Bohu. Naše ja má svoje predstavy, túžby, naplňanie, ktorých ho uspokojuje, ako sa píše v Izaiášovi v 53. kapitole v 6. verši. My všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Mňa sa dlhodobo tento verš dotýka to, že obrátili sme sa na vlastnú cestu. Že už to stačilo, aby bolo potrebné za nás zaplatiť. Leni, prosím ťa, keby si rozviedla túto myšlienku, závisieť na uspokojovaní samého seba. Samozrejme, máme potreby, ktoré musia byť naplnené, no toto je o niečom inom. Priblížila by si nám to?
1: Tak ako si hovorila, Adi, že jasné, že máme tie prirodzené potreby, ktoré potrebujeme naplniť, ako je smet, hlad, spánok a odpočinok, alebo byť oblečený, urobiť si tú hygienu a tak ďalej, nebudem o tom všetkom hovoriť a že to je úplne normálne, že potrebujeme tomu venovať ten čas, ale toto všetko môžeme rozvíjať až do takej miery, že sa to môže stať potom našim Bohom s malým B v úvodzovkách, tak to poviem. A dáme tomu potom viacej priestoru, času, peňazí, ako je to dobré. A ja verím, že toto nie je to, čo máme robiť a že Boh chce byť zdrojom našej spokojnosti. Ja v tom svojom živote učím sa mať záľubu v ňom a vnímam to ako takú Božiu túžbu pre každého z nás, že Boh túži potom, aby sme mali v ňom záľubenie. To prakticky znamená, že rozímam o ňom, premyšľam o ňom, čo robí. Túžim počuť jeho hlas, jeho vedenie, navigáciu, podriadiť sa jeho radám. Tu si uvedomujem, že veľakrát môžeme sklznúť do takej napríklad závislosti na liekoch. Že si zrazu uvedomím, že čomu verím, že Boh je zdrojom môjho života, alebo ak si vynechám nejakú dávku nejakého vitamínu, tak už zrazu mám strach, že či naozaj bude mať dostatok energie, ako bude fungovať moje telo, alebo ja neviem, sú rôzne presvedčenia, keď sa rozprávam so ženami, tak mnohé z nich mi zdieľajú. A sú to také bežné rozhovory, ktoré máme, ale zrazu vidím, že ona musí používať len práve tento šampón na vlasy, pretože iný nie je tak dobrý, aby jej vlasy vyzerali tak, ako túži, aby mali taký objem, taký lesk. A myslím si, že presne toto je to, čo aj apoštol Jakub nám dával na srdce v tom texte, ktorý sme čítali, že dôležité je dať si otázku, či slúžim ja tej svojej žiadosti, alebo tie veci slúžia mne a ja nie som tým zviazaná. Jednoducho nie som potom ovládaná nejakým strachom, že najmä tomu zaspím, ak si nedám tento liek, alebo zvládnem toto a toto, ak neviem čo, nebudem pravidelne cvičiť, alebo akékoľvek veci, hej, že my máme sa starať o svoje telo. Ale to, po čom túži Boh, je, aby sme mali záľubu v ňom. A on dokonca povedal, že on sa stará aj o vtáky. A myslím si, že toto je niečo, čo si každá z nás potrebujeme zodpovedať, v čom je vložená naša viera. Je to Boh? Alebo sú to veci, ktoré vytvárajú ten pocit uspokojenia, že keď toto robím, tak potom toto a toto.
0: Ďakujem za rozvedenie tejto myšlienky. Pokračovala by som ďalej v tom, že človek nepozná svoju budúcnosť. A práve v tomto kontexte je naplňanie vlastných žiadostí, možno teraz mierim na rôzne ambície a veci, ktoré v skutočnosti, keby sme sa poradili s Pánom, by sme ani nerobili. A naplňanie týchto túžob, ambícií, predstav nás uspokojuje, lebo si myslíme alebo prežíva to človek v sebe, takže áno, teraz sa seba realizujem a tak ďalej. A samozrejme máme nejaké dary a talenty, ktoré rozvíjame, veď inak by nás Pán s nimi ani nestvoril, keby sme to nepotrebovali. Len keď sa to sklzne do toho, že to je náš Boh, tak potom naše smerovanie akoby ide viac k naplňaniu tých vecí, ako k Bohu sa pýtať na navigáciu. Teraz toto, dobre som, alebo ako to mám urobiť? Aká je teraz situácia? Aký je teraz čas? Čo by som mala robiť? Spomenula si myšlienku, že v kontexte, ktorý som spomenula, že človek nepozná svoju budúcnosť, je naplňanie vlastných žiadostí častokrát až seba zničujúce. Mňa sa dotýka dlhodobo slovo, ktoré je napísané v jednom zo žalmov, že nie sme sami svoji. Stvoriteľ nás utkal v lone matky, on je tým našim autorom a mne to pripadá zjednodušene povedané, ako keď dostanem do rúk nejaký neznámy stroj a nepoznám princípy z návodu na použitie, tak veľa razy sa v takom prípade stane, že stroj použijem nesprávne. No mne sa to raz stalo, že som takto zacíklila kalkulačku takú komplikovanú, že som niečo neporozumela z návodu a nakoniec sme ju museli posielať do Prahy na odcyklenie. No ako vnímaš ty tú myšlienku, že svojvôľa je seba zničujúca?
1: Ja by som vychádzala vlastne z Božieho slova, Boh vidí svoj volu ako hriech a to nás oddeľuje od Neho. Preto je to deštruktívne aj pre nás. Spomeniem možno príbeh kráľa Saula, ktorý bol Bohom povolaný, bol Bohom pomazaný, vybraný za kráľa Izraela. Bol to prvý izraelský kráľ a pomazal ho prorok Samuel, ale prišla taká konkrétna situácia počas jeho kráľovania, kedy Samuel mu dal jasnú navigáciu a verím, že to bola navigácia od Boha, ako má jednať v konkrétnej určitej situácii. Celý ten príbeh je zaznamenaný v prvej knihe Samuelovej v 15. kapitole. Kráľ Saul veľmi podliehal tým okolnostiam. To, čo on videl, to, ako sa rozhodol v tej konkrétnej situácii. Dokonca tam obetoval, čo ani nemal robiť a mal počkať, kým príde prorok Samuel. A keď ten Samuel prišiel, tak on si myslel, že veď nebolo to až také zlé. By som povedala to slovíčko až, že v tej svojvoli sa zdá také, že áno, veď čo na tom, hej, mohlo sa to urobiť aj takýmto spôsobom. Ale v tomto príbehu toho kráľa Saula to dopadlo veľmi tragicky, pretože Samuel sa veľmi na ňo nahneval, že absolútne nerešpektoval to, čo mu on hovoril cez takú inšpiráciu Pána. A Boh vtedy odtrhol to jeho kráľovstvo od neho. Vlastne tam aj v 23. verši v tej 15. kapitole v 1. Samuelovej je napísané, že svojvola je ako modlárstvo, zbúra je ako čarodejníctvo. To sú veci, ktoré nemajú nič spoločné vo vzťahu s Bohom. Toto je ohavnosťou pre Boha. On nejedná s nami, keď my stojíme v tomto, presne tak ako stal ten kráľ Saul a naozaj ho to zničilo. Zničilo to jeho povolanie, zničilo to jeho vzťah s Bohom, zničilo to jeho pohľad na samého seba. Bol napadaný zlými duchmi, začal mať obrovské strachy. Ja som si uvedomila tiež vo svojom živote, že ťažké situácie vždy ma preverili, že na čo v skutočnosti sa spolieham. Že či je to naozaj to, že mám nejaké financie, že toto je moje zabezpečenie, alebo verím, že áno, teraz mám dobrú prácu, čiže keď mám prácu, tak bude o mňa postarané. Pre mňa je veľmi podstatné v tej ťažkej situácii vedieť, že komu verím, na čo sa v skutočnosti spolieham, tieto situácie nás preveria. Či je to naozaj to, že mám peniaze a áno, ak by mi bolo zlé, tak zaplatím si proste ošetrenie. Alebo áno, mám našporené teraz hodne na dôchodok, tak nemusím sa báť. To je niečo, čo mi pomáha zvíťaziť nad strachom ohľadom mojej budúcnosti. Ak to takto je, tak myslím si, že sme sa veľmi minuli práve toho, že naše spoliehanie a naša istota nie je na Pána, ale je to presne také svojvoľné myslenie. Je to niečo ako presne to modlárstvo, v čo skladám svoju vieru a spolieham sa na túto vec. A ja verím, že Pán Boh túži, aby sme sa počas tých obyčajných všedných dní učili žiť s ním a rešpektovať jeho slovo. Presne tak, ako mal Saul tú výzvu od Samuela. A tam je potom to požehnanie, nebudeme zažívať tie deštruktívne situácie v našom živote, do ktorých sa dokážeme sami dostať svojimi vlastnými možno rozhodovaniami alebo žiadosťami alebo predstavami alebo poviem tak, že ľudskou rozumnosťou veľakrát.
0: Rozprávala si o tom, že svojvoľou ničíme sami seba, lenže deje sa aj to, že zraňujeme aj druhých. Cez našu svojvoľu búrame, čo iní vybudovali. Aké životné príbehy ti k tejto myšlienke napadajú?
1: Svojvoľa je predovšetkým nerešpektovanie Božej vôle. Ak Boh ku mne hovorí a jednám v jeho duchu, hoci to nie je pre mňa príjemné, a nemusí to byť príjemné ani pre ľudí, ktorí sú okolo mňa dokonca, tak potom to prináša požehnanie. Pretože viac poslúcham Boha ako ľudí, alebo viac rešpektujem Boha v tej konkrétnej situácii, dokonca aj ako svoje vlastné pocity. A to je podstatné pre mňa, že keď idem vierou v to, čo Pán mi povedal, tak ja mám potom úžasný pokoj s Bohom. Že viem, že som na tej správnej ceste a neriešim potom tie okolnosti, ako ľudia reagujú okolo mňa. Áno, môže to byť niečo veľmi nepríjemné, keď človek zažije nejaké odmietnutie alebo nejaké nepochopenie a túžiš byť pochopená, ale keď som vždycky išla k Pánovi v takej situácii, tak on ma uistil, že kľúčové pre môj život je práve to, že s ním mám pokoj, že on mi dáva tú navigáciu a on vie utišiť tú konkrétnu situáciu. Čiže áno, keď jednáme vo viere, môže sa stať, že nie všetci v tej chvíli tomu porozumejú a budú nám tlieskať a budeme sa cítiť prijaté, ale dôležité je mať ten pokoj s Bohom. A poviem aj takú druhú stránku, že ak ale idem tvrdohlavo za svojou žiadostivosťou nejakou, tak to naozaj prináša nepokoj alebo napätie a v prvom rade tiež je to do môjho života. Ja som zistila, že to veľakrát ani ľudia okolo mňa nemusia rozpoznať alebo zistiť alebo reflektovať na to, ale Duch Svätý ma vždy usvedčí vtedy o mojom nesprávnom postoji. Napríklad, ak mám nejaký strach a jednám zo strachu, kráľ Saul mal strach a preto jednal zo strachu a robil tie veci, ktoré robil a Samuel mu to neodobril. Nepovedal, aha, chápem tvoju emóciu, chápem, že si sa bál, hej, že čo ak neprídem, lebo neprišiel presne vtedy, keď mal prísť. Alebo videl som, že to stádo je dobré, prečo by som práve z tohto stáda nemohol obetovať. To bolo jeho také rozumné, logické zmyšľanie. Ale Boh to neocenil. A stratil vlastne to postavenie, to Božie povolanie, ktoré vlastne mal. A presne takisto aj ja som si uvedomila, že ak jednám zo strachu, alebo napríklad mám nejaké aktivity, ktoré mne sa zdajú dobré, že vidím to, že logicky toto vychádza, že takto to musí byť a nie je v tom Pán, tak nie je v tom požehnanie. Takže určite potrebujem skúmať svoje srdce, potrebujem hovoriť s Bohom, potrebujem sa učiť v tých konkrétnych životných situáciách byť s ním jedno. A Pán Boh je úžasný. Ja si úplne spomínam na konkrétnu situáciu, keď som raz varila a bola som v takom obrovskom napätí a to bolo v období, keď veľmi intenzívne som slúžila mojim rodičom. Môj ocko sa mal veľmi zle a mamička to aj veľmi ťažko niesla, už aj nevládala tú situáciu a ja som mala taký pocit, že vedia, aby som tam mala spávať, mala by som tam byť o mnoho viacej ako som. A pamätám si, ako som varila vlastne pre našu rodinu a Boh mi hovorí, že vieš čo, že ale tento nepokoj je preto, že ty máš nejakú konkrétnu predstavu, ale tam nie som ja. Že ja ti chcem povedať, že raz keď budeš stať pred mojou tvárou, ja sa ťa nebudem pýtať na tvoje dobré aktivity a tvoje skvelé nápady. Budem sa ťa pýtať na to, či si urobila to, čo som ti kázal, aby si robila. A mňa to veľmi zastavilo, pretože zrazu som sa pýtala, Pane, a toto mi nekážeš robiť? A Boh mi povedal, že nekážem ti to robiť v takom meritku a takým spôsobom, ako to robíš. Pýtaj sa ma a ja ti dám múdrosť, ako máš slúžiť svojim rodičom. A to bolo oslobodzujúce pre mňa, pretože akoby v tom období ma Boh úplne uvoľnil zo strachu o mojich rodičov. Ja som začala slúžiť úplne iným spôsobom, že som vychádzala z Ducha Božieho a nie z toho, čo ja vidím a čo počujem, aké majú potreby a čo všetko vlastne treba. Čiže to je naozaj oslobodzujúce žiť pod vedením Ducha Svätého.
0: Leni, a ako sa to potom zmenilo? To slúženie rodičom. Čo sa udialo v praxi? Že správne to chápem, že si zachytávala nejaké Božie vedenie a potom podľa toho si prispôsobila to množstvo toho času alebo tie konkrétne činnosti, ktoré si robila.
1: Áno, presne tak to bolo. Že jednoducho ja som vedela, že mala som zrazu voľné okno a vždy v tom voľnom okne som štartovala auto a už som išla za nimi.
0: Jasné.
1: A teraz úplne mi Pán Boh povedal, že vieš čo, že teraz nie je ten čas, aby si tam išla, teraz proste urob túto a túto vec, alebo choď tam a tam. A zrazu som úplne zmenila smer a vedela som dôverovať, že Boh ma vedie a že teda on sa aj postará o nich a že zrazu som vyšla z toho, že ja som tá, ktorá vlastne im potrebujem poslúžiť alebo cezo mňa im budú postaraní a vedela som, že Boh sa postará, že neviem ako, ale on to urobí. A to je ten moment tej viery, že v čo vkladám svoju vieru. Či som to ja sama, moje aktivity, moje nápady, moje presvedčenia a môže to byť aj veľmi múdro vyzerajúce, lebo keď máš starých rodičov, ktorí reálne nevládzu ani chodiť a potrebujú obsluhu, tak tam to vyjde, že áno, veď toto je samozrejme. Ale Boh mi povedal, že samozrejme je to, aby si činila moju vôľu. To je to, na čo sa ťa budem pýtať. Že keď raz, presne tak to je, že raz budeme stať pred Pánom a povie niekto, kto tam bude, Pane, veď toto som robil v tvojom mene, toto som robil v tvojom mene. A on povie, že ja ťa vôbec nepoznám, lebo ty si nečinil moju vôľu, že je to skvelé, že si mal svoje nápady, ale to s mojim kráľovstvom nemá nič spoločné. Čiže toto ma veľmi zastavilo a veľmi to uvoľnilo aj moje slúženie v tej konkrétnej situácii.
0: Ďakujem ti, Leni, za tento príbeh zvlášť. Milé poslucháčky, počúvate reláciu zo života žien a po krátkej hudobnej pauze budeme naspäť.

0: Ako sa otočí celý život človeka, keď sa rozhodne, že dovolí Bohu, aby zasadol na trón jeho srdca? Keď sa človek rozhodne seba samého položiť za prioritu číslo 1, tak sme sa o tom bavili, ako to zhruba vyzerá, ale keď človek postúpi toto právo svojmu stvoriteľovi a poprosí ho o pomoc tak činiť, tak sa celá vec zmení. Mohla by si zdieľať, Leni, aj nejaký príbeh, ktorý túto skutočnosť ilustruje?
1: Keď som premyšľala na túto otázku, Andrejka, tak Dúboži mi pripomenul príbeh apoštola Pavla. Je to najskôr Saul, ktorý prenasledoval cirkev v dobrej mienke, že robí službu Bohu, a prenasledoval kresťanov, teda, ktorí boli zo Židov a uverili v Pána Ježiša, že on je Kristus, že je Mesiáš. Išiel vlastne po nich, myslel si, že je to to najlepšie, čo môže urobiť, lebo bol vychovávaný ako Žid, veril v pravého Boha, ale práve stretnutie s Pánom úplne premenilo jeho srdce, jeho myseľ, jeho skutky, jeho poslušnosť Pánovi. A potom vlastne začala byť uvoľňovaná moc vzkrieseného Pána Ježiša Krista v jeho živote. A toto je úžasná premena. Ja keď si čítam jeho príbeh znovu a znovu, tak si uvedomujem, že Boh je mocný zmeniť úplne kohokoľvek, akéhokoľvek človeka v jeho zmyšľaní, v jeho cestách, ak ten človek dokáže sa pokoriť, poddať sa, rešpektovať Boží hlas, presne tak, ako to urobil apoštol Pavel. V podstate on sa vzdal úplne tých svojich predstav, žiadostí a uspokojenie tej svojej túžby alebo úspechu, ako on si to myslel, že to bude. A Pán Boh ho úplne premenil, dokonca mu povedal, že vieš čo, že keď pôjdeš touto cestou, na ktorú ťa vyzývam, aby si išiel, aby si ma nasledoval, bude ti to aj veľmi ťažké. Zažiješ mnoho skúšok, mnoho utrpenia. A to je naozaj niečo, čo je premieňajúce. Keď vidím ten jeho príbeh, vidím to, ako sa vzdal niečoho, čo možno bolo jednoduchšie zvládnuté, ale podľa jeho predstav, ako sa rozhodol podať sa Bohu a išiel podľa jeho cesty. A naozaj apoštol Pavel je obrovským požehnaním pre môj život, pretože aj dnes, keď si čítam jeho príbehy, to, ako on rozpoznával Boha, jeho vedenie, to, čo Pán Ježiš urobil skrze jeho život, keď on tu žil, tak je pre mňa veľmi motivujúce, inšpirujúce, a to Božie slovo sa ma dotýka a viem, že aj ja všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.
0: Ak žiadostivosť v konečnom dôsledku prináša zvady, dokonca až vojny, tak potom zdržanlivosť prináša rešpektovanie toho druhého, vnáša do životov pokoj. Leni, zaujalo ma, že táto tvoja myšlienka má presah až po vojny. Priblížila by si ju našim poslucháčkam?
1: Áno, tak ja by som povedala, že to je Jakubova myšlienka. A v liste Jakuba vo 4. kapitole je napísané toto slovo, čo písal teda apoštol Jakub. Odkiaľ sú medzi vami boje? V roháčkovi je napísané vojny. Odkiaľ zrážky, či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch? Túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť. Máte zrážky a boje medzi sebou, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti. Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, dokazuje sa nepriateľom Božím. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí až po závisť, túži po nás duch, ktorého dal prebývať v nás? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť a tak ďalej. Je to veľmi silné slovo, ktoré tu apoštol Jakub píše a píše to veriacim. Píše to tým, ktorí hľadajú Boha, aj pre mňa je to veľmi také silné napomenutie a presne aj v tej otázke, že vidím, že presne tuto je ten zdroj tých nepokojov, tých bojov až dokonca tých vojen, pretože ľudia túžia, aby ich vlastné ego bolo uspokojené, ich vlastné predstavy, ich vlastné túžby. A zdržanlivosť ako ovocie Ducha Svätého je ovocie Ducha Svätého a vieme, že telo žiada proti duchu, že duševný a telesný človek vždy nás bude viesť do tej konfrontácie. Duch Boží má svoju cestu, zdržanlivosť, ktorá nie je taká populárna, lebo naozaj potrebujem sa pokoriť, potrebujem sa poddať, potrebujem uveriť Bohu, ktorého nevidím, ale verím, som presvedčená o ňom. Niekedy je jednoduchšie, že áno, uverím tejto tabletke, že keď si ju dám, tak áno, záspím, alebo uverím tejto konkrétnej činnosti, že toto mi pomôže. Ale my máme Božie slovo a potrebujeme stavať svoj život na Božom slove a ja osobne sa modlím a túžim potom, aby ovocie Ducha Svätého bolo zrejme v mojom živote. A zdržanlivosť ducha sa uvoľňuje aj v mojom živote v situáciách, kedy napríklad by som sa mala ozvať, ale jednoducho Duch Boží mi povie, vieš čo, vôbec to nemá zmysel, aby si teraz hovorila, pretože vieš čo, bude to viesť len k hádke. Alebo budeš si len svoje presadzovať. A to som sa naučila, že niekedy, aj keď začnem s takou dobrou mienkou a dobrou pravdou, tak ako náhle otvorím ústa, tak to dáva silu tým veciam, ktoré sú aj tej atmosfére a nevedie to ku pokoju, ale zdržanlivosť vedie ku pokoju. A zároveň ma to vedie aj k tomu, že dôverujem Bohu, že keď dokážem byť ticho v tej konkrétnej situácii, tak viem, že Boh sa o to postará, dôverujem mu, on je vyšší a nemusím si teraz pomáhať ja svojou silou, presne tak, ako si Saul pomohol, ako som ho už spomínala, ale môžem sa spoľahnúť na Pána. Teda on je v tomto veľkou mojou pomocou, obnovuje môj život a nemusím byť určovaná tým, čo ja dokážem, nejakým úspechom alebo presadzovaním sa a takisto ani nemusím byť ovládaná pochybnosťami. Pretože veľakrát, keď chcem, dajme tomu, priniesť nejakú pravdu a nie je to ten Boží spôsob, tak potom prichádzajú pochybnosti aj do môjho vlastného života. A úplne toto si uvedomujem, že aké je to vzácne mať tú navigáciu Ducha Svätého, pretože ma to ochrání pred mnohými toxickými vecami aj v mojej vlastnej mysli.
0: Áno, a ja som v tomto kontexte premýšľala ešte aj nad tým, keď som si spomínala na niektoré situácie, ako veľmi som sa tešila z tej radosti, ktorá zaplavila moju bytosť, moje celé vnútro, keď som poslúchla tú navigáciu, hoci by som ja urobila niečo iné, to sú hlavne tieto situácie, a keď som potom neskôr videla, že aké ovocie z toho vzýšlo, tak ma to naplňalo takou tichou radosťou, až mi robilo radosť len tak mlčať a len tak sa usmievať, ako keby v Pánovej prítomnosti a ďakovať mu, že som to dala.
1: Áno, a presne ja si v tej situácii vždycky hovorím, že Páne, že bars by som toto robila stále a išla takýmto spôsobom, že fakt potrebujem tú Božiu pomoc na to.
0: Jednoznačne, lebo my nevidíme do budúcna a dokonca som si uvedomila, že aj tí blízki ľudia, rodina, kde je to najťažšie samozrejme, že my nepoznáme ich tak dobre, nevieme, čím prešiel napríklad manžel v minulosti. Dokonca ani sami seba nepoznáme až tak dobre. A tá rada Božia zvrchovaná naozaj dokáže zahladzovať rany, akoby zahladzovať tie hrboly a urovnávať tú cestu, aby ten vzťah sa mohol vylepšovať, aby mohlo byť viac pokoja. Rešpekt voči druhému človeku môže dokonca podporiť jeho tvorivosť. To bola tvoja myšlienka pri príprave do tejto relácie a ja chcem o sebe povedať, že to je naozaj tak, že som to zažila viackrát, keď som prežívala rešpekt, tak naozaj prežívala, že som si ho užívala, že som spočinula v ňom, tak moja tvorivosť išla raketovo hore. Ja som teda kreatívny človek, ale tam som naozaj sa dostávala ešte do iných dimenzií. Myslím si, že to pomôže až rozvíjaniu celej osobnosti, najmä to môžeme vidieť u detí. Samozrejme to počiarkuje pocit významu človeka, pocit tej dôležitosti, že ten druhý s ním počíta, že ho považuje za dôležitého, za významného do svojho života. Zažila si už niekedy, že tvoja tvorivosť bola podporená alebo pridusená práve v súvislosti s rešpektom voči tvojej osobe?
1: Určite som to už aj spomínala v týchto reláciách, že aj v našom manželstve, teda v mojom manželstve, boli obdobia, keď som si myslela, zvlášť keď som ostala na tej materskej a manžel bol veľmi aktívny, predtým sme boli spolu aktívni, potom ja som musela viacej tráviť času doma, venovať sa deťom a mala som také myšlienky, že no tak čo bude teraz so mnou, s mojimi talentami a ako ja budem rozvíjať tie veci, ktoré Pán Boh kladá do môjho vnútra, pretože keď žijem s Bohom, tak v každom období On buduje môj život a ten rast a jednoducho som ho zažívala a premyšľala som o tom a fakt ma Pán Boh tak upokojovala, hovoril mi, že vieš čo, že buď v pohode, že spoľahni sa na mňa, že ja presne viem, kedy čo má byť a dôveruj mi. A potom som sa tak veľmi uspokojila v Pánovi a dal mi túto milosť a skutočne ja som si uvedomila, že každé jedno obdobie v mojom živote, aj to, že som podporovala môjho manžela, rešpektovala som tie jeho nastavenia, ktoré mal, aj keď sme sa spolu rozprávali, aj čo chcel, aby ja som robila, akým spôsobom, tak Pán Boh použil doslova na dobre v mojom živote. A všetky tie veci, ktoré sú také mne blízke, tak boli požehnané v mojom živote, že som sa mohla rozvíjať. Ja som vždy mala túžbu napísať napríklad knihu. Bolo to vo mne, vždy som písala ešte na základnej škole, potom na strednej a potom aj keď som išla do prvej práce, tak veľa som mohla písať, tvoriť a naozaj Pán Boh mi dal takú inšpiráciu potom, takisto stretávania s ľuďmi, dokonca aj táto práca v rádiu. Keď Pán Boh povolal môjho manžela, aby prišiel pracovať sem do rádia, on ma teda potom poprosil, či by som mu nešla pomáhať, tak ja som si uvedomila po nejakom čase, že Pane, že veď naozaj, že Ty si mi dal tie obdarovania, aby som robila to, čo robím, aby som mohla byť pomocou pre môjho manžela, ale zároveň sama sa teším z toho, čo Pán Boh dokáže urobiť aj v mojom živote práve tým, že ja ho rešpektujem, mojho manžela, ale tiež rešpektujem Boha a on potom žehná tie veci, tú kreativitu, tú tvorbu, tie nápady a je to skrze lásku. Ja verím, že skutočná kreativita vychádza z lásky, že to je také silné zázemie. Jednoducho, láska k Bohu je úplne tá prvá. A potom, keď sme v tom manželstve, tak potom láska k manželovi, že nie je to tak, ako sa dnes to presadzuje, že ak žena vlastne ostane v domácnosti, tak sa stáva slúžkou, alebo bezcennou, bezvýznamnou. Nie je to pravda. Pravda je, že keď je tam láska, keď ja milujem Boha, keď milujem manžela, keď milujem svoju rodinu, Boh dá o mnoho viacej, ako ja si dokážem predstaviť alebo rozumiem, pretože On nás stvoril, On vidí náš potenciál a On prvý má záujem na tom, aby to krásne z nás mohlo výjsť, aby to bolo na potešenie pre ostatných, radosťou pre nás samých. Čiže to je Boží plán a verím, že pre každú ženu aj v každom období.
0: Ďakujem, Leni. Súhlasím. Dnešnú reláciu ukončíme textom z Jakubovho listu z 3. kapitoly verše 13 až 18. Kto je múdry a rozumný medzi vami? Nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a neluhajte proti pravde. Tá múdrosť neprichádza zhora, ale je pozemská, telesná, démonská. Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá vec. Ale múdrosť zhora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. A ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. Reláciu pre vás pripravili Lenka Zuštiaková a Andrea Švecová.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

milosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Piatá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 4. verš. Veď Hospodin, váš Boh, ide s vami, bude bojovať za vás. Žena hneď vedela, že sa niečo deje, keď začula prenikavé výkriky svojho 5-ročného dieťaťa. Vonku zistila, že v jeho blízkosti sa ocitol zúrivý pes. Nedokážem si ani predstaviť pocity tejto ženy. Na paniku nebol čas a tak sa matka odvážne postavila medzi dieťa a psa. Silno kričala a bola odhodlaná so psom sa aj pobiť. V tej najhroznejšej chvíli chlapček potreboval, aby za neho jeho matka zabojovala. Presne to niekedy potrebujeme aj my od nášho nebeského Otca. Keď sa Boží národ blížil k zasľúbenej krajine, Mojžiš ich pripravoval na hrozivých protivníkov, ale aj na to, že sa ich nemusia báť, veď Hospodin váš Boh ide s vami, bude bojovať za vás. Čakalo ich nebezpečenstvo a potrebovali vedieť, že ich Boh je mocný bojovník. Je dobre vedieť o Božej neprestajnej láskavosti a starostlivosti, ale keď príde skutočné ohrozenie, istotu nám dá vedomie, že s nami je Hospodin, ktorý bojuje za svoj ľud. Život je nebezpečný a ťažký. Možno sa dnes cítiš, ako by si bol v priamom ohrození nepriateľa, ktorý sa ťa snaží zožrať ako revúci lev. Pán Boh ťa však nazýva svojim vzácnym dieťaťom. Si hodný toho, aby za teba bojoval a dokonca aj zomrel. Volaj k nemu, veď on stále bojuje za svoj ľud.

0: reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, stretávame sa opäť pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes vás budem modlitbami sprevádzať ja, Andrej Mišina, a budeme sa modliť za Spojené arabské emiráty. Spojené arabské emiráty sú štátom na Strednom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii na východe arabského polostrova pri pobreží Perského zálivu. Susedí s Ománom a Saudskou Arábiou. Väčšinu územia zaujíma plochá nížina, ktorá je z väčšej časti pokrytá púšťou. Pobrežie je lemované ostrovmi, na jednom z nich leží hlavné mesto Abu Dhabi. Rozloha Spojených arabských emirátov je približne 83 600 km štvorcových. 70% sú Arabi. Zvyšok, teda približne 80% obyvateľov, tvoria prisťahovalci, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéša a Iránu. Títo vyznávajú náboženstva svojich materských zemí, teda najmä islám, približne 96%, hinduizmus, ostatné náboženstva približne 4% obyvateľov. Z moslimov je približne 80% sunitov a 16% čítov. Počet obyvateľov tejto krajiny je zhruba 8 265 000 a najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, perština a angličtina. Drvivá väčšina obyvateľov žije na pobreží, z toho približne 60% len v mestách Abu Dhabi a v Dubaji. Viac ako 95% územia je v podstate ľudoprázdne. Všetky emiráty tvoriace Spojené arabské emiráty sú absolutistické monarchie. Krajina sa skladá zo 7 autonómnych emirátov. Len emirát hlavného mesta Abu Dhabi má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi najvyššej rady. Emirovia volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Štátnym zriadením sú emiráty federáciou. Napriek tomu, že emiráty sú moslimskou krajinou, patria medzi najliberálnejšie z nich. Iné náboženstva okrem islamu sú tolerované, špeciálne v Dubaji. Kvôli obchodu majú na územie krajiny povolený vstup cudzinci, ale manželstvá moslimov a nemoslimov sú zakázané. Voľne je dovolené stretávať sa cudzincom v kostoloch, ktorých je v krajine viac než 35. Sloboda náboženského uctievania má hranicu tam, kde nie je v konflikte s verejnou morálkou. Zaznamenané bolo blokovanie internetových stránok, na ktorých boli svedectvá moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Tí, ktorí tak urobili, sú odsúdení od svojej rodiny a priateľov a snažia sa ich prinútiť vrátiť späť k moslimstvu. Verejné evangelizácie sú zakázané, hrozí za to väzenie a deportácia. Niekoľkým kresťanským doktorom bolo zakázané vykonávať operácie, takže evangelizácie sa dejú v tzv. Podzemnej cirkvi. Momentálne existuje malá časť tela Kristovho, ktorá pomaly narastá. Priatelia, modlíme sa za cirkev v Spojených arabských emirátoch, aby ako telo Kristovo boli posilňovaní, mali mnoho príležitostí hovoriť dobrú správu o spasení a rásť v poznaní Pána Ježiša. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne sa stretávať pri modlitbách aj takto cez rozhlas, cez Rádio 7. Ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne patriť do toho Tvojho tela. Za to, že nie len cez Rádio 7 sa môžeme modliť spolu z rôznych cirkví, ale že môžeme myslieť aj na tých, ktorí sú prenasledovaní, za cirkvi, s ktorými nás spája viera v Teba a ktoré sú inak ďaleko, aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme, Pane, aby tamojšia cirkev bola ozaj posilnená, aby naozaj spolu v tom tele Kristovom, Tvojom tele, Pane, sme mohli spolu sa modliť za nich, byť im tak blízky, Pane, a v Tvojom duchu naozaj prosiť o ich posilnenie, o rast vo viere, v poznaní Teba. Prosíme, Pane, o nich, aby mali mnoho príležitostí hovoriť tú dobrú správu, evanjeliu, aby mohli, Pane, Teba zvestovať, hovoriť o tom, čo Ty si kázal, šíril, ako si na zemi žil, ako si na zemi zomrel a prečo si to, Pane, musel podstúpiť. Prosíme, Pane, aby poznanie nášho Boha bolo na spasenie mnohým v Spojených arabských emirátoch. Posilňuj tamojšiu cirkev, prosíme ťa. Prosíme, Pane, aby naozaj mohla cirkev v Spojených arabských emirátoch rásť, šíriť evanjelium, aby aj táto krajina bola premienená Tvojim slovom, Tvojim duchom, Pane, Tvojou láskou, nádejou a milosrdenstvom. Vkladáme, Pane, všetkých kresťanov v emirátoch do Tvojej moci. Prosíme, aby si ich naplňal svojim duchom, aby si ich slová naozaj požehnával, aby mohli byť spásonosné pre tých, ktorých počujú, ktorí sa dozvedia o kresťanskom zbore, spoločenstve, aby, Pane, bolo lákavé vidieť kresťanov, ako žijú, ako prežívajú pokoj v Tebe, akú nádej majú nielen pre život tu na zemi, ale aj život po smrti. Prosíme, Pane, aby mnohí získali spasenie skrze kresťanov, skrze zvestovanie Evanjelia aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme ťa, Pane, o túto krajinu, prosíme ťa o moslimov, o spolunažívanie moslimov a kresťanov. Ty, Pane, vidíš všetky problémy, poznáš aj pôvodcov týchto problémov. Poznáš, Pane, aj pokušiteľa, ktorý mnohých vedie a ktorému mnohí podliehajú. A hrešia tak, Pane, proti Tebe aj proti kresťanom. A prosíme, Pane, aby to odpustenie, ktoré Ty aj im ponúkaš, bolo pre nich lákavé a dôležité. Prosíme, aby si požehnával zvesť svojho slova a aby tak mnohí, Pane, mohli získať spásu, mohli získať nový život v Tebe. O každého jedného kresťana, Pane, brata či sestru ťa prosíme. Ty nás všetkých poznáš po mene. Prosíme, aby Ty sám si ich oslovoval, naplňal a mohli tak sa stať požehnaním pre svoje okolie, aj pre svoju krajinu. Amen.

0: Ako reagovať na šikanu v školskom prostredí?
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.
3: Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 12. kapitola. Moji anieli vám budú pomáhať, lebo svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 91. žalm, 11. verš. Pád motocykla na našu malú Paulu nebol našim jediným stretnutím so strážnymi anielmi. Sme si istí, že o niekoľko rokov, keď spadla dolu vodopádom do vodnej krútňavy, v lete roku 1989, to bol skutočný zázrak, že neprišla o život. Myslieť si, že ten, kto prežije pád z výšky vyše 20 metrov je obdivuhodný, je chabé. Paula dosť často zamestnávala svojich strážnych anielov. Pri istej príležitosti, keď cerky boli ešte malé, sme pozvali do nášho domu v Don Millis na obed priateľov. Plánovali sme zájsť si potom aj do Prince Hotela. Čakajúc na Paulu, veselo sme sa bavili v prednej hale. Paul doslova skákal dolu schodmi, až na posledných začal čudne dropčiť. Každý počul ten zvuk, ako keď sa láme palica. Paul si zlomil nohu, ale trval na tom, že ide s nami a nik ho nemohol presvedčiť o opaku. Počas večere mu noha veľmi opuchla. Hoci sa to snažil bagatelizovať, nebolo pochyb, že má ukrutné bolesti. Ťažko sa opieral o našich priateľov Ernie a Phyllis Hajesovcov, keď mu pomáhali z reštaurácie. Paul, musíš si to dať zrengenovať, tvrdili, a on proti tomu nič nenamietal. Rozhodli sme sa ísť z reštaurácie hneď do nemocnice. Naši priatelia sa ponúkli, že nám zavezú deti domov a počkajú, kým sa vrátime. Pred rozlúčením 7-ročná Paula povedala: Ocko, chcem sa pomodliť za tvoju nohu. A položila svoje rúčky na jeho nohu. Zavrela oči a prosila: Bože, prosím, uzdrav ockovú nohu, lebo nemá čas byť chorý. Potom pozrela na Paula a veľmi dôverne mu povedala: Moji anieli ti budú pomáhať. Hnala som sa autom k nemocnici a pod chvíľou som pozrela na Paula. Napriek bolesti nemohli sme sa zdržať vzájomného úsmevu, keď sme hovorili o Paulinej sladkej a jednoduchej dôvere. Potom si povytiahol nohavicu, pozrel na nohu a povedal: Margie, od kolena až po členok je noha poriadne opuchnutá. Trvalo mi iba 8 minút, keď sme sa dostali z hotela až na úrazový príjem nemocnice. Vyskočila som z auta a prešla som na druhú stranu. Seď tu, Paul, povedala som. Ja idem dnu po nejaký vozík a ošetrovateľa. Môžeš zdvihnúť tú nohu? Spýtala som sa. Pokúsim sa, ale neviem, obával sa. Zohla som sa, aby som mu s nohou pomohla, ale keď si opäť vysúkal nohavicu, už tam opuchlina nebola. Tvárom mu prebehol výraz prekvapenia, potom opatrne pohol nohou, kým ja som bola v nemom úžase. Margie, bolesť je preč? Môžem nohou hýbať a pozri, opuchlina sa stratila. Pozreli sme na seba ohromení. Boh vypočul Paulinu modlitbu, povedal Paul a pridal: Ďakujem ti, Bože, a ďakujem aj vám, anieli. Ale ja som trvala na tom, aby šiel dnu a dal si nohu zrengenovať. Rengen však neukázal nič vážne, iba nepatrný náznak fraktúry. Lekári a sestry boli šokovaní, keď sme im vyrozprávali, čo všetko sa okolo toho prihodilo. Na ceste domov sme krútili hlavami. Nemôžem tomu uveriť, hovorili sme raz jeden, raz druhý. Nie preto, že by sme neverili, že Boh môže zlomené kosti dať okamžite do poriadku, ale skôr preto, že to bolo také ohromujúce. Keď sme prišli k domu, naši priatelia i obe cerky vybehli k autu. Ocko, ocko, kričali dievčatá. Paul, ty si riadil auto, povedal Phyllis. Ako to, že ste sa vrátili tak skoro? Spýtala sa Ernie. Ja viem prečo, povedala Paula váhavo a veľmi tuho objala otca. Ako by povedala: Ja vám to vysvetlím.

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš. Ježiš.

Pane Ježišu, ty si slávny pán, ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadaš tohto pána, nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri. Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
1: Vôňa nedele.

Takže buďte požehnaní, Boží ľud. Otvorme si Biblie na začiatku, 3. kapitola knihy Genesis. A prvá kniha Mojžišova je absolútne dôležitá, lebo tam je všetko. Tam je, ako vznikli všetky tie problémy, kde to všetko začalo, čo nakoniec nebeský otec musel vyriešiť tým, že poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, aby sa stal Božím baránkom. A je tam aj riešenie, to som hovoril minule, semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu, sláva Bohu. A to sa stalo, keď Ježiš stal z mŕtvych. Potom je tu ďalšia dôležitá vec, ktorej sa musíme trošku povenovať, a to je štvrtá. Od začiatku, dobre? A jedna veľmi, Biblia to nazýva, že to je postup hriechu, to ako hriech začal naberať silu na svete medzi ľuďmi a je tomu tak až do dnes a bude tomu tak až do slávneho príchodu druhého pána Ježíša Krista, kedy úplne definitívne porazí alebo zničí satana, obrá všetkých tých padlých anielov a všetky tieto veci a Biblia hovorí, že zotre každú slzu a bolesti viac nebude, smrti viac nebude, choroby viac nebude. A bude večná blaženosť na spravodlivých. Ale to je ešte stále pred nami. Ale vidíme, že sa k tomu blížime. Veľmi rýchlo to celé akceleruje. Tým, čo sa deje, pravda je taká, že na to, aby sa naplnili tie posledné kapitoly Biblie, tak musí byť trochu iný svetový poriadok, na aký sme boli, napríklad ja 50-tník, celý náš život zvyknutý. Že? Že proste je tu Európa, pupok sveta, USA, dobre, to je taký mladší brat. A potom ten tretí svet proste o ničom. Tak sme ako premyšľali, aj keď všetko začalo na iných miestach ako je Európa, tie biblická história sa neodohrávala v Európe, ale ja neviem, Egypt, Babylon, Perzia, Izrael, dobre, to sú dôležité mesta, potom ten Rím, Európa, to prišlo v podstate až v skutkoch apoštolov a znovu sa to tam všetko vracia. Je teda veľký Boží pohyb na svete, to znamená, pán je blízko, pán prichádza. A myslím si, že všetci teraz čítajú zjavenia asi a Ezechiela tieto veci. Je to dôležité. A dôležité je byť pripravený, lebo Ježiš povedal, bdejte. Povedal, bdejte, lebo nikto nevie ani dňa, ani hodiny, kedy sa syn človeka vráti. Keby hospodár vedel, ktorú hodinu príde pán, nenechal by podkopať svoj dom. Teda musíme proste bdieť, lebo sa to približuje. A jedna z vecí je taká, aby sme neboli oklamaní od satana, hovorí Božie slovo. Dobre, a teraz pozrite. 4. kapitola. Adam poznal Evu svoju ženu a počala a porodila Kaina a riekla, nadobudla som muža s Hospodinom. A zase porodila jeho brata Abela a Abel pásol ovce a Kain obrábal zem. A stalo sa počase, že Kain doniesol Hospodinovi obetný dar z plodu zeme a doniesol aj Abel z prvorodeného svojho stáda a z ich tuku. A Hospodin pohliadol milostivé na Abela a na jeho obetný dar, ale na Kaina a na jeho obetný dar nepohliadol a preto sa Kain veľmi rozpalil hnevom, takže opadla jeho tvár. A Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpalil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže všimnite si, že tu hovorí Boh alebo Svätý Duch o hriechu ako o osobe. Hej, hovorí, že jeho túžba, akože hriechu, jeho túžba, túžba hriechu, teda hriech má nejakú túžbu a túžba hriechu je, že sa nesie, túžba hriechu sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. A vieme, ako to dopadlo, že potom zabil Abela. Dobre, dopustil sa vraždy kvôli tomu, čo bola motivácia k tej vražde? Závisť, žiarlivosť, závisť. Že Boh neprijal jeho obeť, ale obeť jeho brata prijal. A miesto toho, aby sa zamyslel nad tým, že prečo Boh neprijal moju obeť a neskúmal tú vec, proste, ako to mám urobiť na budúce, aby Boh to prijal, tak on si vôbec nepoložil také otázky, ale nechal sa úplne opanovať, zaslepiť tou nenávisťou, tou závisťou, tým hriechom a už nepremýšľal o tom, ako by som to spravil lepšie, ale zabijem svojho brata. Úplne iracionálne, pretože v podstate tým vôbec nič nevyriešil. Chápeš? Niekto niekoho zabije kvôli dedičstvu, dajme tomu, tak získa ten majetok. Dobre, tak je to zlé, ale aspoň to pochopíme, že to proste má nejaký cieľ, že sa ide obohatiť. Ale prečo zabil Kain Abela? Proste to nemá vôbec žiadny zmysel. Chápeš? To len preto, lebo bol plný emócií, ktoré ním lomcovali, proste burcovali, proste o ničom inom už nevedel premýšľať, mal ako bík, proste zatmol sa mu pred očami. Červené oči, plné zúrivosti, až ho proste zabil. Úplne iracionálne, chápeš? A nemusel to urobiť, pretože tu hovorí pán, že ale ty budeš panovať nad ním. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách
a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže hriech túži, dobre, keď príde pokúšanie do života človeka, tak ten hriech, to pokušenie túži, aby si to urobil, aby si tomu podlahol. Aby to, o čom premýšľaš, čo ťa napadlo v hlave, tie myšlienky, aby si proste nezatiahol tú ručnú brzdu, aby si sa nespamätal, nedal si ani studenú sprchu, ale aby si to proste urobil. Dobre? A pozri sa. Tu hovorí Božie slovo a to je ten boj, ktorý my ako ľudia máme na tejto zemi, pretože Biblia hovorí, že duch žiada proti telu a telo žiada proti duchu. A 7. kapitola listu Rimanu hovorí, že aj my, ktorí sme sa obrátili, za myslou súhlasíme so zákonom Božím, že je dobrý, svätý a správny. Dobre, chceli by sme to robiť, ale proste to nerobíme. Nedokážeme to urobiť a hovorí, už to teda nerobím ja, ale hriech to robí, ktorý prebíja vo mne. Vieš, že biedný a človek to ma vyslobodí z tela hriechu a 8. kapitola začína slávne a tak teraz už nie je to žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Takže toto je kľúčová vec. Keď chodíme podľa tela, tak žijeme podľa starej prirodzenosti a prehrávame, ale keď proste človek sa znovu zrodí a potom žije podľa ducha, že sa rozhodne žiť podľa ducha stále, každý deň, tak ďaká Bohu víťazí. A teda, keď sa približuje Pánov príchod, tak musíme sa posmelovať a posilňovať v tom, aby sme žili duchovný život, aby sme žili podľa ducha. Preto je napísané, že napomínajte sa tým viac, čím viac vidíte, že sa približuje ten deň. A neopúšťajte svoje zhromaždenia, ako majú niektorí vo zvyku. Vieš? Pretože čím viac sa približuje ten deň, my si nemôžeme dovoliť pustiť úzdu telu a nech proste žijeme telesný život ako predtým, lebo ešte si dobre pamätáme náš telesný život, keď sme nemali túto brzdu. Že? Aj keď si sa znovu zrodil, stále napríklad sa s manželmi máte nejakú nezhodu, hádate sa, ale máš nejakú brzdu, že nezačneš preklínať, nadávať alebo nejaké násilie. Ale pred obrátením si možno proste tú brzdu nemal, že? Tak človek proste popustil úzdu, ja neviem, agresivite, hnevu, ja neviem, násiliu, zlým rečiam, preklínaniu, vieš, a čomukoľvek. A potom boli tí ľudia nešťastní, aj tá manželka, aj ten manžel, aj ten z toho nebol šťastný. A bolo to celé proste také malé peklo. Mnohí ľudia takto žili, mnohí vyrastali v takej rodine, kde treba zvládol alkohol alebo niečo. Ale vidíš, Biblia hovorí, že keď sme sa znovu narodili, tak sme v podstate na tom ešte lepšie ako tu na Kain, ale pritom už aj jemu hovorí Boh, že ale ty budeš panovať nad ním. Skratka, on to nemusel urobiť. To nebola neodolateľná, nutkavá túžba, že musím to urobiť a nemám šancu. On sa mohol rozhodnúť, zatiahnem ručnú brzdu, neurobím to. A ešte keď k nemu prehováral Boh, to je tak, ako keď niekomu prehovára svedomie. Chápeš? Ja si to dobre pamätám. Ešte aj keď som bol neveriaci človek, tak si to pamätám a myslím si, že každý sme to zažili, že si išiel urobiť niečo zlé, ale normálne nejaký hlas k tebe prehováral, neurob to. Že? A niekedy sme zatiahli ručnú brzdu, niekedy nie. Napríklad ja si pamätám, čo sme robili v škole. Mali sme tzv. Triednu knihu, kde boli známky zapísané z každého predmetu. Teraz to asi funguje inak. A keď ju náhodou učiteľka zabudla v triede a odišla, tak sme ako súpi čakali, či fakt ju zabudla, alebo sa ešte otvoria znova dvere a vráti sa. Ale keď nie, keď ju tam zabudla, tak sme prišli a vymazával som proste známky, alebo dopísal som, tam 3 štvorky, 5 petiek, tak som tam dopísal 2 trojky, 2 dvojky, aby to nebolo úplne napadné. A super, nie? A keď som to išiel robiť, tak som mal taký vnútorný hlas, že nie. Čo sme robili, to bolo strašne populárne vtedy. Neviem, čo beží teraz. Proste je to určitá sila, nazývame ho pokušenie a pokušiteľ je kto? Satan. Takže keď tu hovorí, že hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. To znamená, koho túžba? Hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. Ten pokušiteľ, on proste túži, aby si to urobil. Chápeš? Tí démoni, napríklad, ktorí boli vyhnaní z tej Márie Magdaleny, ktorá mala 7 démonov, tí démoni, ktorí v nej boli, tí túžili, aby ona spávala s tými mužmi. Ten gadarenský posadnutý, ktorý býval v hrobe a bil sa kameňmi, tí démoni, ktorí boli v ňom, tí túžili, aby sa tými kameňmi. Chápeš? Ten démon, ktorý toho chlapca vrhal na oheň alebo do vody, aby proste sa zabil, tak ten jeho otec, keď prišiel za Ježišom, ten démon proste on túžil, aby ten chalan to robil. Vieš? To sú proste ten pokušiteľ, proste tí démoni, ktorí stoja za tými hriechmi, za tým vábením, za tým pokušením, ja neviem, tí túžia proste.
Chápeš, pretože za týmito vecami skrátka stoja démoni. Za alkoholizmom, za drogami stoja démonmi, za sex priemyslom, za pornografiou, za okultizmom, za čarodejníctvom. Za tým proste stoja, tam sú duchovné síly, démoni. A oni proste túžia potom, aby našli nejakú novú obeť, nového, ktorý to urobí, ktorý to začne robiť. Stane sa to jeho životným štýlom. A potom to robí neustále. Takže, vidíš, je teda hriech a hovorí Božie slovo, Boh hovorí Kainovi. Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? 6. verš. Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpalil hnevom? A prečo tvoja tvár opadla? Lebo zarmutený si, prečo vyzeráš ako keby si, neviem, vypil, ja neviem, ocot, kyslo. Prečo sa tváriš tak kyslo? Tu nás sa deje svätá vec, tvoj brat priniesol obeď, ja som to prijal. Wow, uctievanie. A prečo ty sa pri tom tváriš kyslo? Prečo ty sa tváriš kyslo? Niekto sa oženil, niekomu sa zadaril, ja neviem, postavil dom, ja neviem, kúpil si auto, dobre sa mu darí. A prečo ty sa tváriš kyslo? A hovorí, či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? A toto my ako veriaci chceme. My máme žiť úžasný život, pretože Biblia hovorí, že kráľovstvo Božie je pokoj, radosť a spravodlivosť duchu svetom. My máme žiť proste úžasný, nádherný, radosný život. Nie v tom, že hromadíme nejaký majetok alebo niečo, nech nás Boh požehná, nech aj to máme, ale žijeme úžasný, radosný život, pretože vo vnútri sme plní radosti, plní Svätého Ducha. Proste pretože sme úplne uspokojení. Úplne sme spokojní, uspokojení, nikomu nič nezávidíme, proste prajeme druhým. Amen. Tak to má byť, to je Boží plán, ale pozrite. Teda vidíme, že tu sa to nepodarilo a odvtedy, to je duchovná sila, Satan aj démoni, ich náplňou práce alebo ich to, čím sa oni zaoberajú v živote, je skrátka presne toto. Vábiť a lákať ľudí na hriechy a až do takej miery, aby tomu úplne prepadli a stali sa úplne demonizovaní. Lebo dá sa napríklad trochu ohovárať a dá sa byť chronickým ohováračom. To je rozdiel. Dá sa sem tam poklebetiť, alebo môžeš byť to, čo Biblia nazýva klebetník. Každý občas sem tam poklebetí. Kto nie? Takže, chápeš proste, občas všetci niečo urobíme, občas, ja neviem, každý si dá trochu niečoho, proste nejaký, ja neviem, víno, alebo nejaké pivko, alebo niečo, ale je úplný rozdiel tomu úplne prepadnúť a byť demonizovaný. Chápeš, každý sa občas, ja neviem, teda ja nie, mňa to nebaví a nikdy ma to vďaka Bohu nebavilo, neviem, PlayStation hry na počítači. Dobre, ale možno skoro každý si asi zahrá. Neviem, mňa to proste nikdy nebavilo. Ale je rozdiel proste byť úplne posadnutý tým. Všetky môžeš byť posadnutý, aj dobrými vecami môžeš byť posadnutý. Môžeš byť aj svojou manželkou dokonca posadnutý. Je to divné. Lebo niekedy niekto vidíš proste všetko s mierou. Dobre, všetko s mierou. Vidíme, že neskončilo to iba v tom, že zhrešil Adam a Eva a potom boli vyhnaní z raja, ale vidíte proste, že oni sa dostali na miesto, pretože z raja neboli vyhnaní iba oni. Dobre? Z toho miesta bol vyhnaný aj ten had. On tam začal žiť s nimi v tom istom priestore. Chápeš? A tak, ako ľudia žijú, tak nežili len oni sami, ale bol tam s nimi aj ten Satan, aj ten nepriateľ. Chápeš? On sa nezdržuje tam niekde, kde nikto není na púšťach. Oni sa zdržujú tam, kde sú ľudia. Pretože Biblia hovorí, že keď nečistý duch vyjde z človeka, tak blúdi po pustých miestach bez vody a není mu tam dobre a hľadá proste svoj dom, z ktorého vyšiel. Chce sa tam proste vrátiť. Keď napríklad Ježiš vyhnal tú legiu démonov z toho gadarenského, tak povedal, že nevyháňa nás z tohto kraja. Daj, nech aspoň môžeme byť v tých sviniach. Vieš, pretože to sú paraziti, ktorí parazitujú na ľudskej spoločnosti, na človeku. Ja nehovorím, že človek není zodpovedný a není viny, pretože tu je jasne napísané, že ale ty nad ním budeš panovať. To znamená, že aj tak je tá zodpovednosť na človeku. Aj keď Satan je tým pokušiteľom, aj keď veľa vecí robia démoni, aj keď je to hriech, ktorý prebíja v nás, to neznamená, že nás to zbavuje zodpovednosti. Pretože Biblia hovorí, že všetci sa musíme ukázať pred súdnym trónom Ježíša Krista, aby si každý odniesol to, čo vykonal skrze telo, či už to bude dobré alebo zlé. A napríklad v knihe Zjavení, je to okolo 20. kapitoly, je napísané, že sa otvorili knihy, aj knihy skutkov, a ľudia boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v tých knihách. A nemohli povedať, že ja za to nemôžem, to bol nejaký démon, ktorý ma k tomu donútil. Ale tu je napísané, ty budeš nad ním panovať, preto tá zodpovednosť je na človeku. Samozrejme, že tým pokušiteľom je tým spoluautorom tej viny, je proste Satan a démoni a padli anieli, ale tá zodpovednosť je na človeku, pretože má autoritu, aby nad tým panoval. Dobre? A preto teraz poďme do Koloským 3. kapitoly. Takže zapamätajme si, keď budeš dobre robiť,
Tvoja tvár bude veselá a spokojná. Budeš spokojný, budeš šťastný. A teraz pozrite, Koloským 3. kapitola. A tu hovorí Biblia. A to už je pre znovuzrodených ľudí. Chápete, to je pre znovuzrodených ľudí. A tak jestli ste vstali s Kristom z mŕtvych, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom Bohu. A keď sa zjaví Kristus na život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Dobre, a teraz pozrite. Teda kto má mŕtviť tie údy, ktoré sú na zemi? My, ktorí sme prijali Krista, ktorí čakáme na to, že keď sa Kristus zjaví na život, vtedy aj my sa s ním zjavíme v sláve. Konečne. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť, lakomstvo, ktoré je aj modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Teda, koho hnev prichádza na synov neposlušnosti? Boží. Boh sa proste vie hnevať, aj sa hnevá. Biblia hovorí, kto má syna, má život, kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Dobre, nemôžeme proste vymazať z osoby Boha, že je aj hnev. Nová zmluva to normálne hovorí. Dobre, ale tu na hovorí, že ten hnev sa zjavuje, pre ktoré veci prichádza hnev na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. To znamená, ešte keď sme boli neveriaci. Teda ten hnev Boží sa zjavuje na synov neposlušnosti. To nie sú veriaci ľudia, znovu zrodení. To sú ľudia neveriaci, ktorí ešte neprijali Krista. A ak ho nepríjmu, stále budú pod Božím hnevom. Ak ho príjmu, tak budú pod Božou milosťou. Je to jednoduché logické? Je? Chápeš? Kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, hnev Boží na ňom ostane. Opačne, ak si vo viere poslušný synovi, tak neuzrieš hnev Boží, ale Božie kráľovstvo a milosť Pánova je na tebe. Sláva Bohu. Dobre? Ale aj tak, pozrite, teda, nemáme žiť týmito vecami, nemáme robiť tie veci, ale Biblia hovorí teda tým, medzi ktorými ste aj vy kedysi žili, keď ste chodili, keď ste v nich žili. To znamená my, ktorí sme už dnes veriaci, ale ešte pred 2 týždňami sme boli neveriaci. Chápeš? Alebo pred 30 rokmi. Ale aj tak, teraz pozri. A teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. To znamená, že ak to máš zložiť, tak píše k ľuďom, ktorí to ešte nezložili. Lebo keby to už zložili, tak im nepíše, aby to zložili. Už sú to není ľudia z tohto, ľudia svetskí, neznovuzrodení, na ktorých prichádza Boží hnev, medzi ktorými sme aj my kedysi boli, to znamená, že nás to vyčleňuje z tej skupiny, kedysi sme medzi nimi boli, ale teraz už nie sme. Už sme z toho vyšli, už sme sa obrátili, už sme v cirkvi. Ale aj keď sme v cirkvi, nie sme ešte úplne zo všetkých vecí von, niekto je proste ďalej, niekto ešte musí veľa vecí urobiť, niekto už veľa vecí má za sebou, niekoho to ešte len čaká, niekoho, kto sa obrátil ešte len pred 2 týždňami, ešte čaká to, čím si si aj ty a ja musel prejsť. Veď si to všetci pamätáme, či sme si museli prejsť. Musel som veľa vecí zmeniť, zanechať, prebojovať to, rozhodnúť sa, nie s tým končím. Je tak alebo nie? Iba ja som to zažil? Ešte nás aj veľa vecí čaká. Ešte sme proste nevybojovali všetky boje, ktoré sú pred nami. Je to tak? Lebo pozri, hovorí. Teda, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili, ale teraz, teda keď už si sa rozhodol, že už takto žiť nechceš, prijal si Krista, teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už nie je ani Gréka, ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko vo všetkom je Kristus. To hovorí o novom stvorení, o nás, znovuzrodených ľuďoch. Takže aj my máme ešte nejaké veci, ktoré musíme považovať za nepriateľov, pretože Biblia hovorí, ešte ste sa nesprotivili až do krvi v boji proti hriechu. Musíme tie veci považovať za nepriateľné v našom živote. Niečo, že môže to tam byť, verím, že nepôjdem za to do pekla, nebudem za to odsúdený, pretože Boh vidí, že s tým bojujem. Že to není tak, že som to akceptoval, že je to v poriadku. Biblia hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a krvi ho si nás očistuje z každej nepravosti. To znamená, že aj my znovuzrodení ľudia môžeme urobiť hriechy, môžeme podľahnuť pokušeniu, ale nemôžeme povedať, že je to v poriadku, to nevadí, ale aké riešenie, vyznávame tie hriechy, až dokým s nimi úplne definitívne neskončíme.
Ja sa ťa spýtam takto. Je napísané, že keď vyznáme naše hriechy, Boh je verný a krv jeho krv nás očistí a odpúšťa nám. Je tak, dobre. A teraz, ak nevyznávaš hriechy, tak čo? Si spasený alebo nie? Neviem, polož si otázku a daj si odpoveď, dobre? Biblia hovorí, že nemáme hrešiť. Toto vám píše, milovaní, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, nemusíš mať kvôli tomu depresiu a spáchať sebevraždu ako Judáš. Máme prijmúcu v nebesiach Ježíša Krista spravodlivého a keď vyznáme hriechy, jeho krv nás očisťuje. Ale jeho krv nás očisťuje, keď vyznávame hriechy. Nie keď povieme, že tá vec vlastne ani není hriech. To je normálne, to robí každý, dneska je taká doba. A nebudeš to vyznávať, tak príde Pán a nebudeš spasený. Proste to tak je. No tak to teraz, to nikto, kto zhreší, nemá šancu. Samozrejme, že má, lebo je tu krv Kristova, ktorá ťa obmýva, keď vyznávaš hriechy. Ale nie, keď ich nevyznávaš. Nemáš ich robiť, dobre, ale keď ich už urobíš, je tu možnosť vyznať hriechy a Ježišova krv ťa očistí. Ale zasa není to proste vlastne pernamentka. Tak to je super. Je tu Ježišova krv. Ďaká Bohu, lebo ja chcem hrešiť. Občas si potrebujem zahrešiť. To mi nikto nemôže mať za zle. Ja mám takú stresujúcu robotu, že ja sa proste v piatok musím ísť zožrať. Ja mám takú hroznú ženu, že ja by som to bez tej politrovky v skrini nezvládol. To nemôžeš proste tak brať. Chápeš? Keď budeš dobre robiť, vtedy budeš mať dobrý životný pocit a budeš spokojný a šťastný človek. Vždy, keď budeš robiť zlé, budeš mať niečo, nechceme to tak nazvať, dobre, ani to asi diagnoza taká nie je, ale taký depresívny stav, že si proste dole, necítiš sa dobre a za svoj stav človek vtedy zvykne obviňovať niekoho druhého, že za to môže niekto druhý, že ja sa takto cítim. Za to môže zbor, pastor, manželka, neviem, šéf v robote, alebo už neviem, alebo kdokoľvek za to môže. Fakt. Za to, že ja mám takýto odporný životný pocit. Nie, za to môže to, že robíš niečo zlé. A pokiaľ s tým zlým, čo robíš, neprestaneš, tak nebudeš mať dobrý životný pocit. A keď to budeš pokračovať, tak sa môžeš dostať až za hranicu, že budeš okupovaný démonmi. To není hneď. Pozri sa. Ježiš na jednom mieste povedal také zvláštne slovo. Je to v Matúšovi 24. kapitole, kedy hovorí o posledných časoch. Tak hovorí tam o rôznych veciach a potom je tam jeden verš, my to máme ako verš, jedna myšlienka, ktorá je tam ako keby do toho textu nepatrila tak od veci a to je toto, že kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj súpy. Dobre, a výklad na to je taký, že to znamená toto. Kde budú tieto znamenia, tak to znamená, že už to prichádza ten Pán, že už je to blízko. Nie, ja verím tomu, že to znamená, ja sa prikláňam k tej verzii, ja som to nevymyslel, ale prikláňam sa k tomu, že to znamená toto. Kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia súpy. To znamená, keď vyťahneš starého človeka z hrobu, to je mŕtvola a tá priťahuje démonov. Takže niekedy je taká otázka. Môže mať kresťan problém s démonmi? Ja sa spýtam, môže kresťan hrešiť? Ak môže hrešiť, tak môže mať problém s démonmi. Nemôže mať problém s démonmi, pretože niekto nad ním čaruje, pretože niekto ho preklína, to sú somariny. Ale pretože sám tomu dáva priestor. Chápeš, diabol ťa nemôže obsadiť, keď mu nedáš miesto. Je napísané, nedávajte miesto diablovi. Nedávajte miesto diablovi. Preto človek musí žiť taký život, aby nedal diablovi šancu. Ale keď začneš sa zahrávať, začneš chodiť proste po tenkom ľade a začneš proste, ja neviem, trochu niekde popustíš, trochu niečo urobíš, tak povieš, dobre, tak to je v poriadku, to nevadí. Hej, nejako mi to prešlo, nič vážne sa nestalo, je to v pohode. Dobre? Ale musíš si uvedomiť jednu vec, že prichádzaš na jeho územie. My žijeme vo svete a v našom dome, v našej cirkvi, okolo teba. Biblia hovorí, anjel Hospodinov táborí okolo tých, ktorí sa ho boja. Dávid hovorí, Hospodinova sláva je okolo mňa, uzavre ma ako zadná stráž. Alebo na inom mieste hovorí, vždycky si predstavím Hospodina pred sebou, lebo mi popraví si, aby som sa nepohol. Dobre? Že s nami je Pán, s nami je anielská ochrana, 91. žalm. S nami je Božia prítomnosť. Ale keď my vyjdeme do sveta v zmysle žiť s ním, nie priniesť tam svetlo a byť tam misionárom, ale v zmysle, že prijať od sveta niečo, alebo nechať sa svetom ovplyvniť v niečom, keď my tamto ideme, tak vlastne prichádzame do temnoty bez Božej, bez anielskej ochrany. Anielská ochrana, Pánova ochrana je s nami vtedy, keď tam ideme z Božej vôle, pretože tam ideme priniesť svetlo. Keď tam ideme, pretože tam ideme priniesť svetlo, pretože nás takto vedie Svätý Duch, ideme tam s Božou ochranou, vtedy je to v poriadku. Ale keď tam ideš tak, proste, že vychádzaš akoby z Božej slavy, z Božej prítomnosti, lebo ťa tam niečo láka. Pozri sa, takto to je. Keď žiješ v Božej sláve pod Božou ochranou, keď vyznávaš svoje riechy, krv Kristova ťa očisťuje, je to paráda. Vtedy si jednoducho radosný a spokojný človek. Ale niekedy človek proste stratí tú radosť, ten životný pocit, práve kvôli tomu, že sa nejako zamotal do hriechu, do takýchto vecí,
Vieš? A je prirodzené nemať radosť, keď je človek zamotaný do hriešných vecí. Je normálne nemať radosť. Nebol by to zvláštne, keby človek robil zlé a pritom bol úplne spokojný? To by znamenalo, že tvoj nebeský otec na teba úplne vykašľal. Že by ťa ani nenapomínal, vôbec by nechal byť a nech si robíš, čo chceš. To by znamenalo to. Ale keď proste človek sa cíti zle a tak ďalej, to znamená, to je Boh, tvoj otec, ktorý sa proste k tebe prihovára, ktorý proste hovorí, stačilo. Tak ako sa prihováral ku Kainovi. Kain, vidím, že si na zlej ceste. Čo to robíš? Ábelovú obeť prijal, ale nebol to Ábel, s ktorým sa išiel porozprávať. Takže, on mohol žiarliť, že Boh neprijal jeho obeť, ale pritom mal oveľa charizmatickejší zážitok ako Ábel. Je to tak? Je? Mal oveľa charizmatickejší zážitok. Ábel nič, iba proste bola prijatá obeť. To vyzeralo tak, že tú ovečku spálil na kamennom oltári a dým vystupoval hore. To bolo všetko, čo zažil. Ale za Kainom prišiel osobne Boh a hovorí mu, čo si taký skysnutý? Čo sa zdúva? Čo si zdutý? Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár veselá? Hriech leží pri dverách a túži sa ťa zmocniť, ale ty budeš panovať nad ním. Hež, to je proste absolútne dôležitá vec. Jedno miesto vám ukážem. Pozrite sa, keď už som hovoril toho Matúša, pozrite na Matúš 18, 24. Dobre, ja poviem, o čom to je. Jednemu dlžníkovi jeho veriteľ odpustil dlh. Prejavil mu milosrdenstvo. Dobre? A teraz za tým, ktorý dostal to milosrdenstvo, prišiel ďalší chlapík, dobre, a hovorí. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, pane, koľko raz hreší proti mne môj brat a odpustí mu? Či do 7 raz? Ježiš mu rečie, nehovorím ti, že 7 raz, ale až do 77 raz. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien, to je dosť peňazí. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal jeho pán ho predať i jeho ženu, i deti, i všetko, čo mal a zaplatiť. Tedy padnul pred ním sluhách a kláňal sa mu a hovoril, páne, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu milosrdenstvom hnutý prepustil ho a dlžobu mu odpustil. A všetko mu to odpustil, 10 000 hrivien, obrovské peniaze. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. Ale ten istý sluha, výjduc, našiel iného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov, to je zlomok toho, čo bol dlžný on. A pochytil ho, to je asi, neviem, 100 eur možno. A pochytil ho a hrdusil ho, hovoriac, zaplať mi, čo si dlžen. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodili ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmutili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu, zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zmiloval nad tebou? A jeho pán rozhnevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. Takže ešte raz, tak i môj nebeský otec učiní vám, to povedal Ježiš. Ježiš tu nepovedal, tak aj môj nebeský otec učiní vám, ale platí to iba dokým nestanem zvrtým, pretože potom už začne nová zmluva a bude to celé inak. Chápeš? Netreba to motať. To tam nepovedal. My nečítajme v Biblii to, čo tam nie je. Že my žijeme v novej zmluve. No a to už som počul už také konštrukcie, že vlastne až do skutkov apoštolov všetko je to starý zákon, lebo Ježiš je ešte v starom zákone, lebo to bolo pred vzkriesením a ešte platil zákon. No to sa nechce ani odpovedať na to. To je sektára po dvoch razoch odbíja. Chod sa dívať na televízor, robíš lepšie. Fakt. On tu povedal úplne jasne, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. No, jeho pán roznevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatili všetko, o čom bol dlžen. A vieš, čo sú mučitelia? To sú démoni. Oni mučia napríklad ľudské emócie. Vtedy, keď človek je v podstate zdravý, počasie je pekné, nič mu nechýba, ale není v ňom kúsok radosti, nebaví ho žiť proste, je úplne znechutený sám zo seba, nevie, ako by to vyriešil, nepomôže mu ísť na dovolenku, nepomôže mu proste ísť do wellnessu relaxovať, nepomôže mu vôbec nič. Fúr mu tie myšlenky vyria v hlave. Fúr je proste znechutený, ten život je bez radosti, proste není príjemný. Tak takto to vyzerá, keď otec vydá niekoho mučiteľom, pretože robil zlé. Chápeš? Hovorí, keď budete dobre robiť, či nebude tvoja tvár veselá,
Ale keď budeš zle robiť, tak hriech je pri dverách, leží pri dverách a túži po tebe. Vieš, to je proste, my ako veriaci ľudia, môžeme ako veriaci ľudia robiť zle, alebo nemôžeme? Samozrejme, že môžeme. To je taká stupidná otázka, že či môže mať veriaci človek problémy s démonmi. Ak môže robiť zle, tak môže mať problémy s démonmi. Chápeš? Pretože Boh nie je prijímačom osôb. Jasné, niektorí veriaci ľudia sú šťastní, spokojní, naplní Svätým Duchom, požehnaní. Niektorí sú proste úplne dole, bez života. A my proste stále sa chceme za nich modliť. A stále chceme z nich vyhánať démonov, že niekto nad nimi čaruje, niekto ich preklína, nejakí okultisti čarujú, satanisti čarujú. Moja kolegyňa v robote je satanistka a tam ma určite preklína, veď to sú také somariny. Vieš, čo je napísané o kliatbách? Dobre, môžem vám to prečítať za chvíľku. Kliatba vyslovená bez príčiny nebude mať vôbec žiadny užitok. Nič nespôsobí, absolútne nič. A čo je tá príčina, ktorá dáva kliatbe vplyv? Keď robíš zle, keď sa zachováš nemilosrdne, keď škodíš, keď ničíš druhého človeka rečami, ohováraním, klebetením, keď niekomu ničíš povesť, meno, niekomu ničíš život, niekomu ničíš prácu, príjmy, zdroj príjmov, budúcnosť, manželstvo. Keď budeš písať jeho žene v somariny, dávaj si pozor, čo tvoj muž robí, s kým si píše, lebo mne sa to nezdá. A teraz na balacha ženu tá začne žiarliť. Aj to sme už zažili. Úplne iracionálne žiarli. Lebo nejaká skvelá sestra jej píše takéto perfektné správy. Aj to sme zažili. To robí druhý človek v cirkvi niekomu druhému. Také veci rozprávajú proste o božích ľuďoch, proste nie len o Benihinovi, že je taký, ale aj o služobníkoch tu, lokálnych v dnešnej dobe. Aj ľudia medzi sebou proste. Také veci, ktoré sú proste lži, aj mi je to jedno, či je to klamstvo alebo niečo. Proste rozprávajú, šíria klebety, sprosté reči, škodia. Teda môže robiť kresťan zle alebo nemôže? Samozrejme môže. Preto je napísané v Koloským, aby sme to nerobili. Chápeš? Preto je tu napísané, ja sa tam vrátim. Preto je tu napísané v Koloským v 3. kapitole, že teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť, lakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými sme aj my kedysi chodili, keď sme v nich žili. Ale teraz to už nerobme. Teraz zložte aj vy to všetko. Hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. A to není sú, že iba používanie vulgarizmov. To je mrzkomluva, to sú reči, ktoré škodia, ktoré ničia. Ničia vzťahy, priateľstva, manželstva, životy druhých ľudí, kariéru, čokoľvek proste. V práci. Ja som nedávno zažil človeka, ktorý z práci toto zažil, že proste mal nejaký postup kariérny, proste ako tak, ako to bolo vo filmoch, on to zažil reálne. A teraz proste on, nejaký hujer, proste tam sa podlizuje šéfovi a rozpráva proste na toho, ktorý má mať nejaký flag, reči, proste blúdy a nakoniec sa tam dostane on. A vieš, to sú proste, to sú, takéto veci sa dejú. A keď to človek robí, tak robí zlo. Chápeš, keď to človek vykoná, tak robí zlo. Môže mať pokušenie, že by to chcel robiť. Môže mať myšlienku, že by to chcel robiť. Môže mať taký nápad ako Kain. Ale musíš mať proste tú brzdu, musíš zatiahnuť tú ručnú brzdu. Nie, toto nespravím kvôli pánovi, kvôli svojej budúcnosti. Nie kvôli jeho budúcnosti, kvôli svojej budúcnosti. Toto neurobím preto, lebo viem, aké to bude mať dôsledky. Viem, že výsledkom toho bude, ak s tým človekom je Boh, tak sa za ňo aj tak postaví. Nič tým nedosiahnem, tak ako nič tým nedosiahol ani Kain. Nič, vôbec nič tým nedosiahol, iba zničil svoj život. To je celé, čo dosiahol. Chápeš? A potom vidíme proste veľakrát kresťanov, ja neviem, úplne bez života, ubitých, nešťastných, nespokojných, sami za seba nevie, koho by za to ešte obvinil. A striedajú cirkvi z jedného zboru do druhého. V Prahe to je úplná špecialita. Aj v Brne asi, že? Tam príde človek proste, ktorý už bol vo všetkých cirkvách, ktoré sú tam. A keby si mu dal čas, že by si s ním sadol na kávu, tak by ti porozprával klebety na všetky zbory a všetkých pastorov, kde bol. 100 kilometrov, je to tak? Vyzerá ako kvopka nešťastia, není v ňom kúsok života a teraz príde s nádejou do tvojho zboru, že ty sa za ňou pomodlíš, vyženieš démonov a on bude požehnaný. Nebude. Nevyženieš žiadnych démonov. Keď tam tých mučiteľov poslal Boh, tak ty ich v jeho mene Ježiš nevyženieš. Ten človek musí činiť pokánie a musí sa napraviť, musí začať robiť dobre. Pretože keď bude robiť dobre, jeho tvár bude veselá a šťastná. A nemusíš ani vyháňať démonov. Tak toto je. Ja som niekedy úplne zhnusený z tej služby oslobodenia. Myslím si, že to je najvrcholnejšia forma pastorácie a ten pastor, alebo ten, kto má slúžiť tomu človeku k oslobodeniu, musí ho dobre poznať a musí vedieť, čo je príčina toho. Nie je proste nejaké mystické kraviny, že meno toho démona. To nie je nikde, to iba legión sa takto predstavil Ježišovi, to je nikde. Je úplne presne to isté, čo je. Ak smilní, tak je smilník. Ak krádne, tak je zlodej. Není nové stvorenie. Pretože keď bol nové stvorenie, tak to je bývalý smilník, bývalý zlodej, bývalý klamár, bývalý opilec. Teraz je to nové stvorenie. Teraz je minimálne
bojuje s tými vecami. Teraz s tými vecami minimálne bojuje. Možno ešte nemusí byť z toho von, nemusí byť oslobodený, ale není ten hriech jeho priateľ, je to jeho nepriateľ, s ktorým sa chce vysporiadať vo svojom živote. Nie to tak, lebo to sú proste, to je, Derek Prince hovoril takú vec. Niekedy za ním prišli ľudia, ktorí potrebujú činiť pokánie a oni prídu s tým, že potrebujú vyslobodenie od démonov. Chápeš, a oni hovorí, ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ činiť pokánie. Že, ale keď ja mám také stavy, ja sa tak cítim proste všelijako divne, veď ale ty žiješ v cudzoložstve. Ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ veriť a činiť pokánie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Verte evanjelium a čiňte pokánie. Lebo keď budeš iba veriť v evanjelium, ale nikdy neučiníš pokánie zo svojho života, zo starých vecí, tak iba veríš evanjelium, veríš asi tak, ako veria aj démoni. Aj démoni veria, ale sa trasú. Tá viera nikoho nemôže spasiť. Jakub to hovorí úplne jasne. Viera bez skutkov nikoho nezachráni. Je to viera mŕtva, démonská. Je to viera, ktorá nemá ovocie, ktorá není dokázaná v skutku, kde není vidieť ten nový život a proste to svetlo na človeku. No tak to je úplne k ničomu. Pozri sa dobre. Ježiš povedal. Keď nečistý duch vyjde z človeka, chodí po pustých miestach bez vody a hľadá, kde by sa vrátil. A keď nenájde nič, to znamená nejakého druhého človeka, do ktorého by mohol vojsť, tak príde tam, odkiaľ vyšiel, do toho domu, on to ľudské telo považuje za dom. A teraz, keď ho nájde prázdny a uprataný, bez nájomníka, bez Svätého Ducha, pretože Svätý Duch je ten, kto má bývať v nás, my sme chrámom Svätého Ducha. Chrámom znamená domom Svätého Ducha. Biblia hovorí doslova, či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha. Amen. Tak, chce tam vojsť. Ak tam nebude Svätý Duch, on tam bude a potom Biblia hovorí, potom zobere za sebou ešte 7 horších a tie posledné skutky toho človeka budú ešte horšie ako tie prvé. A Derek hovoril takto, alebo myslím, to hovoril Šan. A človek, ktorý nechce zmeniť svoj život, nechce činiť pokánie, nemá vôbec zmysel mu slúžiť k oslobodeniu, pretože po oslobodení príde 7 horších a bude to ešte horšie, ako to bolo. Nemá to vôbec zmysel. Teda, to sa človeka treba spýtať, či chce fakt žiť poriadny kresťanský život. Či chce skutočne žiť normálny kresťanský život. Chodiť do zhromaždenia, modliť sa, čítať Bibliu, slúžiť Pánovi, budovať sa, mať vzťahy s ľuďmi, činiť pokánie, očisťovať svoj život. Ak povie áno a myslí to vážne, tak vtedy mu treba slúžiť oslobodeniu. Ak nechce urobiť tieto veci, tak to nemá vôbec žiadny zmysel. Pretože ja som videl x ľudí na všetkých Jesus eventoch. Kopu ľudí, ja neviem, závislí na drogách, na neviem čom, boli oslobodení, v cirkvi boli 2-3 týždne, 2-3 mesiace, potom sa vrátili tam, kde sú a keď ich stretneš teraz, vyzerajú horšie, ako vyzerali predtým. Je to alebo nie je tak? Veľakrát sme to videli. Preto to nemá vôbec žiadny zmysel, chápeš? Démoni nie sú problémom človeka, pretože my máme nad nimi autoritu a tých takto vyženieš. Takto ich vyženieš ľahko. Démoni nie sú problémom. Problémom je to, že človek nechce zmeniť svoj život. Aký zmysel by malo, keby Ježiš vyhnal z Márie Magdaleny 7 démonov a ona by nebola jeho učeničkou? Žiadny. Pani, ja sa tak zle cítim, mám také depky, mám také stavy, nechce sa mi žiť, myslím na samovraždu, mám také útoky, proste nemám radosť, som taká bez energie, bez šťavy. Mám povedať, to je preto, že si smilnica, démoni sú v tvojom živote. Tak ma prosím oslobod, tak by ho oslobodil. Je mi tak dobre, pane, ďakujem. A išla by svojou cestou a robila by to, čo robila predtým. K čomu by to bolo? Chápeš? To nemá vôbec žiadny význam. Preto oveľa väčší problém je, problém nie sú démoni, pretože Ježiš odzbrojil mocnosti a kniežatstva, zvíťazili sú nad nimi úplne v pohode. A padli anieli, tieto duchovné mocnosti sú oveľa vyšší level ako ten daimon alebo daimonion. Kniežatstva mocnosti nie sú démoni, to sú padli anieli, o ktorých hovorí 19. kapitola, nie, 13. kapitola zjavení, že videl som padať toho draka z neba, ktorý na svojom chvoste niesol tretinu nebeských hviezd. To sú padli anieli. Viete, že keď Ježiš hovorí o znameniach konca, tak hovoril toto, že mesiac sa premení na, slnko sa zatmie, mesiac sa zmení na krv, to znamená, bude červený, a potom hovorí, hviezdy budú padať z neba. A ja som vždycky mal, priznám sa, veľké pochybnosti o tomto. Že či to je nejaká stredoveká predstava, že hviezdy fakt sú nejaké, ja neviem, vianočné svetielka zavesené na našej oblohe, vieš? Že či oni vedeli, že sú, na neviem, najbližšia Proxima Centauri 4 svetelné roky. Najbližšia hviezda naša, okrem slnka. Že ako môžu hviezdy padať z neba. A fakt som s tým mal veľkú pochybnosť, tak som to dobré, pane, ale verím Božiemu slovu, aleluja, neriešim. Ale keď som potom to čítal, Dereka princa Šandor o tom hovoril, že videl som padnúť toho draka starého hada, ktorý je diabol a satanáš, 19. kapitola zjavení,
a na jeho chvoste tretinu nebeských hviezd ťahal za sebou. Potom, keď som zistil, že vlastne nebeské hviezdy sú obrazom tých padlých anielov, kniežatstí a mocností, ktorí sú v atmosfére, dobre, že oni potom budú padať na zem, tak dáva to zmysel. A aj nad týmto má Ježiš moc a jeho meno. A čo démoni? To sú proste, to sú ako vši, alebo paraziti, alebo pijavice. To je nič, to je duchovný parazit. To je nič. Démon je nič. Démon je nič. Ani aj každý sám zo seba ich môže vyznať, keby mal problémy. Démon je nič. Démon nič. Len keď mu dáš priestor, tak ich nikdy nevyženieš. To ako keby si mal, neviem, vstúpiš do psieho hovienka na dvore, dobre, a potom všade, kde ideš, smrad, že sadneš si do auta, mne sa to párkrát stalo, bo moje psi, sadneš si do auta, hovoríš, do prčíc, nervózny som, hej, všetkým poviem skontroluj, kde si topánky, nakoniec to mám ja, a teraz už je to aj na tom koberci, už mi nepomôže, že si utrem topánku, alebo sa prezem, už je to tam, a ja som tak citlivý na tejto veci, nie? To potom sa furt cítim, proste je to tam, je tam proste ten smrad, tam je, lebo je tam zdroj toho smradu. Chápeš? Tí démoni budú tam, kde je zdroj toho smradu. Keď budeš v sebe živiť horkosť, neodpustenie, závisť, nenávisť, no tak tam budú démoni. Keď budeš kresťan, ale ja neviem, vykladať karty, veštiť z kávy, no tak tam budú démoni. No boli ste prekvapení, koľko kresťanov to robí. Vôbec nevedia, že to je okultizmus. Nová generácia kresťanov vôbec netuší. Vieš, koľko ľudí rieši napríklad zdravotné problémy nejakou alternatívnou medicínou? A mnoho z toho je úplne, my hovoríme však, ale to je úplný okultizmus. Niektorá možno nie, dobre neviem, hej, nejaká zdravá výživa, ale niektoré sú úplne okultné. A my hovoríme však, ale to je úplný okultizmus. Hej, to som nevedel. Ľudia to aj nevedia, lebo sa to málo káže v dnešnej dobe. Nedá sa kázať o všetkom. Chápeš? Alebo, ja neviem, niekto žije v sexuálnych hriechoch. No samozrejme proste, kým v tom bude žiť, furt bude problém s démonmi. Keď budeš dobre robiť, vtedy bude tvoja tvár veselá, krásna a tvoj životný pocit dobrý. Keď budeš robiť to, čo Biblia hovorí, že nemáš robiť, no tak to je toho dôsledok. Už sa mi to nechce čítať znova, ale tamto v Koloským je. Tamto je 12. verš. A týmto už končíme. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný. Srdečnú sústrasť, milosrdnú. Dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalubu, ako aj Kristus odpustil vám. A na to všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, u ktorému ste aj povolaní v jednom tele. Buďte vďační. A slovo Kristovo nech prebie o vás bohate. Vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami. V milosti spievajúc vo svojom srdci v Pánovi. A všetko, čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Otcovi, Bohu a Otcovi skrze Neho. Amen.

0: Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Vôňa nedele.

0: Ježiš zomrel na kríži z lásky k tebe a mne, kým sme my boli ešte hriešni. On zomrel za teba a za mňa. To je obrovská Božia láska. V dnešných dotykoch nájdeš prvý z 8 seminárov pod názvom Buď povzbudený, teraz keď veríš. Tieto posolstvá budú pokrývať niektoré nádherné základné biblické pravdy. Cez toto štúdium budeš povzbudený, pretože týchto 8 posolstiev obsahuje obrovskú duchovnú pravdu z písma. Je ti odpustené, si vykúpený, si zmierený, si ospravedlnený, si ukrižovaný, bol si oslávený a stále si premieňaný na jeho obraz. Nebudeš chcieť vynechať ani jedno zo štúdií doktora Charlesa Stanleyho, ktoré bude založené na Božom slove. Tak sa k nám pripoj v dnešných dotykoch a zakúšaj, čo to znamená byť tiahnutý Ježišom Kristom. Táto séria začína prvou časťou Boh ťa miluje práve takého, aký si. On to skutočne robí.
1: Nalistujme si teraz Rímskym, 5. kapitolu. Prečítajme si prvých 10 veršov, ktoré hovoria nasledovné. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami. Lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k osvedčenosti. Osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliatá v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie. Aj keď za dobrého sa azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna, už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení. Kedykoľvek sa pozrieš na kríž a na kostolnú vežu, na čo myslíš? Keď sa pozrieš na nejakú knihu a na obale uvidíš kríž, čo ťa napadne? Ak sa priemerného človeka opýtaš, čo pre teba znamená kríž? Pravdepodobne povie, ten kríž pre mňa znamená, že moje hriechy sú odpustené. Čo iné? Čo iné potrebuješ, človeče? Ak sú tvoje hriechy odpustené, to je všetko. Ale to je len malá časť toho, čo predstavuje kríž. Preto sa pozrime na toto posolstvo kríža. Je to veľmi povzbudivá správa. Posolstvo kríža je, že Boh ťa miluje takého, aký si. Mali by sme si pripomenúť veci, ktoré povedal Pavol o kríži. Pozrime sa do Galackým, do 6. kapitoly. On pri inej príležitosti povedal, že je z pokolenia Benjamín. So svojím veľkým dedičstvom a všetkým tým, čo by si človek kedy prial. Bol vodca vo svojom ľude. Pavol povedal, že je len jedna vec, ktorú objavil a s ktorou sa môže chváliť. Jedna vec, ktorou sa môže píšiť. V 14. verši 6. kapitoli Galackým hovorí nasledovné. Ale Bože chráň, aby som sa aj vychvaľoval. Ak nie, len krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. On hovorí, že skrze kríž, skrze skúsenosť o kríži, svet už stratil svoje vábenie. A nie len to, niečo sa v ňom stalo. Pretože kríž Ježiša Krista sa stal bodom najvyššieho významu pre jeho život. Všetko ostatné sa sústreďuje okolo kríža. Ak si spomenieš, v 1. Korintským, hneď od 1. verša, keď píše do Korintu, kde zažil toľko problémov, hovorí, že Gréci sa pozerajú na kríž jedným spôsobom a Židia iným. Počúvaj, čo hovorí v 17. verši. Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Pravda nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu. On hovorí, Boh ma neposlal kázať s výrečnosťou a schopnosťou a talentom. Ak to budem tak robiť, tak posolstvo o Ježišovi Kristovi bude prázdne. 18. verš. Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú. Ale nám, ktorí dosiahneme spasenie, je mocou Božou. On povedal, keď kážeš o kríži, to znamená, že Kristus bol ukrižovaný za tvoje a moje hriechy. A znamená všetko, čo nám Boh zabezpečil skrze ten kríž. Väčšina z nás však vidí len to odpustenie. To je len malá súčasť toho, čo hovorí kríž, ale on trvá na tomto. Keď kážeš o kríži, pre niekoho je to bláznovstvo, ale pre nás, ktorí rozumieme jeho významu, to nie je len symbol, ktorý si zavesíme na stenu. Keď úplne pochopíme posolstvo o kríži, uvidíme ho ako symbol Božej moci, ktorá nás spasila z našich hriechov a vyslobodila nás z toho, kde sme boli predtým, ako sme stretli Pána Ježiša Krista ako nášho spasiteľa. Pozrime si 19. verš. Veď je napísané, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Prejdime teraz do 21. verša. Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha, v jeho múdrosti zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo. Predovšetkým chcem, aby si videl opis ľudí, ktorých Boh miluje bezpodmienečnou láskou v celom písme. Ale v knihe Rímskym 5:6 hovorí, veď Kristus, keď sme boli ešte slabí, to znamená, že keď sme boli absolútne bezmocní, čo on urobil? 6. verš pokračuje. V určený čas umrel za bezbožných. Takže toto slovo bezbožný znamená, že Boží obraz bol v nás znetvorený. Preto už viac neodrážame Boha, kým sa v našom živote niečo nestane. On hovorí, že miluje tých, ktorí sú bezmocní a nedokážu si pomôcť. On miluje tých, ktorí sú bezbožní. Vo 8. verši hovorí, ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Hriešník je ten, kto je v rebélii voči Bohu, kto prestúpil Boží zákon. To znamená ten, kto prekročil hranice, ktoré dáva Boh. Boh hovorí, že miluje bezmocných. Boh hovorí, že miluje bezbožných. On hovorí, že miluje hriešnika. Ale všimni si, čo sa píše v 10. verši. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom, smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. O kom hovorí ako nepriateľovi? Ak niekto povie, počkaj chvíľu, bol som spasený, keď som mal 12 rokov. Nikdy som ani len nepomyslel na to, že by som bol nepriateľom Božím. Ale teraz si musíme pamätať jedno. Prečo mnohí ľudia nerozumejú pravde evanjelia? Posudzujeme srdcia ľudí. Ich život a ich konanie. Boh sa však nepozerá na zovňajšok. Pozerá sa na srdce. Takže, keď sa pozrieš na tieto 4 opisy, hovorí tu. Boh to preukázal. A Boh vylial svoju lásku do srdc tých, ktorí sú bezmocní a nedokážu sa sami zachrániť. Bezbožní vo svojej prirodzenosti, prestupujúci, prekračujúci, porušujúci Boží zákon. Ukrátení o Božiu slávu. V rebélii voči Bohu. Nepriatelia Boží. Ale pozri si teraz 3. kapitolu Rímskym a započúvaj sa. Tu je uvedené, ako opisuje neveriaceho. Nie u každého je to rovnaké, ale ten potenciál je tam. 10. verš. Ako je napísané. Nie to spravodlivého, ani jedného, nie to rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili. Na pospol sa stali neužitočnými. Nie to, kto by činil dobré, nie to ani jedného. To znamená, že človek ako taký nedokáže robiť nič dobré na to, aby bol spasený. Dobrota nie je v človeku ako vnútorná spôsobilosť či charakter. Pozri sa na pasáž od 13. verša. Ich hrdlo je hrob otvorený. Klamali jazykmi hadí jed majú pod perami. Ústa plné kliatby a horkosti. Nohy rýchle preliať krv. Skáza a bieda je v ich stopách. Cestu pokoja nepoznali. Preto sa pozrime na chvíľu do knihy Efeským, 2. kapitola. Toto je Boží pohľad na ľudské srdce. Chcem ti ukázať, akých ľudí Boh miluje. Povieš si, bratu, nemá veľmi na výber, že? Počúvaj Efeským, 2. kapitolu, verše 1 až 2. Tak naplnil aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta. Podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Hovorí tu o dobe, kedy Satan ovládal naše životy a o minulosti, kedy sme mali svoj životný štýl. Naplňali sme svoju vlastnú túžbu, žiadostivosť nášho tela. Tretí verš. Medzi nimi sme aj my všetci žili, kedysi podľa žiadostí svojho tela. Vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu, ako aj ostatní. Uvádzam ti všetky tieto verše, čím chcem povedať, že keď sa niekto opýta, akých ľudí Boh miluje, tak im prečítam ich popis. Nikto z nás taký nechce byť, ale pravdou je, že my všetci sme boli takí. Keby si vzal Ducha Božieho z našich životov, z kohokoľvek, tak sa všetci vrátime do tej formy hriešnosti, o ktorej sme práve čítali. Tu je ten problém. Diabol ti hovorí, ty nechceš nikoho súdiť. Samozrejme, nie je to naša zodpovednosť, aby sme niekoho súdili. Ale my ľudí nesúdime. Len hovoríme, aký je Boží pohľad na ľudské srdce. Boží pohľad na ľudské srdce je taký, že my sme bezbožní hriešnici. Bezbožní nepriatelia Boží. Plný nečistoty, duchovného odpadu, na nič. On hovorí, a všetka naša spravodlivosť bola ako nečisté rúcho. Izaiáš 64:6 hovorí o tom, že ľudstvo je poznačené týmito špecifickými hriechmi. Život podľa túžob tela, tiahnutý túžbami ľudskej prirodzenosti, život podľa piatich zmyslov. Pavol hovorí o posolstve kríža, že všemohúci Boh sa pozrel dole na tento svet a videl všetku tú zlobu a hriech a najhnusnejšiu stránku ľudstva a povedal si, milujem každého jedného z nich nepodmienečnou a večnou láskou. Priateľu, bol si spásený Božou milosťou. Dokážeš mi povedať jediný dôvod na pochybnosť o tom, že ťa Boh miluje? Že ťa miloval, kým si bol ešte taký zlý? Povieš si, počkaj chvíľu, ja som taký nebol. Dobre, ale ten potenciál k takej hriešnosti, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, bol v tebe, len sa neprejavil. Jedno z posolstiev kríža nie je len to, že on nás miluje, ale aj to, že nás vyslobodil. Ako nás vyslobodil? Tým, že prišiel v osobe Ducha Svätého, aby žil v nás. Pretože vedel, že by sme nikdy nedokázali byť lepší. Že nebudeme nikdy lepší a nedokážeme sa zlepšiť. Boh ťa miluje práve takého, aký si. On vie, že v sebe nemáš žiadnu šancu na to, aby si sa sám polepšil. Takže Boh miluje takýchto ľudí. Ako on dokázal tú lásku voči tebe a mne? On ju dokázal toľkými spôsobmi. Všimni si dve slová. To prvé v Rímskym 5, 6 až 7. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie. Ďalej hovorí, že za dobrého sa možno aj niekto odhodlá zomrieť. 7. verš pokračuje. Aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. To znamená, že možno je pár ľudí, ktorí by boli ochotní položiť svoj život za dobrého človeka. Ale tiež hovorí, Boh dokazuje, teda preukazuje a vyjadruje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, kým sme boli ešte hriešnici. Teda bezmocní, zlí nepriatelia. On hovorí, pozri sa, raz za čas nájdeš niekoho, kto má dostatok sily a odvahy položiť svoj život za dobrého človeka. Ale kto by položil svoj život za svojho najhoršieho nepriateľa? On hovorí, že Boh vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi, nečakal, kým sa polepšíš. On zomrel za tvoje a moje hriechy. On zomrel za ľudí, ktorí boli bezbožní, kým boli hriešní. Hriešnici, slabí, nepriatelia, kým sú ešte stále nepriatelia. On na nás nečaká, kým sa polepšíme. Ježiš Kristus zomrel na kríži z lásky voči tebe a mne, kým sme my ešte stále boli na dne. On zomrel za teba a za mňa. To je preukázanie jeho lásky. To slovo preukázať znamená vyjadriť, ukázať. Je použité v prítomnom čase, čo znamená, že Boh naďalej robí čo? Neustále dokazuje, ukazuje. Neustále vyjadruje svoju lásku. Nepodmienečnú, neobmedzenú, nezaslúženú lásku. On ju jednoducho vylieva smerom k tebe. Pozri sa do 5. verša, kde hovorí: a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach. To slovo znamená, že preteká za okraj, zaplavuje. Božia láska zaplavila naše srdcia prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. A to znamená nasledovné. Keď príjmeš Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, Biblia hovorí, že Duch Svätý prichádza do tvojho srdca. Keď Duch Svätý príde do tvojho srdca, vieš, aké to je? Ako by sa roztrhla hrádza. Keď on vstúpi, tá hrádza sa roztrhne a Božia láska zaplavuje tvoje srdce. On to uvádza v dokonavom čase. Čo znamená, že v ten deň, keď si prijal Pána Ježiša Krista, Duch Svätý prišiel do tvojho srdca a láska začala pretekať. Už sa to vykonalo. To znamená, že účinok toho prvého roztrhnutia hrádze naďalej trvá a rastie. V tvojom živote, že ty a ja sme naplnení, pokrytí, obklopení, ponorení. Že až po uši stojíme v Božej láske. On ju preukázal nebodavo, ale v hojnej miere v našom srdci. Posolstvo kríža je to, že Boh ťa miluje práve takého, aký si. To nikdy nezmeníš. On ťa bude milovať takého zlého, aký si, alebo takého spravodlivého, aký si. Všemocný Boh ťa bude navždy milovať a ty na tom nič nezmeníš. Je zaujímavé, že v tebe nebola ani štipka niečoho, čo by Boha motivovalo, aby ťa miloval. Je to tvrdé slovo, hlavne pre tých, ktorí sú samospravodliví. Povedia si: no počkaj. Chceš tým povedať, že hoci mám takú dobrú rodinu, som taký dobrý otec alebo taká dobrá matka, hoci som dal na cirkev tak veľa peňazí a slúžil som Bohu, že to nie je nič? Nepovedal si náhodou, že Boh je vševedúci, že vie všetko? Áno, to je správne. Chceš mi povedať, že Boh sa nepozrel na môj život a nevidel všetky tie dobré veci, ktoré robím a službu, v ktorej sa dávam? Chceš mi povedať, že Boh videl to všetko a nemotivovalo ho to, aby ma zachránil? Nie, ani trochu. Poviem ti prečo. Poprvé, kto sa natiahol dole a spasil ťa? Boh. Preto poslal svojho jediného syna, aby nám zjavil, že Boh je otec. On hovorí: nikto nie je spravodlivý, ani jeden. Nikto nehľadá Boha. Rímským 3, 10 až 11. My všetci sme zblúdili. Boh sa vo svojej láske natiahol k ľudstvu. A ako to urobil? Spôsobom, ktorý nikdy nebol prekonaný. Neporovnateľný dôkaz Božej nepodmienečnej lásky voči tebe a mne na kríži. Nič iné, čo by Boh urobil, by nepovedalo toľko, ako povedal ten kríž. Pretože pravdou je, že Boh sám vo všetkej svojej svetosti a všetkej svojej spravodlivosti prišiel na zem vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. On vedel, že ho odsúdi a dopustí pre neho tú najhoršiu smrť, akú mohol človek zažiť. Ukrižovanie. Chceš, aby som ti povedal, ako ťa Boh miluje? Boh miluje teba a mňa natoľko, že poslal svojho syna na kríž. jeho syna, ktorý žil vo večne trvajúcom vzťahu s ním až do tohto momentu. Vedel, že zakúsi to, čo predtým nikdy nezažil. To, čo Boh nechcel dopustiť pre žiadneho človeka na zemi. On ho poslal, aby nás vyslobodil. Aby sme to my nikdy nemuseli zažiť. On ho poslal, aby zomrel na kríži. Tá vec o kríži, ktorá najviac dokazuje Božiu lásku, nie sú tie klince v jeho rukách. Chvíľami sme veľmi zranení a citliví na to, keď sa spomínajú tie klince na kríži. Áno, to všetko je dôležité. Ale chcem ti povedať, v čom spočíva tá najvyššia cena. Keď Ježiš zvolal, Bože môj, prečo si ma opustil? Marek 15:33. V tých chvíľach sa všemohúci Boh oddelil od svojho jediného syna, ktorý žil v absolútne dokonalom, harmonickom, zjednotenom, svetom a spravodlivom vzťahu s Bohom Otcom. V tých chvíľach Ježiš Kristus, Boží syn, zakúsil peklo za každého jedného človeka, ktorý kedy žil. Vieš prečo? Pavol hovorí, mám len jedno posolstvo, a to je posolstvo kríža. Pretože všetko, čo pre teba Boh urobil, a všetko, čo ti Boh pošle, bude prichádzať do tvojho života vďaka krížu Ježiša Krista. Bez vyliatia krvi, nie odpustenia. Židom 9:22. Započúvaj sa, čo sa hovorí v Rímskym, 5. kapitole, verše 9 až 10. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou. Nikdy nebudeme musieť prejsť cez také trápenia, ani nebudeme musieť zakúsiť peklo. 10. verš. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. To znamená, že Božie milujúce ruky sa natiahli dole, na tento svet. A on vzal všetkých nás a Biblia hovorí, boli sme zmierení s Bohom. To znamená, že nás priviedol k sebe a vrátil nás späť do vzťahu a k sebe samému skrze smrť jeho syna. O čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. To slovo zachránený znamená vyslobodený. Takže, nielenže sa postaral o našu budúcnosť, ale on sa práve teraz stará a vyslobodzuje nás z moci a pokuty za hriech v našom živote. Posolstvo kríža je, že Boh ťa miluje takého, aký si. Príjme ťa takého, aký si. Odpustí ti každý hriech z tvojho života a začne proces práce na tvojom živote, kde sa Ježiš Kristus stane tvojim životom. Niekto si povie, chcem byť spasený a chcem sa zmieriť s Bohom, ale sú nejaké veci, ktoré musím napraviť. Chcem ti niečo povedať. Započúvaj sa, čo hovorí Ježiš. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných. Marek 2:17. Všetko, čo máš. Všetko, čím si. Každú nádej, ktorú kedy budeš mať, pochádza skrze kríž Ježiša Krista. On hovorí tomuto neveriacemu, pochybovačnému, frustrovanému, zranenému, opustenému svetu. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý ťa miluje práve takého, aký si. Porozmýšľaj teraz na chvíľku. Tvoja jediná nádej v živote, ako mať víťazstvo, je kríž. Tvoja jediná nádej pre budúci život je kríž. Tvoja jediná nádej, ako sa stať človekom, akého z teba chce mať Boh, je prostredníctvom kríža. Chcem sa ťa opýtať. Už si niekedy poprosil Ježiša Krista, aby ti odpustil tvoje hriechy na základe toho, čo urobil na kríži? Si ochotný prijať tú nepodmienečnú Božiu lásku? Nezáleží na tom, čo si urobil. Nezáleží na tom, kde si bol. Ako hlboko si spadol. Chcem ti povedať, že všemohúci Boh ťa miluje a že On má pre teba miesto a plán pre tvoj život. Dnes od teba očakáva, že príjmeš jeho syna Ježiša Krista. Pretože všetko, čo Boh má, prichádza skrze jeho syna. Aby Boh mohol to všetko dať tebe a mne, čo má syn, Potrebujeme prísť ku krížu a priznať si svoju hriešnosť, našu skazenosť, našu nehodnosť a vierou prijať Ježiša Krista. Chcem ťa povzbudiť, aby si prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A aby si to urobil práve teraz. Dôveruj mu vierou. Chcem ťa povzbudiť, každého z vás, ktorí ste veriaci. A Boh vie, ako veľmi si prajem, aby to zotrvalo v tvojej mysli, tvojom srdci a tvojom duchu. Nikdy nebudeš schopný pojať úplné posolstvo toho, čo Boh chce, aby si pochopil. Kým nebudeš schopný vnímať to vo svojom duchu, že všemohúci, milujúci, spravodlivý, svätý, milostivý Boh ťa miluje. Dnes, včera a každý jeden deň práve takého, aký si. On z teba urobí niekoho, koho ty zo seba nedokážeš urobiť. On ťa miluje takého, aký si. Nikdy nebudeš schopný si to zaslúžiť. On jednoducho chce, aby si to prijal a žil v tom prostredníctvom jeho milosti.
0: Prijatie, aké nádherné slovo, aká nádherná pravda. A to všetko je spojené s krížom. Si ochotný prijať tú nepodmienečnú Božiu lásku? Keďže ťa Boh miluje práve takého, aký si, si slobodný a môžeš reagovať na tú lásku, ktorú on tak slobodne ponúka. Jeden z prvých účinkov, ktoré zakúšame, keď reagujeme na Božiu lásku, je odpustenie našich hriechov. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou In Touch Ministries.

0: reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10. Milé deti, dnešný príbeh má názov Kain a Abel a napísal ho pre vás Martin Vlmel. Vtedy, keď Adam dobre obrobil polia a riadne sa o ne staral, tešil sa zo svojej práce. Aj Eva mohla na chvíľu takmer zabudnúť na raj, keď ich domov, ktorý si spolu vybudovali, pekne vyzeral. Boh im však daroval ešte väčšiu radosť. Jedného dňa sa im narodil syn. Malý, krásny chlapček. Ako sa len rodičia tešili zo svojho prvého dieťatka. Starostlivo ho opatrovali a pestovali. Dali mu meno Kain. Z Kaina vyrástol mocný šuhaj, ktorý sa vedel chopiť toho, čo dostal do rúk. Rodičia mu ponechali voľnosť, aj keď si často presadzoval svoju hlavu a chcel, aby si ho vždy všímali. Nezostal však jediným dieťaťom. Po nejakom čase k nemu pribudol malý braček Ábel. Ábel nemal už takú mocnú postavu ako Kain. O niekoľko rokov bolo už možné badať medzi nimi rozdiel. Kain zvyčajne určoval, ako sa majú hrať. Malý sa podriadoval a prispôsoboval. Bol to vôbec veselý chlapec, na tvári ako by mu stále ležal slnečný svit. Naproti tomu Kainové oči hľadeli niekedy na svet temne, najmä vtedy, keď niečo nebolo celkom podľa jeho želania. Zakladal si na tom, že bol starší a silnejší. Pokým ho malý obdivoval, ešte to išlo. Robil to rád, lebo bol vlastne hrdý na veľkého a silného brata. Tak vyrastali obidvaja chlapci. Museli sa už od mladosti statočne zvrtať pri práci. Kain pomáhal otcovi vonku pri ťažkej poľnej práci. Tu mohol ukázať, aké má mocné svaly. Ábel pomáhal zasa doma mamičke, alebo ho poslali na lúku strážiť stádo. Keď vyrástli mladých mužov, stal sa Kain riadnym roľníkom. Ábel pastierom, ktorý priam visel na svojich zvieratách s veľkou láskou. Aj všetky zvieratá ho poznali a tešili sa, keď počuli jeho hlas. Keď bol vonku pri svojom stáde, dokázal ležať hodiny na chrbáte a pozerať na modrú oblohu. Tam bol Boh. Často na neho myslel. Čo všetko mu narozprávala doma o ňom mamička. Keď potom opäť bola večer rodina spolu, Ábel rozprával, na čo myslel tam vonku na lúke. Ako mu oči pritom žiarili. Mamička sa mu prizerala s veľkou láskou. Kain pritom sedával s namrzenou tvárou. Jeho nenapadli žiadne také myšlienky. On ani rád nemyslieval na Boha. Podľa jeho názoru ich mohol Boh ušetriť od všetkej tej ťažkej roboty. Jeho rodičia však veľmi radi počúvali Ábelovmu rozprávaniu a vtedy sa vždy zakabonil. Myslel si, že Ábel sa chce iba zalíškať rodičom a jeho vydráždiť. Časom sa mu táto myšlienka natoľko zahniezdila v srdci, že bol neprívetivý k bratovi a radšej sa mu vyhol. Ábel si nevedel vysvetliť správanie svojho brata. V svojej žiariacej prívetivosti ani netušil, že už jeho šťastný smiech brata zlostí. Čo sa dialo v Kainovom srdci? Závisť, bledá závisť do neho vstúpila a časom stále silnela, až napokon prerástla do nenávisti. Kain už nemohol na svojho brata ani pozrieť. Nenávidel ho. Raz obaja boli vonku na poli. Chceli priniesť obeť Bohu. Tomu sa naučili od rodičov. Čas od času prinášali Bohu ako obetný dar to najlepšie, čo mali. Najlepšie plody z poľa alebo najlepšie zviera zo stáda. Zviera zabili a spálili na oltári. Rovnako tak aj plody. Takto chceli urobiť aj dnes. Kain si síce často myslel, že celá vec nemá zmysel, že vlastne je škoda zvieraťa aj plodov. Aj teraz si čosi také mrmľal pre seba. Z toho bol Ábel smutný. V jeho očiach práve to najlepšie bolo vhodné pre Boha. Priniesol najlepšie kozľa a najkrajšiu ovečku zo svojho stáda. Pri obetovaní Kain zbadal, že Hospodin s radosťou prijal Ábelov obetný dar, ale jeho nie. Tvár mu väčšmi potemnela a už nevedel svoj hnev ovládať. Vždy bol iba Ábel tým miláčikom a on sám je predsa starší a silnejší. Rodičia a teraz aj Boh, všetci sú proti mne. Boh chcel Kainovi pomôcť, aby sa spametal a povedal mu: Prečo si vzblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Nie je to tak. Keď budeš spravodlivý, budeš príjemný Bohu aj ty. Ak však nebudeš dobre robiť, hriech číha pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ty ho však opanuj. Chvíľu prichodilo Kainovi, ako by tento hlas mal pravdu. Naozaj, Ábel sa vždy voči nemu aj voči rodičom správal prívetivo. Nechcel sa iba líškať. Pri tejto myšlienke vyskočil. Už sa to dlhšie nedalo vydržať, ponáhľal sa za bratom. Ten sa zľakol, keď zbadal poblednutú, hnevom znetvorenú Kainovu tvár. Kain, čo sa ti stalo? Úzkostlivo sa ho spýtal a pritom sa pozeral s účasťou na brata. Kain však už nemohol svoj hnev ovládať. Tvrdými slovami napadol Ábela a čoraz viac sa rozohňoval vo svojej zlosti. Ábel mu neodpovedal. To ešte väčšmi vyprovokovalo zlostníka. Teraz mu chcel dokázať, že on je starší. Ani dobre nevedel, čo robí, zdvihol ťažkú palicu, ktorú držal v ruke a udrel ňou Ábela po hlave. Bez vzdychnutia sa Ábel zosypal, ležal na zemi a slabý prúd krvi mu stekal zo spánku. Jeho pohľad ešte raz vyhľadal brata, potom už iba vzdychol a zatíchol. Ábel bol mŕtvy. Kain stál ako skamenelý nad mŕtvolou brata. Čo to urobil? Bol to iba zlý sen alebo skutočnosť? Vrhol sa na mŕtvého a volal meno toho, ktorého ešte pred minútou tak nenávidel. Čo by bol dal za to, keby mohol brat opäť otvoriť oči? Bolo však už neskoro. Nič už nemohlo prebudiť k životu stuhnuté telo a Kaina sa zmocnila hrôza. Placho sa poobzeral a utekal preč. Kde? To sám nevedel. Nastal večer, tma sa zakrádala, doma čakali rodičia na návrat synov. Neprichádzali. Otec plný starosti sa vybral za nimi. Čo uvidel, keď prišiel na pole? Ležal tam jeho syn Ábel bledý, bez pohnutia a vedľa neho ťažká palica. Po Kainovi nebolo ani stopy. Adam si sotva vedel vysvetliť, čo sa stalo. Nik iný ako Kain nemohol to urobiť. Zatmelo sa mu pred očami. Napokon sa pobral s ťažkým bremenom domov. Bola to strašná noc pre rodičov, plná utrpenia a nárekov. Vonku v tme ďaleko od domova ležal Kain v hustom kroví, vyčerpaný od rozčúlenia a unavený od úteku. Pokým nezaspal, prenasledoval ho strašný obraz mŕtvého. A či ho teraz niekto nevolal? Kain, Kain, počul hlas. Kde je tvoj brat Ábel? Kain bez dychu načúval. Potom s divým vzdorom volal proti noci. Neviem, či som ja strážcom svojho brata? Hlas pokračoval. Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať tvoju silu. Tulákom a bludárom budeš na zemi. Kain poznal Boží hlas. Zrútil sa. Božie oko ho videlo, jeho ruka ho dostihla. Pred ním niet úniku, aj keby bol ušiel až na koniec sveta. Jeho divý vzdor skončil. Vypukol v horký plač, padol na tvár a volal. O Bože, moja neprávosť je väčšia, než by mohla byť odpustená. Zlík prerušil jeho hlas. Potom pokračoval. Hľa, dnes ma vyháňaš z pôdy. Budem sa musieť skrývať pred tvojou tvárou a budem štváncom a tulákom na zemi. Ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Hospodin videl strašnú biedu, do ktorej sa Kain dostal pre svoju závisť k vlastnému bratovi. Nie len, že pripravil o život brata, ale zničil si aj vlastný život. Boh ho musel potrestať. Vyžadovala to jeho spravodlivosť. Boh má však zľutovanie aj s najväčším hriešnikom. Tak mal zľutovanie aj s týmto prvým vrahom žijúcim na zemi. Povedal, nie, ktokoľvek by ťa zabil, odnesie si 7-násobnú pomstu. A Hospodin položil znamenie na Kaina, aby ho nikto nezabil, nech by ho našiel ktokoľvek. Boh mu dal príležitosť na pokánie a na zmenu života. Či z toho Kain niečo podstúpil, nevieme. Biblia o tom nič nehovorí. Deti, opäť máme príležitosť sa spoločne pomodliť. Milý Bože, tu sa odohrávalo niečo podobné ako v príbehu o Jozefovi a jeho bratoch. Kain nemohol vystáť svojho brata rovnako ako Jozefovi bratia. Pritom bol Ábel rovnako ako Jozef práve, lebo obidvaja verili v teba a ty si bol na ich strane. Ako len mohol byť Kain až taký zlý, že zabil svojho vlastného brata? Ani závisť predsa nie je ospravedlnením. Okrem toho, vždy treba počítať s tým, že ty potrestáš vinníkov. Milý Bože, nedopusti, aby som bol niekedy zlý na svojho brata alebo na svoju sestru. Ale vždy chcem byť dobrý tak, aby sme obidvaja boli na tvojej strane.

0: Vnímaš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 2.

0: čo hľadá.
1: Počúvate Evergreeny.
2: Pane Ježišu, ty si slávny pán, ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, ty máš moc ochrániť, ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, ty máš moc uvoľniť život. A ja ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadaš tohto pána, nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

0: vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Skutky apoštolov, 2. kapitola, 21. verš. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. Muža označili za stratený prípad. Medzi jeho zločiny patrí 6 mŕtvych osôb zastrelením a založenie takmer 1500 požiarov. Dokonca na miestach činu nechával listy pre políciu ako provokáciu. Napokon ho zadržali a za každú vraždu bol odsúdený na 25 rokov. Boh sa predsa k tomuto mužovi priblížil. Dnes je ním veriaci v Krista, ktorý denne trávi čas čítaním písma. Rodinám svojich obetí vyjadril hlbokú ľútosť a stále sa za nich modlí. Hoci je tento muž, ktorý sa zdal byť strateným prípadom, za mrežami už viac ako 40 rokov, má nádej v Bohu a prehlasuje: "Nachádzam slobodu v jedinom slove – Ježiš." V písme sa píše o ďalšom nepravdepodobnom obrátení. Predtým ako Saul, neskôr Pavol, stretol vzkrieseného Krista na ceste do Damasku, vyhrážal sa Pánovým učeníkom a dýchtil po ich vyvraždení. Ježiš však premenil Pavlovo srdce i život a tak sa stal jedným z jeho najvplyvnejších svedkov v dejinách. Muž, ktorý raz úkladne plánoval smrť kresťanov, zasvetil svoj život šíreniu nádeje Evanjelia. Vykúpenie je vždy zázračným Božím dielom. Niektoré príbehy sú dramatickejšie ako iné, ale základná pravda ostáva rovnaká. Nikto z nás si nezaslúži jeho odpustenie, ale Ježiš je mocný záchranca a preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil.

0: Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podbora.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať

0: urob moje srdce tvoj, Páne, a tvoja vôľa nech sa mojou stane.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

Vy ste svetlo sveta. Vy ste soľ zeme. Tieto úžasné výroky vyslovil Ježiš o svojich nasledovníkoch. Kresťania vždy jasne chápali, že Ježiš je svetlom sveta. Prečo teda Ježiš v rozhovore so svojimi nasledovníkmi namierí prst na nich a povie: Vy ste svetlo sveta? Všimnime si to v 5. kapitole Matúšovho evanjelia. Nasleduje to hneď po tej časti, ktorú nazývame blahoslavenstvá, kde Ježiš diskutuje o zmýšľaní svojich nasledovníkov. 13. verš v Matúšovi 5 sa začína podobenstvom o soli. Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Tu nám teda Ježiš vraví, že sme svetlo sveta. Avšak prichádza iný písateľ evanjelia, volá sa Ján, a vo svojom evanjeliu, ku ktorému sa ešte vrátim, hovorí v súvislosti s Ježišom na samom začiatku knihy v 3. verši: Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. A tak máme pred sebou dvoch rôznych autorov evanjelií. Ľudí, ktorí nám rozprávajú Ježišov príbeh. V jednom prípade Ján začína veľkolepým panoramatickým pohľadom na Ježiša, svetlo Božie, ktoré prichádza na svet do ľudskej temnoty. A máme tu Matúša, ktorý zaznamenáva Ježišove vlastné slová. Ježiš vraví svojim nasledovníkom: Vy ste svetlo sveta. Ako je to možné? Je to úžasné, ako sa Ježiš chopí svojej moci a služby a potom ju odovzdá svojim nasledovníkom. Spomínam si tiež na slová v 16. kapitole Matúšovho evanjelia. Tu Ježiš dáva Petrovi autoritu odpúšťať hriechy. A potom v 18. kapitole znovu dáva autoritu všetkým svojim nasledovníkom, učeníkom, dáva im moc odpúšťať hriechy v Ježišovom mene. Aká úžasná myšlienka! Len Boží syn má moc odpúšťať hriechy. Jedine Boh môže vymazať našu vinu. Tu však Ježiš oddeľuje túto moc svojim nasledovníkom, aby ju používali v jeho mene. Presne to isté nachádzame v 5. kapitole Matúšovho evanjelia. Ježiš diskutuje s učeníkmi o tom, aké je potrebné, aby niesli jeho svetlo, aby pokračovali v službe, ktorú on sám fyzicky konal. Nevravím, že nás Ježiš opustil ani nič podobné. Nie je tu však prítomný telesne, aby pokračoval vo svojej službe. A tak ju zveril svojim učeníkom. To má na mysli, keď ukáže na nás a povie: Vy ste svetlo sveta. Inými slovami, ak má dnes niekto Ježiša nájsť, udeje sa to prostredníctvom slov a lásky niekoho, kto ho zastupuje. Môže to spôsobiť láskyplné posolstvo či skutok vykonaný v Ježišovom mene. A tiež modlitba za potreby dotyčného. Takéto veci privedú ľudí k Bohu. A preto si Ježiš praje, aby sme boli svetlom sveta. Chce, aby ľudia, ktorí sú ešte vždy v tme, prišli k nemu a mali život spásy. Tieto Ježišové podobenstvá sú veľmi jednoznačné. Nedajú sa vysvetliť inak. Používa príklad svetla na kopci, osvetleného miesta, ktoré sa v nočnej tme vníma v nehostinnej krajine. Je ľahké zbadať, že je obývané. V istom zmysle použil aj podobenstvo o lampe. Nikto nevezme misu a nepoloží ju na lampu. Deti si dokonca pospevujú: Moje malé svetielko, chcem, aby si svietilo. A my im ho nesfúkneme.
Ježiš vraví, že lampu nezažíhame na to, aby sme ju sfúkli, ale len čiastočne zakryli. Vo vtedajšom Izraeli nebolo ľahké založiť oheň. Nestačilo škrtnúť zápalkou či použiť zapaľovač. Ak ste rozdúchali plamienok a oheň by sa rozhorel, snažili by ste sa ho udržiavať. Takže napríklad olejovú lampu ľudia nechávali horieť, aj keď odišli z domu. Lampu čiastočne zakryli hlinenou nádobou, aby oheň nezhasol. Neznemožnili tým prístup vzduchu, ale ochránili oheň pred prípadným vetrom. Po návrate domov sa mohol kryt odstrániť a lampa znovu osvetlila celý dom. Myšlienka je jasná. Keďže Boh mi dáva svojho svätého ducha a vedie ma k viere v Ježiša, je to, ako by na temnom mieste zažiarilo svetlo. Teraz sú tvoje hriechy odpustené. Máš pokoj s Bohom. Máme s ním vzťah. Nemusíme sa ho viac báť. Máme radosť zo spásy, vediac, že po smrti budeme vzkriesení k večnému životu. Je to, ako by niekto zapálil svetlo a náš život žiari Božou radosťou. Toto sa nazýva znovuzrodením. Želáš si, aby Božia radosť teba žiarila? Chceš sa o ňu podeliť? A Ježiš vraví, nenechaj si ničím utlmiť tú radosť. A z hľadiska nebeského kráľovstva nestávaj prekážky medzi svoje svedectvo a ľudí, ktorí potrebujú vidieť spasenie v Kristovi. V 16. verši hovorí, nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi. Ježiš sa zmieňuje o tvojich dobrých skutkoch, ktoré majú ľudia vidieť a chváliť Boha. Toto ľudí občas zmiatne, pretože na inom mieste Ježiš povedal, že nemáme robiť svoje skutky pred očami druhých, aby nás chválili. Myslím si, že v tej istej kapitole hovorí o pôste, o daroch chudobným, o modlitbe. To sú veci, ktoré nemáme robiť pred druhými. Toto sú povinnosti súvisiace s vierou, veci, ktoré robíš ako veriaci. Aj dnes, ak sme veriaci, robíme tieto veci. Uctievame Boha, dávame mu dary, modlíme sa k nemu. Toto sú povinnosti z viery. Sú to veci, ktoré Boh od nás očakáva ako prejav vernosti. Podľa 6. kapitoly Matúšovho evanjelia tieto veci nemáme vystavovať na obdiv. Keď slúžime Bohu z povinnosti či vernosti, nechcíme predvádzať, aký sme úžasní a ohurovať svet. Robíme tieto veci v tichosti, aby sme sa páčili Bohu a budovali svoju vieru. V 5. kapitole Matúšovho evanjelia sa hovorí o dobrých skutkoch, ktoré by ostatní mali vidieť. Gréčtina má výraz pre slovo dobrý. Tu je použitý iný výraz, ktorý značí krásny, veľmi príťažlivý. Veci, ktoré kresťan robí navyše, pomimo toho, čo sa od neho očakáva. Láskyplné skutky ako rozdávanie jedla, služba väzňom, zmateným či zúfalým ľuďom, to sú krásne prejavy viery. Tieto ostatní uvidia a pritiahnu ich ku Kristovi. Naša viera sa stane príťažlivou, keď kresťan prejavuje tento druh lásky. Nezabudnime, že tieto veci robíme len preto, že Ježiš nám ukázal nesmierne krásnu a príťažlivú lásku tým, že za nás položil svoj život. Čokoľvek, čo robíme, je len chabou imitáciou jeho samého. On zašiel najďalej v snahe zachrániť nás a spravil pre nás krásny skutok lásky. Pamätaj, nech tvoje svetlo svieti. Nesnaž sa ho skryť. Nech ľudia vidia tvoje dobré, krásne skutky, ktoré konáš v Ježišovom mene. Keď sa na ne pozrú, budú chváliť Otca, ktorý je v nebi.

0: ako reagovať na šikanu v školskom prostredí.
1: Môj bratranec sa ho spýtal, že počuj, povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
0: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10:00.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, na ktorého vlnách sa práve v tejto chvíli začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová, teší ma, že aj tou dnešnou reláciou vás budem sprevádzať a už sa veľmi teším na to, na aké miesto aspoň tak pomyselne cez éter zavítame. Dnes to bude skutočne prekrásna destinácia. Pokiaľ máte radi exotické miesta, tak rozhodne si prídete na svoje a teda už vás dlhšie nebudem napínať, dnes sa budeme zaoberať Dominikánskou republikou. Ide skutočne o rozprávkovú destináciu, čo si potvrdíme aj v nasledujúcich minútach, ktorú v roku 1942 objavil taliansky moreplavec Krištof Kolumbus. Pomenoval ju názvom Hispaniola, ktorý mu zostal až do dnešného dňa, i keď o toto územie ostrova sa Dominikánska republika delí so štátom Haiti. Avšak Dominikánska republika zahŕňa aj prilahlé pobrežné ostrovy. Najväčšie sú Saona a Beata. Tento ostrov je plný koloniálnych pamiatok, ktoré tu zostali žiaľ po krutom vládnutí Španielov. Poďme si povedať aj nejaké tie základné informácie, čo sa týka počtu obyvateľov, tak podľa odhadu z roku 2015 ich tu žije vyše 9 miliónov 900 tisíc. Úradným jazykom je tu španielčina, hlavným mestom je mesto Santo Domingo. Čo sa týka pobrežia, tak to je dlhé 1600 kilometrov a z toho 300 kilometrov pripadá na krásne biele pieskové pláže. A teda asi nikoho neprekvapí, pokiaľ ste možno aj navštívili Dominikánsku republiku alebo ste videli fotografie, nejaké videá, že čo je takým hlavným lákadlom pre turistov a sú to práve spomínané biele pláže, ktoré sú lemované krásnymi palmami. A teda toto je obrovské lákadlo, aj mňa to už v tejto chvíli láka, že by som si tam rada zaplávala a opaľovala sa. No ale miestna krajina ponúka okrem týchto pláží aj ďalšie rôznorodé krásy. Možno tu napríklad obdivovať vysokohorskú púšť, tropické pralesy, močiare, savany. Uprostred krajiny sa tiahne pohorie centrálne kordilery s najvyšším vrchom v celej karibskej oblasti, ktorý nesie názov Pico Duarte a má 3175 metrov nad morom. A ja verím tomu, že ste pripravení si spolu so mnou priblížiť aj nejaké ďalšie konkrétne prírodné krásy, ktoré sa tu nachádzajú a postupne sa dostaneme aj k rôznym zaujímavostiam o tejto krajine. Takže zostaňte s nami aj naďalej, počúvať reláciu Svet okolo nás.

dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme Dominikánskou republikou a povedzme si niečo aj o hlavnom meste krajiny, o meste Santo Domingo. Nachádza sa na južnom pobreží ostrova a je to druhé najväčšie mesto v Karibiku. Toto mesto sa tiež píši svojou históriou, ide o prvé mesto tzv. Nového sveta po objavení Ameriky Krištofom Kolumbom. A presuňme sa v tejto chvíli od hlavného mesta k prírode Dominikánskej republiky a príroda je tu naozaj nesmierne pestrá a ponúka nespočetne veľa zaujímavých miest. A rozhodne takým zaujímavým miestom je aj prírodná rezervácia Damachagua, v ktorej je uprostred džungle jedinečná sústava 27 vodopádov, padajúcich z výšky 11 metrov do hlbokej tône a krásnych jazierok. Takisto za zmienku stojí aj Národný park Los Haitises, ktorý je domovom všetkých druhov zvierat a rastlín žijúcich v Dominikánskej republike. Môžete tu vidieť vo voľnej prírode varany, leguány, plameniaky či pestrofarebné papagáje a mnohé ďalšie druhy zvierat. No a keď sme už pri zvieratách, tak si rozhodne musíme spomenúť aj pozorovanie veľrýb v Dominikánskej republike. Práve vraskavce dlhoplutvé priplávajú v zimných mesiacoch do oblasti polostrova Samaná, to je severozápadné pobrežie Dominikánskej republiky a preto sem prichádzajú, pretože tunajšie teplé vody sú ideálne na párenie. Samice tu tiež privádzajú na svet mláďatá. V období od 15. februára do 15. marca sa miestne agentúry, milí priatelia, predbiehajú v čo najzaujímavejších ponukách lodných výletov za týmito majestátnymi cicavcami. No a keďže veľryba nevydrží pod vodou bez nádychu dlhšie ako pol hodinu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že keď by ste sa vydali na dvojhodinovú plavbu do tejto oblasti, kde sa vyskytujú, tak by ste mali naozaj veľkú šancu zazrieť týchto vynárajúcich sa obrov. Myslím si, že toto musí byť naozaj veľký zážitok. No a my budeme ešte aj po chvíľke hudby pokračovať v našej relácii Svet okolo nás. Priblížime si ešte nejaké tie zaujímavé miesta, ktoré sa nachádzajú v Dominikánskej republike.

spojitosti s Dominikánskou republikou, o ktorej je v dnešnej relácii Svet okolo nás reč, sa už nejedenkrát spomenulo slovo pláž a vyslovene v Dominikánskej republike sa nachádzajú tie najkrajšie pláže na svete. Označilo ich tak UNESCO. A dalo by sa povedať, že sú aj tak farebne rozdelené tieto pláže. Na východnom pobreží sú snehovo-biele pláže, na severe je taký zlatistý piesok a západ patrí takým šedastým plážam. V tejto chvíli by mi bolo úplne jedno, že či je ten piesok šedý, biely alebo zlatý, ale bolo by naozaj úžasné byť na tomto mieste, na akejkoľvek pláži v Dominikánskej republike. Čo poviete vy, milí priatelia? A spomeňme si aspoň zo pár konkrétnych pláží, ktoré sa tu nachádzajú a čím sú význačné, napríklad pláž Playa de las Águilas. Táto pláž je vhodná pre milovníkov tzv. Púštnych pláží a miest, ktoré sú nedotknuté človekom. Nachádza sa na juhozápade Dominikánskej republiky a nie je tu vybudovaná cesta, žiadne zariadenie a dokonca tu nie sú skoro žiadne stromy. A táto pláž je vyslovene určená tým návštevníkom, ktorí hľadajú krásnu krajinu a oddych bez húfov ľudí. Ďalej pláž Playa Dorada, ktorej vody nie sú vždy pokojné a preto toto miesto nie je až tak veľmi bezpečné pre malé deti. A konkrétne aj na tejto pláži vo vode sú veľmi vhodné podmienky na šnorchlovanie. Milí priatelia, mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej, ale myslím si, že tu by sme aj mohli skončiť. A pokiaľ by ste možno si chceli vyslovene pozrieť fotografie rôznych pláží v Dominikánskej republike, tak vás určite do toho pozývam. Bude to naozaj krásna pastva pre oči. No a milí priatelia, o chvíľu si na Rádiu 7 posvietime ešte na niekoľko krátkých zaujímavostí o tejto krajine, takisto spravíme si možno aj nejaké chute tým, že si povieme niečo o kuchyni Dominikánskej republiky, takže ešte sú pred nami nejaké tie zaujímavé informácie, ktoré nám rozšíria obzory.

Milí priatelia, pred nami sú ešte krátke zaujímavosti, ktoré sa týkajú Dominikánskej republiky, o ktorej je reč v dnešnej relácii Svet okolo nás, a poďme teda hneď na prvú informáciu. Najstaršia katedrála na svete sa nachádza práve v hlavnom meste Dominikánskej republiky, v meste Santo Domingo. Prvý kameň katedrály bol položený v roku 1514 Diegom Kolumbom, ktorý bol synom Krištofa Kolumba. Povedzme si niečo aj k úradnému jazyku, ako sme si spomínali, je ním španielčina, ale v krajine sa používa aj angličtina, taliančina, nemčina či francúzština. A poďme teraz aj trochu k športu. Národným športom v Dominikánskej republike je baseball. A práve aj niektorí z najlepších svetových hráčov bejzbolu sú práve Dominikánci. Povedzme si niečo aj o vlajke tejto krajiny. Ide o jedinú vlajku na svete, na ktorej je zobrazená Biblia. A zároveň ide o jednu z najstarších vlajok na svete. No a v tejto chvíli opäť si ešte spomenieme jeden šport, ktorý sa spája s Dominikánskou republikou, a je to golf. V posledných rokoch sa táto krajina vyšvihla do takej vedúcej krajiny v Karibiku, čo sa týka práve golfu. V súčasnosti sa tu nachádza vyše 30 golfových ihrísk, medzi nimi údajne najkrajšie ihrisko sveta, a to Playa Grande. Toto ihrisko je umiestnené priamo na útesoch nad plážou. Odborníci však oceňujú aj ihrisko La Cana v blízkosti Punta Cani a tiež ihrisko, ktoré v preklade znamená psie zuby. Tieto dve posledné ihriska, ktoré som spomenula, podľa odborníkov patria medzi top 50 ihrisk sveta. No a predstavte si, milí priatelia, že Dominikánska republika, ale skôr tie odľahlejšie časti, tak v nich sa zvyknú odohrávať kohutie zápasy. A asi nepôjdem ani do detailov, že ako prebiehajú také kohutie zápasy. Príde mi to naozaj veľmi také kruté. Ale teda nechceme skončiť ani dnešnú reláciu touto informáciou, preto poďme ešte ďalej. Spomeňme si aj kávu, tá je najobľúbenejším národným nealkoholickým nápojom v krajine a má tu aj silnú históriu v pestovaní. No a uzavrime aj dnešnú reláciu jedlom. Miestne reštaurácie v Dominikánskej republike poskytujú hlavne miestne jedlá, ktoré sú veľmi chutné a výživné. Medzi miestne špeciality patria chrumkavo upečené bravčové mäso, ďalej na plátky nakrájené pečené kura, alebo aj kasava, pečená zelenina či pastelón, čo je zeleninový koláč. Takže, milí priatelia, toto bolo niekoľko zaujímavostí z Dominikánskej republiky. Ja verím tomu, že ste si vychutnali celú túto reláciu, že ste sa aj niečo nové dozvedeli, v to vždy dúfam, keď sa už nachádzam na konci každého dielu tejto relácie. A milí priatelia, naozaj dnes sme si priblížili prenádherné miesto. Opäť odporúčam vyhľadať si fotografie, možno videá, stojí to za to. Boh naozaj prenádherne stvoril aj túto oblasť na našej planéte. A to je teda z mojej strany všetko. V tejto chvíli sa s vami už lúčim. Moje meno je Gabika Horvátová, ale teším sa na vás opäť na budúce. Majte ešte krásny deň a skvelý čas pri počúvaní Rádia 7.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Nikdy nie si natoľko stará, aby si nemohla ísť ďalej. Keď rozmýšľam o svojom živote, o Božom vedení, som mu vďačná za milosť, že ma našiel. Očistil svojou krvou a urobil ma svojim dieťaťom. Bez poznania jeho milosti by som mala svoje vnútorné oči zavreté a nedokázala by som vnímať a vidieť zmysel môjho života. On premienal všetné chvíle mojich dní na tréning, počas ktorého ma s láskou a trpezlivo učil bežať beh o závod, ktorý má význam pre večnosť. Už ako malé dievčatko som otvorila svoje srdce pre Boha a túžila žiť v jeho blízkosti. Ako tínedžerka som bola odhodlaná slúžiť Bohu značením a nasadením pre jeho kráľovstvo. Bola som obklopená ženami, ktoré milovali Pána Ježiša a dokázali pre neho prinášať obete. Tie dve, ktoré mám teraz na mysli, sú moja maminka a starka. Jedna z nich už nie je medzi nami, ale jej život a slová, ktorými ma pozbudzovala, mi často zídu na myseľ. Boh ma formoval a pripravoval, aby som mohla naplniť plán, ktorý má pre môj život. A keď som sa vydala, Boží tréning pokračoval. Zhrniem do troch hlavných bodov princípy, ktoré boli pre mňa Božím vedením, keď som sa učila žiť ako manželka. Je to vyučovanie, ktoré mi dal Boh na začiatku nášho manželstva. Dialo sa prostredníctvom rôznych situácií, ktoré som ako mladá manželka prežívala v našom vzťahu s manželom, vo vzťahoch s mojimi svokrovcami, vo svojich túžbách, plánoch a aj víziách slúžiť Bohu. Zároveň chcem povzbudiť ženy, vydaté alebo slobodné, matky alebo bezdetné, tie, ktoré si myslia o sebe, že už sú staré na nejaké zmeny vo svojom živote. Boh má plán pre každú z nás. Stvoril nás a premýšľal o nás, keď nás formoval v lone našich matiek. Aj dnes Boh myslí na teba. Myslí aj na mňa. Kde si? Tak ako v raji chcel mať obecenstvo s Adamom a Evou. A dnes jeho srdce bije pre teba. Kto nájde statočnú ženu chrabru? Lebo jej cena je ďaleko nad perly. Srdce jej muža jej dôveruje a koristi nie je tam nedostatku. Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme. Ľúbeznosť je klam a krása márnosť. Žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená. Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach jej skutky. Ak máš po ruke Bibliu, prečítaj si celú časť tohto oddielu písma. Píše sa to v prísloviach 31. kapitole. Začnem od raja. Muž bol stvorený prvý, žena druhá. Muž bol stvorený pre niečo. Žena bola stvorená pre niekoho. Tým, že sa Boh takto rozhodol urobiť človeka, muž a žena sú jedineční vo svojej podstate. Muž viac myslí, je orientovaný na výkon, prácu. Žena viac cíti, je orientovaná na vzťahy. Niekto to krásne vyjadril vetou, ktorá bola adresovaná mužovi. Daj žene dom, ona ti z neho spraví domov. Chcem, aby ste ma dobre rozumeli. Nehovorím o tom, že muž je inteligentnejšia bytosť ako žena. Hovorím o tom, že Boh stvoril dokonalého muža a dokonalú ženu, ale s rozdielným zameraním, s rôznymi úlohami. Aspoň takto som to pochopila ja. Aby som mohla fungovať v rodine podľa Božieho plánu a zámeru, prijala som do svojho srdca tri dôležité výzvy, ktoré ma neustále motivujú a vedú dopredu. Prvá. Potrebujem mať víziu pre svoj život. Vízia pre mňa znamená jasné nasmerovanie od Boha, ktoré On vloží alebo vložil do môjho vnútra. Pod pojmom vízia nemyslím moje osobné túžby, kde by som sa chcela dostať, alebo aká by som chcela byť. Vízia je odpoveď na otázku, vieš, kde smeruje tvoj život? Slobodné dievčatá, dal aj do vášho života Boh úžasnú víziu? To, čo v tvojom srdci žije a ty tým dýchaš? Tvoje predstavy o tvojom budúcom manželovi, ktorý slúži Bohu, je nadšený, aktívny, samozrejme aj pekný a príťažlivý. Víziu o tvojom živote, o tvojom povolaní, službe Bohu? Nenechaj si zobrať to, čo Boh do teba vložil. V tomto prípade, kým si slobodná, je čas Božím nástrojom tvojmu formovaniu, tomu, aby si práve teraz mohla naplno slúžiť Pánovi, aby si sa naučila, čo to znamená starať sa o veci Pánove, zaujímať sa o Božie veci,
Ako o tom píše Pavol v prvom liste Korinským v 7. kapitole, 34. až 35. verši. Ženy, manželky, poznáte víziu svojho života? Kde smeruje tvoja rodina? K čomu motivuješ svoje deti? A ako tvoja vízia dopĺňa víziu tvojho manžela? My ženy sme boli stvorené ku pomoci. To je základný Boží plán pre tvoj a môj život. Mnohé veci neplynú spontánne, tak, ako by sme to očakávali. Potrebujeme o tom komunikovať vo svojich rodinách. Napíšte si svoju víziu pre rodinu a hovorte, čo Boh vložil do vašich srdc, aby si vedela, v čom máš svojho manžela podporovať, ako zladí tvoju prácu s jeho. Boh dokonale pozná tvojho muža, dokonale pozná aj teba. Nemusíš sa preto báť, že ak budeš podporovať svojho manžela, aby naplnil v živote víziu, ktorú do jeho srdca vložil Boh, ty sa minieš cieľa. Práve naopak, to je cesta, ktorou ťa Boh bude viesť k naplneniu tvojej osobnej vízie. Náš Boh je Bohom poriadku a princípy, ktoré On nariadil, sú sväté. Je to aj moja osobná skúsenosť, moje svedectvo, ako Boh naplnil takýmto spôsobom moje túžby a vyzdvihol moje obdarovania. Staršie ženy alebo staré mami, horí vo vašich srdciach vízia od Boha? Čím dýcha vaše srdce? Ktorý plán sleduješ? Nie je to život tvojich dospelých detí, ktorý občas kontroluješ? Nie sú to spomienky, ktoré sa vracajú do minulosti, kde ostali nenaplnené túžby ciele? Možno si myslíš, že si ako žena zlyhala pri výchove detí, vo vzťahu s manželom a čas sa nedá vrátiť späť. Možno sa cítiš príliš stará, chcelo by to príliš veľa zmien. Možno sa cítiš aj opustená a nepochopená. Akýkoľvek pocit by dominoval v tvojej duši, Božie slovo hovorí, tým, ktorí Boha milujú, všetko spolupôsobí na dobre. Tvoja vízia súvisí s tým, čo očakávaš od Boha. A očakávanie na Boha hovorí o tom, kde je nasmerovaný tvoj život. Ak skutočne očakávaš na Pána, potom ti presne ukáže ďalší krok, ktorý od teba čaká. Ak chodíš v obecenstve s Pánom, potom Duch Boží hovorí v tebe o tom, že si Božie dieťa a že tým, ktorí Boha milujú, všetko spolu pôsobí na dobre. To znamená, že má zmysel to všetko a budúcnosť, ktorá ťa čaká. Potrebuješ mať jasnú víziu pre svoj život. Nájdi si jednu osobu, s ktorou sa budeš o tom rozprávať. Modlite sa jedna za druhú a sledujte spoločne svoje ciele, ako sa vám darí ísť dopredu. Žena z príslovia 31. kapitoly je žena vízie. Jej život dýcha cieľmi, ktoré ju vedú až do brán. Dôležité miesta vo vtedajšom meste a na týchto miestach sa hovorí o jej skutkoch. Tam je chválená. Druhý bod. Potrebujem poznať svoje miesto. Ak chcem naplniť víziu, ktorú Boh vložil do môjho srdca, potrebujem stáť na správnom mieste a robiť správne veci v správnu chvíľu. Je to logické, takže ak som sa chcela dostať so synom na hudobnú včas, vedela som, že o 15. hodine mi odchádza autobus. Tak som vtedy bola na zastávke. To platí aj v našom živote. Ak sa budeme pohybovať na nesprávnych miestach, minieme sa cieľa. Miesto, ktoré nám Boh určil, je miesto po boku nášho manžela, kde máme byť ako pomoc jemu rovná. Ženy, ktoré nemáte manželov, slúžte Pánovi podľa svojich obdarovaní. Buďte tvorivé a činné. Rozprávajte sa o tom navzájom, pozbudzujte jedna druhú a nech všetko vychádza z obecenstva s Pánom. Svojou službou a prácou buďte vykazateľné pred tými, ktorých vidíte ako svoje autority. Naša žena z príslovia je plná aktivity, práce a služby. Ale zaujímavé je, že začiatok, verš 11 a stred, verš 23 a koniec odseku, verš 28, je zameraný na jej muža. Manželky, nás Pavel vyzýva, aby sme sa podriadovali vlastným mužom ako Pánovi. Poznať svoje miesto znamená, že poznáš svoje obdarovanie, svoje schopnosti a kvality, a toto všetko dokážeš dať k dispozícii svojmu manželovi. Budeš podporovať jeho víziu a naučíš sa tešiť z jeho úspechu, ako by to bol tvoj vlastný. Tvoj manžel bude na začiatku, v strede i na konci odseku, ktorý píšeš svojim životom. Možno máš pocit, že to všetko je len o ňom, ale aj tu zistíš, ako sa to stalo aj mne, že Boh bude požehnávať všetku tvoju prácu, pretože budeš na správnom mieste. Diabol nás v tomto úseku často klame a myšlienky nás vedú uspokojovaniu nášho ega, prípadne k vzbure,
manipulácii len preto, lebo nie sme na mieste, ktoré pre nás pripravil Boh. Ak berieš na seba zodpovednosť, ktorú má niesť tvoj manžel, ak sa rozhoduješ miesto neho, alebo sa snažíš akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať jeho rozhodnutia, dostáva sa potlak, ktorý v tebe zabíja schopnosť tvoriť veci, do ktorých ťa Boh povolal. Boh pre teba pripravil miesto, na ktorom budeš voľne dýchať, bez zbytočných tlakov a napätí, do ktorých sa sama vlastnou vôľou dostaneš. Nauč sa používať svoje schopnosti ako manželová pomoc. O svoj vlastný názor nekomunikuj s burou, prípadne dlhším mlčaním. Oddelme sa od týchto spôsobov. Vo svete okolo nás je to bežná komunikácia v manželstve, ale my máme aj tu byť svätí, to znamená iný, oddelený pre Boha. Keď môj manžel nesplňal všetky moje požiadavky a nereagoval práve tak, ako by som to chcela, viedlo ma to k rôznym myšlienkam, reakciám, slovám i postojom. Túžila som po zmene a Boh mi dal radu. Ak túžiš po zmene, začni ju od seba. Poznať svoje miesto znamená žiť v slobode, ktorú pre teba pripravil Boh. Nerobiť a nehovoriť veci len preto, že ťa núti k tomu tvoje neuspokojené ja. Byť pomocou znamená byť podriadená. Byť skutočnou pomocou znamená, že si žiadaná. Staňme sa takými v očiach a srdciach našich manželov. Po tretie, žena viery je žena činu. Biblia hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Keď sa raz pána Ježiša pýtali, ktoré prikázanie je najväčšie, viete, čo povedal? Milovať budeš pána svojho Boha z celej svojej sily, z celej svojej mysle a z celej svojej duše a z celého srdca a bližného svojho ako seba samého. Ak si slobodná a máš vo svojom srdci víziu od Boha, poznáš svoje miesto a slúžiš Bohu tým, ako hovoríš, čo myslíš a čo robíš, tak to rob, ako najlepšie vieš. Z celej sily. Vlož do toho nadšenie, ktoré je v tebe. Ja sa snažím veci robiť tak, ako keby sa Ježiš mal každú chvíľu postaviť predo mňa, aby som sa v tomto momente nemusela červenať alebo príliš dlho ospravedlňovať. Nauč sa takto žiť doma, aj keď ťa nikto nevidí. Ak doma budeš pravdivá, nadšená z pána, keď vyjdeš medzi ľudí, bude na tvojom živote zjavná Božia moc. Ak spievaš chvály, tak to rob z celého srdca. Ak upratuješ byt, tak to rob poriadne. Ježiš s tebou chodí z izby do izby a ak nebudeš verná v málom, kto ti zverí mnoho? Preskúmaj motívy svojho srdca. Prečo robíš to, čo robíš? Prečo rozmýšľaš tak? Ja verím, že naša domácnosť nemá byť miestom, kde chodíme smutné, v špinavej zástierke, s mastnými vlasmi, bez nadšenia, ufrflané, že robíme stále to isté dookola a podobne. Naše nasmerovanie má byť na pána. Robiť všetko, ako pre neho s radosťou. Čakať silu od neho. Ak si nasmerovaná na svojho manžela, zažiješ pravdepodobne veľa sklamaní. Manžel nemôže splniť všetky tvoje myšlienky a neustále sa správať tak, ako si to ty myslíš. To, po čom túžiš vo svojom srdci, to ti môže dať len Boh, ak budeš nasmerovaná na neho, ak sa v ňom budeš tešiť. Tvoj manžel je obmedzený a nevie čítať tvoje myšlienky a takisto má právo na to, aby bol tiež unavený a chcel mať chvíľu čas len pre seba. Nasmeruj svoje srdce na Boha. Nech z neho vychádza tvoja aktivita. Boh prestrel pre nás bohatý stôl. A keď ráno odídeš od tohto stola, nebuď smutná, buď nadšená. Nech tvoje deti nasávajú od teba radosť, pokoj, lásku k Bohu. Nech tvoj manžel vidí tvoju lásku k pánovi. Stane sa jeho povzbudením a jeho srdce ti bude dôverovať. Touto láskou môžeš ísť ďalej, cez odpúšťania, dopredu, lebo táto láska nikdy nekončí. Ak máš dojem, že máš už niečo za sebou, nikdy nie si tak stará, aby si nemohla ísť ďalej. Ísť ďalej znamená meniť sa. Ak si tu, Boh má stále pre teba ešte plán. Ešte si neokúsila všetko, čo ti Boh môže dať. Má zmysel každý deň, ktorý žiješ. Neospravedlňujme svoju neochotu meniť sa ťažkým životom, prílišnou zamestnanosťou alebo svojim vekom. Žena z príslovia, o ktorej som čítala na začiatku, je žena v rokoch. Ak jej synovia už dokážu oceniť prácu jej rúk, nechajme sa motivovať touto ženou. Nehľadajme vzory emancipovaných žien v tomto svete, ktoré berú dobrovoľne na seba zbytočnú zodpovednosť a potom trpia rôznymi chorobami,
zapričinenými stresmi. Nech náš život vyviera z princípov Božieho slova, ako rieka, ktorá napája smedných, nasytí hladných, povzbudí skleslých. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi.

Pane Ježišu, Ty si slávny pán. Ty si pán pánov a král kráľov. Pane Ježišu, Ty máš moc ochrániť, Ty máš moc zmocniť, potešiť, uzdraviť. Tam, kde číha smrť, Ty máš moc uvoľniť život. A ja Ti žehnám, drahý poslucháč, nech si ten, ktorý hľadáš tohto pána. Nech voláš k nemu dňom i nocou a on sa Ti dá nájsť, lebo on je štítom tým, ktorí sa k nemu utekajú. A v mene Pána Ježiša Krista nad Tebou vyznávam požehnanie, vyznávam prielom, víťazstvo, slobodu v mene Ježiš. Amen.

Ak vám viera v živého Boha pomohla zmeniť život k lepšiemu, pomôžte aj ďalším nachádzať nádej a víťaziť v životných výzvach. Podporiť nás môžete už dnes svojim

13. kapitola Ústami detí. Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu. 8. žalm, 3. verš. V rokoch nášho cestovania Paul často pri rôznych príležitostiach čítal moju poéziu. Moje básne uverejňovali aj v cirkevných biltenoch. Pavlové prejavy prednášané v Ontáriu a inde až po hranice Quebecu boli často nahrávané. V tom čase som napísala mnoho zborových piesní a chorálov, ktoré sme sa učili počas nášho putovania. Boli to ľahko zapamätateľné hudobné motívy pre deti i dospelých, ktoré hneď pochytili. Napríklad posluchači spievali Znáte ho? Na melódiu Do, Re, Mi a za tým iný ľahký text na melódiu nejakej známej piesne. V štáte New York som učila ľudový nápev piesne Král kráľov, ktorú Paul priniesol z cesty do Izraela. Napísala som slova na tento nápev. Bolo to práve v čase, keď o Paulove vystúpenia strácali poslucháči záujem a ja s dievčatami sme robili zvukový sprievod, aký sa používa pri aerobických cvičeniach. Vytvorila som tiež nápev nazvaný Hosana, ktorý každého chytil a skoro sa stal veľmi obľúbeným. Niekoľko mesiacov potom sme robili výjazd na západné pobrežie a stretli sme sa tam s ľuďmi, ktorí už spievali alebo sa učili tento malý chorál. Paul, som šťastná a vďačná, že sa tieto piesne tak rýchlo šíria po celej krajine, povedala som. Naše slečny rástli a zúčastňovali sa na mítingoch. Kúpili sme im hovoriace bábiky. Tina svoju nazvala Cindy a Paula zas Hitter. S týmito bábikami vstúpili aj do našej misijnej služby. Krátko na to Paul dostal od detí deravú bábiku, ako ju nazývali v obchode, neskôr získal Rasty, ktorá bola jeho spoločničkou, až kým mu ju niekto neukradol. Potom, Božím usmernením udalosti, sa k Paulovi dostal Andy, ktorý sa stal nezastupiteľným otváračom dverí na mnohé miesta, inak neprístupné pre takých, ako sme boli my. Stali sme sa v pravom zmysle slova ozajstným rodinným tímom. Bolo to v polovici 70. rokov, keď sa Paul vrátil z Izraela. Zakúsil útok stresu, ako to nazvali ošetrujúci lekári. Odporúčali mu nerobiť si z toho ťažkú hlavu. Nášmu obchodu s filmami sa nedarilo a keď nám kresťanské knihkupectvo v Toronte ponúklo, že ho kúpi, rýchlo sme sa dohodli. Išlo o to knihkupectvo, kde Paul v 60. rokoch pracoval a teraz ho požiadali, aby za plat viedol ich požičovňu filmov. Ja som mu pomáhala a robila som účtovníčku na čiastočný úväzok. Pracovali sme tam 7 nasledujúcich rokov, pričom sme súčasne pokračovali v našej misijnej službe pre Kanadu a horné časti Spojených štátov. Misijná služba pre deti a mládež si vyžadovala toľko potrieb a zároveň nám poskytovala veľa príležitostí, ktoré sme nemohli ignorovať. Svoju dvojmesačnú dovolenku v knihkupectve sme využívali v júli a v auguste na denné vyučovanie Biblie v oblasti a keďže obchod s filmami nás príliš nezaťažoval, väčšinou potreba misijnej služby. Náplň učiva a rozvrh vyučovania sa opakoval. Nemuseli sme sa na to nejako osobitne pripravovať. Raz nám Boh opäť prostredníctvom jednej z našich dcér pripravil situáciu, aby sme si ho všimli. Stalo sa to v lete vo Ferguse v Ontáriu, kde sme vyučovali. Tina, vtedy 8-ročná, spoluúčinkovala v programe s nami. O 3 roky mladšia Paula zostala vonku pri našom prívese na detskej stoličke. Bolo to šťastné a spokojné dieťa. Okolo poludnia sa Paul vrátil k prívesu po nejakú zabudnutú vec a chcel sa pozdraviť s Paulou, ktorá sa hrala v tieni stromu s hrou, ktorú jej priniesol z Izraela. Pozrel sa na hru a spýtal sa. Miláčik, a kde sú Mária a Jozef? Veď ich tam nevidím. To je v poriadku, ocko, odpovedala Paula. Mária a Jozef sú na zhromaždení a Ježiška strážia tí traja múdri muži. Zastavila som Paula a spýtala sa, prečo je taký rozrušený. Neuveríš, čo som práve zažil, povedal mi. Vyzeral trochu zmetene. Si v poriadku? Spýtala som sa, položiac ruku na jeho rameno. Áno, som OK, ale Margie, mám pocit, že Boh práve použil našu dceru, aby sme si ho všimli a porozprával mi o rozhovore s Paulou. Keď som od nej odchádzal, povedala. Vieš, ocko, Mária a Jozef sú ako ty a mama. Stále sú preč. Zopakovala som si Pauline slová. Mária a Jozef sú ako ty a mama. Stále sú preč, povedala som. Tak to je zlom, ale nie príliš veselý. Viem, odpovedal Paul, pozerajúc kam si bokom. Na jeho tvári sa odzrkadľovala akási bolesť. Opäť som uhadla, že Paul myslel na svoju opustenosť v detstve. V ten večer, keď sme opäť pretriasali jeho rozhovor s Paulou, poznamenal. Margie,
Nemyslíš, že Boh nám chce povedať, že stále je tu? Rozprávali sme sa o tom. Jedna téma, ktorú sme rodičom na našich stretnutiach stále zdôrazňovali, bola, aby vždy mali čas na svoje deti. A teraz sme stáli pred skutočnosťou. My sami sme boli príliš zanepráznení misijnou službou. Dobre nás platili za našu prácu a vypracovali sme si metódu, aby nám zárobok dávali na čas. Ale v tom období naše deti nedostávali od nás toľko, koľko potrebovali. Je čas, aby sme praktizovali to, čo hlásame, povedal Paul a mal úplnú pravdu. Začali sme robiť rozvrh špeciálnych rodinných večerov v našom cestovnom denníku a dievčatá si vyberali, čo by chceli z toho robiť. Ich želanie sme brali do úvahy a aj sme to každý deň dodržiavali. Sľúbili sme Bohu, nám i dievčatám, že i keď je služba všetkým deťom potrebná, nikdy nebudeme vylúčovať naše vlastné deti zo stredu našej lásky a záujmu. Veríme, že Boh to tak chce, lebo rodinu ustanovil za základnú jednotku ľudstva. Už nikdy nesmú mať naše deti príčinu, aby povedali, že sme stále od nich preč. Môj manžel v knihe Príliš drsný na plač v úvahe o tejto udalosti napísal: Boh zakázal, aby sa rodiny stali stroskotancami na pustom ostrove biznisu, alebo aby ich deti boli zneužívané či zaznávané. Na nešťastie až príliš často je to tak. Na konci 70. rokov sme sa vrúcne modlili za poznanie Božej vôle pri jednom z najdôležitejších rozhodnutí, pred akým sme kedy stáli. Z viacerých dôvodov sme cítili, že prišiel čas na totálnu zmenu v našej rodine. Ale to by znamenalo opustiť mnoho vecí. To bolo akési preťahovanie lana v našich srdciach a mysliach. Čo máme urobiť?

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

0: Povedz nám o nejakom zázraku, ktorý si zažil. Nepovieme si o nejakom zázraku, ale ukážeme si nejaký zázrak.
1: Vypočujte si reláciu Poradňa pre mladých v pondelok po 10.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Takže buďte požehnaní, Boží ľud. Otvorme si Biblie na začiatku, 3. kapitola knihy Genesis. A prvá kniha Mojžišova je absolútne dôležitá, lebo tam je všetko. Tam je, ako vznikli všetky tie problémy, kde to všetko začalo, čo nakoniec nebeský otec musel vyriešiť tým, že poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, aby sa stal Božím baránkom. A je tam aj riešenie, to som hovoril minule, semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu, sláva Bohu. A to sa stalo, keď Ježiš stal z mŕtvych. Potom je tu ďalšia dôležitá vec, ktorej sa musíme trošku povenovať, a to je štvrtá. Od začiatku, dobre? A jedna veľmi, Biblia to nazýva, že to je postup hriechu, to ako hriech začal naberať silu na svete medzi ľuďmi a je tomu tak až do dnes a bude tomu tak až do slávneho príchodu druhého pána Ježíša Krista, kedy úplne definitívne porazí alebo zničí satana, dobre, všetkých tých padlých anielov a všetky tieto veci a Biblia hovorí, že zotre každú slzu a bolesti viac nebude, smrti viac nebude, choroby viac nebude a bude večná blaženosť na spravodlivých. Ale to je ešte stále pred nami, ale vidíme, že sa k tomu blížime. Veľmi rýchlo to celé akceleruje. Tým, čo sa deje, pravda je taká, že na to, aby sa naplnili tie posledné kapitoly Biblie, tak musí byť trochu iný svetový poriadok, na aký sme boli, napríklad ja 50-tník, celý na život zvyknutý. Že? Že proste je tu Európa, pupok sveta, USA, dobre, to je taký mladší brat a potom ten tretí svet proste o ničom. Tak sme ako premyšľali, aj keď všetko začalo na iných miestach ako je Európa, tie biblická história sa neodohrávala v Európe, ale ja neviem, Egypt, Babylon, Perzia, Izrael, dobre, to sú dôležité mesta, potom ten Rím, Európa, to prišlo v podstate až v skutkoch apoštolov a znovu sa to tam všetko vracia. Je teda veľký Boží pohyb na svete, to znamená, pán je blízko, pán prichádza a myslím si, že všetci teraz čítajú zjavenia asi a Ezechiela a tieto veci. Je to dôležité a dôležité je byť pripravený, lebo Ježiš povedal, bdejte. Povedal, bdejte, lebo nikto nevie ani dňa, ani hodiny, kedy sa syn človeka vráti. Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde pán, nenechal by podkopať svoj dom. Teda musíme proste bdieť, lebo sa to približuje. A jedna z vecí je taká, aby sme neboli oklamaní od satana, hovorí Božie slovo. Dobre, a teraz pozrite. 4. kapitola. Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina a riekla, nadobudla som muža s hospodinom. A zase porodila jeho brata Abela, a Abel pásol ovce a Kain obrábal zem. A stalo sa počase, že Kain doniesol hospodinovi obetný dar z plodu zeme a doniesol aj Abel z prvorodeného svojho stáda a z ich tuku. A hospodin pohliadol milostivé na Abela a na jeho obetný dar, ale na Kaina a na jeho obetný dar nepohliadol a preto sa Kain veľmi rozpalil hnevom, takže opadla jeho tvár. A hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpalil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže všimnite si, že tu hovorí Boh alebo Svätý Duch o hriechu ako o osobe. Hej, hovorí, že jeho túžba, akože hriechu, jeho túžba, túžba hriechu, teda hriech má nejakú túžbu, a túžba hriechu je, že sa nesie, túžba hriechu sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. A vieme, ako to dopadlo, že potom zabil Abela. Dobre, dopustil sa vraždy kvôli tomu, čo bola motivácia k tej vražde, závisť, žiarlivosť, závisť, že Boh neprijal jeho obeť, ale obeť jeho brata prijal a miesto toho, aby sa zamyslel nad tým, že prečo Boh neprijal moju obeť a neskúmal tú vec, proste, ako to mám urobiť na budúce, aby Boh to prijal, tak on si vôbec nepoložil také otázky, ale nechal sa úplne opanovať, zaslepiť tou nenávisťou, tou závisťou, tým hriechom a už nepremýšľal o tom, ako by som to spravil lepšie, ale zabijem svojho brata. Úplne iracionálne, pretože v podstate tým vôbec nič nevyriešil. A prečo niekto niekoho zabije kvôli dedičstvu, dajme tomu, tak získa ten majetok.

Dobre, tak je to zlé, ale aspoň to pochopíme, že to proste má nejaký cieľ, že sa ide obohatiť. Ale prečo zabil Kain Abela? Proste to nemá vôbec žiadny zmysel. Chápeš? To len preto, lebo bol plný emócií, ktoré ním lomcovali, proste burcovali. Proste o ničom inom už nevedel premýšľať, mal ako bík, proste zatmolo sa mu pred očami. Červené oči, plné zúrivosti, až ho proste zabil. Úplne iracionálne. Chápeš? A nemusel to urobiť, pretože tu hovorí pán, že ale ty budeš panovať nad ním. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže hriech túži, dobre, keď príde pokúšanie do života človeka, tak ten hriech, to pokušenie túži, aby si to urobil, aby si tomu podlahol. Aby to, o čom premýšľaš, čo ťa napadlo v hlave, tie myšlienky, aby si proste nezatiehol tú ručnú brzdu, aby si sa nespamätal, nedal si ani studenú sprchu, ale aby si to proste urobil. Dobre? A pozri sa. Tu hovorí Božie slovo a to je ten boj, ktorý my ako ľudia máme na tejto zemi, pretože Biblia hovorí, že duch žiada proti telu a telo žiada proti duchu. A 7. kapitola listu Rimanov hovorí, že aj my, ktorí sme sa obrátili, za myslou súhlasíme so zákonom Božím, že je dobrý, svätý a správny. Dobre, chceli by sme to robiť, ale proste to nerobíme. Nedokážeme to urobiť a hovorí, už to teda nerobím ja, ale hriech to robí, ktorý prebia vo mne. Vieš, že biedný a človek, to ma vyslobodí z tela hriechu a 8. kapitola začína slávne a tak teraz už nie je to žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Takže toto je kľúčová vec. Keď chodíme podľa tela, tak žijeme podľa starej prirodzenosti a prehrávame, ale keď proste človek sa znovu zrodí a potom žije podľa ducha, že sa rozhodne žiť podľa ducha stále, každý deň, tak ďaká Bohu víťazí. A teda, keď sa približuje pánov príchod, tak musíme sa posmelovať a posilňovať v tom, aby sme žili duchovný život, aby sme žili podľa ducha. Preto je napísané, že napomínajte sa tým viac, čím viac vidíte, že sa približuje ten deň. A neopúšťajte svoje zhromaždenia, ako majú niektorí vo zvyku. Vieš? Pretože čím viac sa približuje ten deň, my si nemôžeme dovoliť pustiť úzdu telu a nech proste žijeme telesný život ako predtým, lebo ešte si dobre pamätáme náš telesný život, keď sme nemali túto brzdu. Že? Aj keď si sa znovu zrodil, stále napríklad sa s manželmi máte nejakú nezhodu, hádate sa, ale máš nejakú brzdu, že nezačneš preklínať, nadávať alebo nejaké násilie. Ale pred obrátením si možno proste tú brzdu nemal, že? Tak človek proste popustil úzdu, ja neviem, agresivite, hnevu, ja neviem, násiliu, zlým rečiam, preklínaniu, vieš, a čomukoľvek. A potom boli tí ľudia nešťastní, aj tá manželka, aj ten manžel, aj ten z toho nebol šťastný. A bolo to celé proste také malé peklo. Mnohí ľudia takto žili, mnohí vyrastali v takej rodine, kde treba zvládol alkohol alebo niečo. Ale vidíš, Biblia hovorí, že keď sme sa znovu narodili, tak sme v podstate na tom ešte lepšie ako tu na Kain, ale pritom už aj jemu hovorí Boh, že ale ty budeš panovať nad ním. Skratka, on to nemusel urobiť. To nebola neodolateľná, nutkavá túžba, že musím to urobiť a nemám šancu. On sa mohol rozhodnúť, zatiahnem ručnú brzdu, neurobím to. A ešte keď k nemu prehováral Boh, to je tak, ako keď k niekomu prehovára svedomie. Chápeš? Ja si to dobre pamätám. Ešte aj keď som bol neveriaci človek, tak si to pamätám a myslím si, že každý sme to zažili, že si išiel urobiť niečo zlé, ale normálne nejaký hlas k tebe prehováral, neurob to. Že? A niekedy sme zatiahli ručnú brzdu, niekedy nie. Napríklad ja si pamätám, čo sme robili v škole. Mali sme tzv. Triednu knihu, kde boli známky zapísané z každého predmetu. Teraz to asi funguje inak. A keď ju náhodou učiteľka zabudla v triede a odišla, tak sme ako súpi čakali, či fakt ju zabudla, alebo sa ešte otvoria znova dvere a vráti sa. Ale keď nie, keď ju tam zabudla, tak sme prišli a vymazával som proste známky, alebo dopísal som, že som tam 3 štvorky, 5 petiek, tak som tam dopísal 2 trojky, 2 dvojky, aby to nebolo úplne napadné. A super, nie? A keď som to išiel robiť, tak som mal taký vnútorný hlas, že nie. Čo sme robili, to bolo strašne populárne vtedy. Neviem, čo beží teraz. Proste je to určitá sila, nazývame ho pokušenie a pokušiteľ je kto? Satan. Takže keď tu hovorí, že hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. To znamená, koho túžba? Hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. Ten pokušiteľ, on proste túži, aby si to urobil. Chápeš? Tí démoni, napríklad, ktorí boli vyhnaní z tej Márie Magdaleny, ktorá mala 7 démonov, tí démoni, ktorí v nej boli, tí túžili, aby ona spávala s tými mužmi. Ten gadarenský posadnutý, ktorý býval v hrobe a bil sa kameňmi,
Tí démoni, ktorí boli v ňom, tí túžili, aby sa tými kameňmi. Chápeš? Ten démon, ktorý toho chlapca vrhal na oheň alebo do vody, aby proste sa zabil, tak ten jeho otec, keď prišiel za Ježišom, ten démon proste on túžil, aby ten chalan to robil. Vieš? To sú proste ten pokušiteľ, proste tí démoni, ktorí stoja za tými hriechmi, za tým vábením, za tým pokušením, ja neviem, tí túžia proste. Chápeš? Pretože za týmito vecami skrátka stoja démoni. Za alkoholizmom, za drogami stoja démoni, za sex priemyslom, za pornografiou, za okultizmom, za čarodejníctvom. Za tým proste stoja, tam sú duchovné síly démoni. A oni proste túžia potom, aby našli nejakú novú obeť, nového, ktorý to urobí, ktorý to začne robiť. Stane sa to jeho životným štýlom. A potom to robí neustále. Takže, vidíš, je teda hriech a hovorí Božie slovo, Boh hovorí Kainovi. Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? 6. verš. Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpalil hnevom? A prečo tvoja tvár opadla? Alebo zarmutený si. Prečo vyzeráš ako keby si, neviem, vypil, ja neviem, ocot, kyslo. Prečo sa tváriš tak kyslo? Tu nás sa deje svätá vec. Tvoj brat priniesol obeď, ja som to prijal. Wow, uctievanie. A prečo ty sa pri tom tváriš kyslo? Prečo ty sa tváriš kyslo? Niekto sa oženil, niekomu sa zadaril, ja neviem, postavil dom, ja neviem, kúpil si auto, dobre sa mu darí. A prečo ty sa tváriš kyslo? A hovorí, či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? A toto my ako veriaci chceme. My máme žiť úžasný život, pretože Biblia hovorí, že kráľovstvo Božie je pokoj, radosť a spravodlivosť duchu svetom. My máme žiť proste úžasný, nádherný, radosný život. Nie v tom, že hromadíme nejaký majetok alebo niečo, nech nás Boh požehná, nechaj to máme, ale žijeme úžasný, radosný život, pretože vo vnútri sme plní radosti, plní Svätého Ducha. Proste pretože sme úplne uspokojení. Úplne sme spokojní, uspokojení, nikomu nič nezávidíme, proste prajeme druhým. Amen. Tak to má byť, to je Boží plán, ale pozrite. Teda vidíme, že tu sa to nepodarilo a odvtedy, to je duchovná sila, Satan aj démoni, ich náplňou práce alebo ich to, čím sa oni zaoberajú v živote, je skrátka presne toto. Vábiť a lákať ľudí na hriechy a až do takej miery, aby tomu úplne prepadli a stali sa úplne demonizovaní. Lebo dá sa napríklad trochu ohovárať a dá sa byť chronickým ohováračom. To je rozdiel. Dá sa sem tam poklebetiť, alebo môžeš byť to, čo Biblia nazýva klebetník. Každý občas sem tam poklebetí. Kto nie? Takže, chápeš proste, občas všetci niečo urobíme, občas, ja neviem, každý si dá trochu niečoho, proste nejaký, ja neviem, víno, alebo nejaké pivko, alebo niečo, ale je úplný rozdiel tomu úplne prepadnúť a byť demonizovaný. Chápeš, každý sa občas, ja neviem, teda ja nie, mňa to nebaví, a ja nikdy ma to vďaka Bohu nebavilo, neviem, PlayStation hry na počítači. Dobre, ale možno skoro každý si asi zahrá. Neviem, mňa to proste nikdy nebavilo. Ale je rozdiel proste byť úplne posadnutý tým. Všetky môžeš byť posadnutý, aj dobrými vecami môžeš byť posadnutý. Môžeš byť aj svojou manželkou dokonca posadnutý. Je to divné. Lebo niekedy niekto vidíš proste všetko s mierou. Dobre, všetko s mierou. Vidíme, že neskončilo to iba v tom, že zhrešil Adam a Eva a potom boli vyhnaní z raja, ale vidíte proste, že oni sa dostali na miesto, pretože z raja neboli vyhnaní iba oni. Dobre? Z toho miesta bol vyhnaný aj ten had. On tam začal žiť s nimi v tom istom priestore. Chápeš? A tak, ako ľudia žijú, tak nežili len oni sami, ale bol tam s nimi aj ten Satan, aj ten nepriateľ. Chápeš? On sa nezdržuje tam niekde, kde nikto není na púšťach. Oni sa zdržujú tam, kde sú ľudia. Pretože Biblia hovorí, že keď nečistý duch vyjde z človeka, tak blúdi po pustých miestach bez vody a není mu tam dobré a hľadá proste svoj dom, z ktorého vyšiel. Chce sa tam proste vrátiť. Keď napríklad Ježiš vyhnal tú legiu démonov z toho gadarenského, tak povedal, že nevyháňa nás z tohto kraja. Daj, nech aspoň môžeme byť v tých sviniach. Vieš, pretože to sú paraziti, ktorí parazitujú na ľudskej spoločnosti, na človeku. Ja nehovorím, že človek není zodpovedný a není viny, pretože tu je jasne napísané, že ale ty nad ním budeš panovať. To znamená, že aj tak je tá zodpovednosť na človeku. Aj keď Satan je tým pokušiteľom, aj keď veľa vecí robia démoni, aj keď je to hriech, ktorý prebíja v nás, to neznamená, že nás to zbavuje zodpovednosti. Pretože Biblia hovorí, že všetci sa musíme ukázať pred súdnym trónom Ježíša Krista, aby si každý odniesol to, čo vykonal skrze telo, či už to bude dobré alebo zlé. A napríklad v knihe Zjavení, je to okolo 20. kapitoly, je napísané, že sa otvorili knihy, aj knihy skutkov, a ľudia boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v tých knihách. A nemohli povedať, že ja za to nemôžem, to bol nejaký démon, ktorý ma k tomu donútil.
Ale tu je napísané, ty budeš nad ním panovať. Preto tá zodpovednosť je na človeku. Samozrejme, že tým pokušiteľom je tým spoluautorom tej viny je proste Satan a démoni a padli anieli, ale tá zodpovednosť je na človeku, pretože má autoritu, aby nad tým panoval. Dobre? A preto teraz poďme do Koloským 3. kapitoly. Takže zapamätajme si, keď budeš dobre robiť, tvoja tvár bude veselá a spokojná, budeš spokojný, budeš šťastný. A teraz pozrite, Koloským 3. kapitola, a tu hovorí Biblia, a to už je pre znovuzrodených ľudí. Chápete, to je pre znovuzrodených ľudí. A tak jestli ste vstali s Kristom z mŕtvych, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom Bohu. A keď sa zjaví Kristus na život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Dobre, a teraz pozrite. Teda kto má mŕtviť tie údy, ktoré sú na zemi? My, ktorí sme prijali Krista, ktorí čakáme na to, že keď sa Kristus zjaví náš život, vtedy aj my sa s ním zjavíme v sláve. Konečne. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť, lakomstvo, ktoré je aj modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Teda, koho hnev prichádza na synov neposlušnosti? Boží. Boh sa proste vie hnevať, aj sa hnevá. Biblia hovorí, kto má syna, má život. Kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Dobre, nemôžeme proste vymazať z osoby Boha, že je aj hnev. Nová zmluva to normálne hovorí. Dobre, ale tu na hovorí, že ten hnev sa zjavuje, pre ktoré veci prichádza hnev na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. To znamená, ešte keď sme boli neveriaci. Teda ten hnev Boží sa zjavuje na synov neposlušnosti. To nie sú veriaci ľudia, znovu zrodení. To sú ľudia neveriaci, ktorí ešte neprijali Krista. A ak ho nepríjmu, stále budú pod Božím hnevom. Ak ho príjmu, tak budú pod Božou milosťou. Je to jednoduché logické? Je? Chápeš? Kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, hnev Boží na ňom ostane. Opačne, ak si vo viere poslušný synovi, tak neuzrieš hnev Boží, ale Božie kráľovstvo a milosť Pánova je na tebe. Sláva Bohu. Dobre? Ale aj tak, pozrite, teda, nemáme žiť týmito vecami, nemáme robiť tie veci, ale Biblia hovorí teda tým, medzi ktorými ste aj vy kedysi žili, keď ste chodili, keď ste v nich žili. To znamená my, ktorí sme už dnes veriaci, ale ešte pred 2 týždňami sme boli neveriaci. Chápeš? Alebo pred 30 rokmi. Ale aj tak, teraz pozri. A teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomu zo svojich úst. To znamená, že ak to máš zložiť, tak píše k ľuďom, ktorí to ešte nezložili. Lebo keby to už zložili, tak im nepíše, aby to zložili. Už sú to není ľudia z tohto, ľudia svetskí, neznovu zrodení, na ktorých prichádza Boží hnev, medzi ktorými sme aj my kedysi boli, to znamená, že nás to vyčleňuje z tej skupiny, kedysi sme medzi nimi boli, ale teraz už nie sme. Už sme z toho vyšli, už sme sa obrátili, už sme v cirkvi. Ale aj keď sme v cirkvi, nie sme ešte úplne zo všetkých vecí von, niekto je proste ďalej, niekto ešte musí veľa vecí urobiť, niekto už veľa vecí má za sebou, niekoho to ešte len čaká, niekoho, kto sa obrátil ešte len pred 2 týždňami, ešte čaká to, čím si aj ty a ja musel prejsť. Veď si to všetci pamätáme, či sme si museli prejsť. Musel som veľa vecí zmeniť, zanechať, prebojovať to, rozhodnúť sa, nie, s tým končím. Je tak alebo nie? Iba ja som to zažil? Ešte nás aj veľa vecí čaká. Ešte sme proste nevybojovali všetky boje, ktoré sú pred nami. Je to tak? Lebo pozri, hovorí. Teda, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili, ale teraz, teda keď už si sa rozhodol, že už takto žiť nechceš, prijal si Krista, teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už nie je ani Gréka, ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko vo všetkom je Kristus. To hovorí o novom stvorení, o nás, znovuzrodených ľuďoch. Takže aj my máme ešte nejaké veci, ktoré musíme považovať za nepriateľov, pretože Biblia hovorí, ešte ste sa nesprotivili až do krvi v boji proti hriechu. Musíme tie veci považovať za nepriateľné v našom živote. Niečo, že môže to tam byť, verím, že nepôjdem za to do pekla, nebudem za to odsúdený, pretože Boh vidí, že s tým bojujem. Že to není tak, že som to akceptoval, že je to v poriadku.
Biblia hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a krvý ho si nás očistuje z každej nepravosti. To znamená, že aj my znovuzrodení ľudia môžeme urobiť hriechy, môžeme podľahnuť pokušeniu, ale nemôžeme povedať, že je to v poriadku, to nevadí. Ale aké je riešenie? Vyznávame tie hriechy, až dokým s nimi úplne definitívne neskončíme. Ja sa ťa spýtam takto. Je napísané, že keď vyznáme naše hriechy, Boh je verný a krv jeho krv nás očistia a odpúšťa nám. Je tak, dobre. A teraz, ak nevyznávaš hriechy, tak čo? Si spasený alebo nie? Polož si otázku a daj si odpoveď, dobre? Biblia hovorí, že nemáme hrešiť. Toto vám píše, milovaní, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, nemusíš mať kvôli tomu depresiu a spáchať sebevraždu ako Judáš. Máme prijmúcu v nebesiach Ježíša Krista spravodlivého a keď vyznáme hriechy, jeho krv nás očisťuje. Ale jeho krv nás očisťuje, keď vyznávame hriechy. Nie keď povieme, že tá vec vlastne ani není hriech. To je normálne, to robí každý, dneska je taká doba. A nebudeš to vyznávať, tak príde Pán a nebudeš spasený. Proste to tak je. No tak to teraz, to nikto, kto zhreší, nemá šancu. Samozrejme, že má, lebo je tu krv Kristova, ktorá ťa obmýva, keď vyznávaš hriechy. Ale nie, keď ich nevyznávaš. Nemáš ich robiť, dobre, ale keď ich už urobíš, je tu možnosť vyznať hriechy a Ježišova krv ťa očistí. Ale zasa není to proste vlastne pernamentka. Tak to je super. Je tu Ježišova krv. Ďaká Bohu, lebo ja chcem hrešiť. Občas si potrebujem zahrešiť. To mi nikto nemôže mať za zle. Ja mám takú stresujúcu robotu, že ja sa proste v piatok musím ísť zožrať. Ja mám takú hroznú ženu, že ja by som to bez tej politrovky v skrini nezvládol. To nemôžeš proste tak brať. Chápeš? Keď budeš dobre robiť, vtedy budeš mať dobrý životný pocit a budeš spokojný a šťastný človek. Vždy, keď budeš robiť zlé, budeš mať niečo, nechceme to tak nazvať, dobre, ani to asi diagnoza taká nie je, ale taký depresívny stav, že si proste dole, necítiš sa dobre a za svoj stav človek vtedy zvykne obviňovať niekoho druhého, že za to môže niekto druhý, že ja sa takto cítim. Za to môže zbor, pastor, manželka, neviem, šéf v robote, alebo už neviem, alebo kdokoľvek za to môže. Fakt. Za to, že ja mám takýto odporný životný pocit. Nie, za to môže to, že robíš niečo zlé. A pokiaľ s tým zlým, čo robíš, neprestaneš, tak nebudeš mať dobrý životný pocit. A keď to budeš pokračovať, tak sa môžeš dostať až za hranicu, že budeš okupovaný démonmi. To není hneď. Pozri sa. Ježiš na jednom mieste povedal také zvláštne slovo. Je to v Matúšovi 24. kapitole, kedy hovorí o posledných časoch. Tak hovorí tam o rôznych veciach a potom je tam jeden verš, my to máme ako verš, jedna myšlienka, ktorá je tam ako keby do toho textu nepatrila tak od veci a to je toto, že kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj súpy. Dobre, a výklad na to je taký, že to znamená toto. Kde budú tieto znamenia, tak to znamená, že už to prichádza ten Pán, že už je to blízko. Nie, ja verím tomu, že to znamená, ja sa prikláňam k tej verzii, ja som to nevymyslel, ale prikláňam sa k tomu, že to znamená toto. Kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia súpy. To znamená, keď vyťahneš starého človeka z hrobu, to je mŕtvola a tá priťahuje démonov. Takže niekedy je taká otázka, môže mať kresťan problém s démonmi? Ja sa spýtam, môže kresťan hrešiť? Ak môže hrešiť, tak môže mať problém s démonmi. Nemôže mať problém s démonmi, pretože niekto nad ním čaruje, pretože niekto ho preklína, to sú somariny. Ale pretože sám tomu dáva priestor. Chápeš, diabol ten nemôže obsadiť, keď mu nedáš miesto. Je napísané, nedávajte miesto diablovi. Nedávajte miesto diablovi. Preto človek musí žiť taký život, aby nedal diablovi šancu. Ale keď začneš sa zahrávať, začneš chodiť proste po tenkom ľade a začneš proste, ja neviem, trochu niekde popustíš, trochu niečo urobíš, tak povieš, dobre, tak to je v poriadku, to nevadí. Hej, nejako mi to prešlo, nič vážne sa nestalo, je to v pohode. Dobre? Ale musíš si uvedomiť jednu vec, že prichádzaš na jeho územie. My žijeme vo svete a v našom dome, v našej cirkvi, okolo teba. Biblia hovorí, anjel Hospodinov táborí okolo tých, ktorí sa ho boja. Dávid hovorí, Hospodinova sláva je okolo mňa, uzavre ma ako zadná stráž. Alebo na inom mieste hovorí, vždycky si predstavím Hospodina pred sebou, lebo mi popraví si, aby som sa nepohol. Dobre? Že s nami je Pán. S nami je anielská ochrana, 91. žalm. S nami je Božia prítomnosť. Ale keď my vyjdeme do sveta v zmysle žiť s ním, nie priniesť tam svetlo a byť tam misionárom, ale v zmysle, že prijať od sveta niečo, alebo nechať sa svetom ovplyvniť v niečom, keď my tamto ideme, tak vlastne prichádzame do temnoty bez Božej, bez anielskej ochrany. Anielská ochrana, Pánova ochrana je s nami vtedy, keď tam ideme z Božej vôle, pretože tam ideme priniesť svetlo. Keď tam ideme, pretože tam ideme priniesť svetlo, pretože nás takto vedie Svätý Duch, ideme tam s Božou ochranou, vtedy je to v poriadku. Ale keď tam ideš tak, proste, že vychádzaš akoby z Božej slavy, z Božej prítomnosti, lebo ťa tam niečo láka, pozri sa, tak toto je. Keď žiješ v Božej sláve,
pod Božou ochranou, keď vyznávaš svoje riechy, krv Kristova ťa očisťuje, je to paráda. Vtedy si jednoducho radosný a spokojný človek. Ale niekedy človek proste stratí tú radosť, ten životný pocit, práve kvôli tomu, že sa nejako zamotal do hriechu, do takýchto vecí, vieš? A je prirodzené nemať radosť, keď je človek zamotaný do hriešných vecí. Je normálne nemať radosť. Nebol by to zvláštne, keby človek robil zlé a pritom bol úplne spokojný? To by znamenalo, že tvoj nebeský otec na teba úplne vykašľal. Že by ťa ani nenapomínal, vôbec by nechal byť a nech si robíš, čo chceš. To by znamenalo to. Ale keď proste človek sa cíti zle a tak ďalej, to znamená, to je Boh, tvoj otec, ktorý sa proste k tebe prihovára, ktorý proste hovorí, stačilo. Tak ako sa prihováral ku Kainovi. Kain, vidím, že si na zlej ceste. Čo to robíš? Abelovú obeť prijal, ale nebol to Abel, s ktorým sa išiel porozprávať. Takže, on mohol žiarliť, že Boh neprijal jeho obeť, ale pritom mal oveľa charizmatickejší zážitok ako Abel. Je to tak? Je? Mal oveľa charizmatickejší zážitok. Abel nič, iba proste bola prijatá obeť. To vyzeralo tak, že tú ovečku spálil na kamennom oltári a dým vystupoval hore. To bolo všetko, čo zažil. Ale za Kainom prišiel osobne Boh a hovorí mu, čo si taký skysnutý? Čo sa zdúva? Čo si zdutý? Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár veselá? Hriech leží pri dverách a túži sa ťa zmocniť, ale ty budeš panovať nad ním. Hež, to je proste absolútne dôležitá vec. Jedno miesto vám ukážem. Pozrite sa, keď už som hovoril toho Matúša, pozrite na Matúš 18, 24. Dobre, ja poviem, o čom to je. Jednomu dlžníkovi jeho veriteľ odpustil dlh. Prejavil mu milosrdenstvo. Dobre? A teraz za tým, ktorý dostal to milosrdenstvo, prišiel ďalší chlapík, dobre, a hovorí. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, Pane, koľko raz hreší proti mne môj brat a odpustí mu? Či do 7 raz? Ježiš mu rečie, nehovorím ti, že 7 raz, ale až do 77 raz. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien. To je dosť peňazí. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal jeho pán ho predať i jeho ženu, i deti, i všetko, čo mal a zaplatiť. Tedy padnul pred ním sluhách a kláňal sa mu a hovoril, Pane, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu milosrdenstvom hnutý prepustil ho a dlžobu mu odpustil. A všetko mu to odpustil, 10 000 hrivien, obrovské peniaze. Vtedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil a hovoril, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. Ale ten istý sluha, výjduc, našiel iného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov, to je zlomok toho, čo bol dlžný on. A pochytil ho, to je asi, neviem, 100 eur možno. A pochytil ho a hrdusil ho, hovoriac, zaplať mi, čo si dlžen. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil a hovoril, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmutili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu, zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zmiloval nad tebou, a jeho pán rozhnevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. Takže ešte raz, tak i môj nebeský otec učiní vám, to povedal Ježiš. Ježiš tu nepovedal, tak aj môj nebeský otec učiní vám, ale platí to iba dokým nestanem zvrtým, pretože potom už začne nová zmluva a bude to celé inak. Chápeš? Netreba to motať. To tam nepovedal. My nečítajme v Biblii to, čo tam nie je. Že my žijeme v novej zmluve. No a to už som počul už také konštrukcie, že vlastne až do skutku apoštolov všetko je to starý zákon, lebo Ježiš je ešte v starom zákone, lebo to bolo pred vzkriesením a ešte platil zákon. No to sa nechce ani odpovedať na to. To je sektára po dvoch razoch odbíja. Chod sa dívať na televízor, robíš lepšie. Fakt. On tu povedal úplne jasne, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. No, jeho pán roznevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatili všetko, o čom bol dlžen. A vieš, čo sú mučiteľia? To sú démoni. Oni
mučia napríklad ľudské emócie. Vtedy, keď človek je v podstate zdravý, počasie je pekné, nič mu nechýba, ale není v ňom kúsok radosti, nebaví ho žiť proste, je úplne znechutený sám zo seba, nevie, ako by to vyriešil, nepomôže mu ísť na dovolenku, nepomôže mu proste ísť do wellnessu relaxovať, nepomôže mu vôbec nič. Fúr mu tie myšlienky viria v hlave. Fúr je proste znechutený, ten život je bez radosti, proste není príjemný. Tak takto to vyzerá, keď otec vydá niekoho mučiteľom, pretože robil zlé. Chápeš? Hovorí, keď budete dobre robiť, či nebude tvoja tvár veselá, ale keď budeš zle robiť, tak hriech je pri dverách, leží pri dverách a túži po tebe. Vieš, to je proste, my ako veriaci ľudia, môžeme ako veriaci ľudia robiť zle, alebo nemôžeme? Samozrejme, že môžeme. To je taká stupidná otázka, že či môže mať veriaci človek problémy s démonmi. Ak môže robiť zle, tak môže mať problémy s démonmi. Chápeš? Pretože Boh nie je prijímačom osôb. Jasné, niektorí veriaci ľudia sú šťastní, spokojní, naplní Svätým Duchom požehnaní. Niektorí sú proste úplne dole, bez života. A my proste stále sa chceme za nich modliť a stále chceme z nich vyhánať démonov, že niekto nad nimi čaruje, niekto ich preklína, nejakí okultisti čarujú, satanisti čarujú. Moja kolegyňa v robote je satanistka a tam určite preklína, veď to sú také somariny. Vieš, čo je napísané o kliatbách? Dobre, môžem vám to prečítať za chvíľku. Kliatba vyslovená bez príčiny nebude mať vôbec žiadny úžitok. Nič nespôsobí, absolútne nič. A čo je tá príčina, ktorá dáva kliatbe vplyv? Keď robíš zle, keď sa zachováš nemilosrdne, keď škodíš, keď ničíš druhého človeka rečami, ohováraním, klebetením, keď niekomu ničíš povesť, meno, niekomu ničíš život, niekomu ničíš prácu, príjmy, zdroj príjmov, budúcnosť, manželstvo. Keď budeš písať jeho žene somariny, dávaj si pozor, čo tvoj muž robí, s kým si píše, lebo mi sa to nezdá. A teraz na balách a ženu tá začne žiarliť. Aj to sme už zažili. Úplne iracionálne žiarli. Lebo nejaká skvelá sestra jej píše takéto perfektné správy. Aj to sme zažili. To robí druhý človek v cirkvi niekomu druhému. Také veci rozprávajú proste o božích ľuďoch, proste nie len o Benihinovi, že je taký, ale aj o služobníkoch tu, lokálnych v dnešnej dobe. Aj ľudia medzi sebou proste. Také veci, ktoré sú proste lži, aj im je to jedno, či je to klamstvo alebo niečo. Proste rozprávajú, šíria klebety, sprosté reči, škodia. Teda môže robiť kresťan zle alebo nemôže? Samozrejme môže. Preto je napísané v Koloským, aby sme to nerobili. Chápeš? Preto je tu napísané, ja sa tam vrátim. Preto je tu napísané v Koloským v 3. kapitole, že teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlúžia do zlakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými sme aj my kedysi chodili, keď sme v nich žili. Ale teraz to už nerobme. Teraz zložte aj vy to všetko. Hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. A to není sú, že iba používanie vulgarizmov. To je mrzkomluva, to sú reči, ktoré škodia, ktoré ničia. Ničia vzťahy, priateľstva, manželstva, životy druhých ľudí, kariéru, čokoľvek proste. V práci. Ja som nedávno zažil človeka, ktorý v práci toto zažil, že proste mal nejaký postup kariérny, proste ako tak, ako to bolo vo filmoch, on to zažil reálne. A teraz proste on, nejaký hujer, proste tam sa podlizuje šéfovi a rozpráva proste na toho, ktorý má mať nejaký flag, reči, proste blúdy a nakoniec sa tam dostane on. A vieš, to sú proste, to sú, takéto veci sa dejú. A keď to človek robí, tak robí zlo. Chápeš, keď to človek vykoná, tak robí zlo. Môže mať pokušenie, že by to chcel robiť. Môže mať myšlienku, že by to chcel robiť. Môže mať taký nápad ako Kain. Ale musíš mať proste tú brzdu, musíš zatiahnuť tú ručnú brzdu. Nie, toto nespravím kvôli pánovi, kvôli svojej budúcnosti. Nie kvôli jeho budúcnosti, kvôli svojej budúcnosti. Toto neurobím preto, lebo viem, aké to bude mať dôsledky. Viem, že výsledkom toho bude, ak s tým človekom je Boh, tak sa za ňo aj tak postaví. Nič tým nedosiahnem, tak ako nič tým nedosiahol ani Kain. Nič, vôbec nič tým nedosiahol, iba zničil svoj život. To je celé, čo dosiahol. Chápeš? A potom vidíme proste veľakrát kresťanov, ja neviem, úplne bez života, ubitých, nešťastných, nespokojných, sami zo seba nevie, koho by za to ešte obvinil. A striedajú cirkvi z jedného zboru do druhého. V Prahe to je úplná špecialita. Aj v Brne asi, že? Tam príde človek proste, ktorý už bol vo všetkých cirkvách, ktoré sú tam. A keby si mu dal čas, že by si s ním sadol na kávu, tak by ti porozprával klebety na všetky zbory a všetkých pastorov, kde bol. 100 kilometrov, je to tak? Vyzerá ako kvopka nešťastia, není v ňom kúsok života a teraz príde s nádejou do tvojho zboru, že ty sa za ňo pomodlíš, vyženieš démonov a on bude požehnaný. Nebude. Nevyženieš žiadnych démonov. Keď tam tých mučiteľov poslal Boh, tak ty ich v jeho mene Ježiš nevyženieš. Ten človek musí činiť pokánie a musí sa napraviť, musí začať robiť dobre. Pretože keď bude robiť dobre, jeho tvár bude veselá a šťastná. A nemusíš ani vyháňať démonov. Tak toto je.
Ja som niekedy úplne zhnusený z tej služby oslobodenia. Myslím si, že to je najvrcholnejšia forma pastorácie a ten pastor, alebo ten, kto má slúžiť tomu človeku k oslobodeniu, musí ho dobre poznať a musí vedieť, čo je príčina toho. Nie je proste nejaké mystické kraviny, že meno toho demona. To nie je nikde, to iba legión sa takto predstavil Ježišovi, to je nikde. Je úplne presne to isté, čo je. Ak smilní, tak je smilník. Ak krádne, tak je zlodej. Není nové stvorenie. Pretože keď bol nové stvorenie, tak to je bývalý smilník, bývalý zlodej, bývalý klamár, bývalý opilec. Teraz je to nové stvorenie. Teraz je minimálne bojuje s tými vecami. Teraz s tými vecami minimálne bojuje. Možno ešte nemusí byť z toho von, nemusí byť oslobodený, ale není ten hriech jeho priateľ, je to jeho nepriateľ, s ktorým sa chce vysporiadať vo svojom živote. Nie to tak, lebo to sú proste, to je, Derek Prince hovoril takú vec. Niekedy za ním prišli ľudia, ktorí potrebujú činiť pokánie a oni prídu s tým, že potrebujú vyslobodenie od démonov. Oni hovorili, že ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ činiť pokánie. Že, ale keď ja mám také stavy, ja sa tak cítim proste všelijako divne. Veď ale ty žiješ v cudzoložstve. Ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ veriť a činiť pokánie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Verte evanjelium a čiňte pokánie. Lebo keď budeš iba veriť v evanjelium, ale nikdy neučiníš pokánie zo svojho života, zo starých vecí, tak iba veríš evanjelium, veríš asi tak, ako veria aj démoni. Aj démoni veria, ale sa trasú. Tá viera nikoho nemôže spasiť. Jakub to hovorí úplne jasne. Viera bez skutkov nikoho nezachráni. Je to viera mŕtva a démonská. Je to viera, ktorá nemá ovocie, ktorá není dokázaná v skutku, kde není vidieť ten nový život a proste to svetlo na človeku. No tak to je úplne k ničomu. Pozri sa dobre. Ježiš povedal. Keď nečistý duch vyjde z človeka, chodí po pustých miestach bez vody a hľadá, kde by sa vrátil. A keď nenájde nič, to znamená nejakého druhého človeka, do ktorého by mohol vojsť, tak príde tam, odkiaľ vyšiel, do toho domu, on to ľudské telo považuje za dom. A teraz, keď ho nájde prázdny a uprataný, bez nájomníka, bez Svätého Ducha, pretože Svätý Duch je ten, kto má bývať v nás, my sme chrámom Svätého Ducha. Chrámom znamená domom Svätého Ducha. Biblia hovorí doslova, či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha. Amen. Tak, chce tam vojsť. Ak tam nebude Svätý Duch, on tam bude a potom Biblia hovorí, potom zoberie ze sobou ešte 7 horších a tie posledné skutky toho človeka budú ešte horšie ako tie prvé. A Derek hovoril takto, alebo myslím, že to hovoril Šan. A človek, ktorý nechce zmeniť svoj život, nechce činiť pokánie, nemá vôbec zmysel mu slúžiť k oslobodeniu, pretože po oslobodení príde 7 horších a bude to ešte horšie, ako to bolo. Nemá to vôbec zmysel. Teda, to sa človeka treba spýtať, či chce fakt žiť poriadny kresťanský život. Či chce skutočne žiť normálny kresťanský život. Chodiť do zhromaždenia, modliť sa, čítať Bibliu, slúžiť Pánovi, budovať sa, mať vzťahy s ľuďmi, činiť pokánie, očisťovať svoj život. Ak povie áno a myslí to vážne, tak vtedy mu treba slúžiť oslobodeniu. Ak nechce urobiť tieto veci, tak to nemá vôbec žiadny zmysel. Pretože ja som videl x ľudí na všetkých Jesus eventoch. Kopu ľudí, ja neviem, závislí na drogách, na neviem čom, boli oslobodení, v cirkvi boli 2-3 týždne, 2-3 mesiace, potom sa vrátili tam, kde sú a keď ich stretneš teraz, vyzerajú horšie, ako vyzerali predtým. Je to alebo nie je tak? Veľakrát sme to videli. Preto to nemá vôbec žiadny zmysel, chápeš? Démoni nie sú problémom človeka, pretože my máme nad nimi autoritu a tých takto vyženieš. Takto ich vyženieš ľahko. Démoni nie sú problémom. Problémom je to, že človek nechce zmeniť svoj život. Aký zmysel by malo, keby Ježiš vyhnal z Márie Magdaleny 7 démonov a ona by nebola jeho učeničkou? Žiadny. Pani, ja sa tak zle cítim, mám také depky, mám také stavy, nechce sa mi žiť, myslím na samovraždu, mám také útoky, proste nemám radosť, som taká bez energie, bez šťavy. Mám povedať, to je preto, že si smilnica, démoni sú v tvojom živote. Tak ma prosím oslobod, tak by oslobodil. Je mi tak dobre, pane, ďakujem. A išla by svojou cestou a robila by to, čo robila predtým. K čomu by to bolo? Chápeš? To nemá vôbec žiadny význam. Preto oveľa väčší problém je, problém nie sú démoni, pretože Ježiš odzbrojil mocnosti a kniežatstva, zvíťazili sú nad nimi úplne v pohode. A padli anieli, tieto duchovné mocnosti sú oveľa vyšší level ako ten daimon alebo daimonion. Kniežatstva mocnosti nie sú démoni, to sú padli anieli, o ktorých hovorí 19. kapitola, nie, 13. kapitola zjavení, že videl som padať toho draka z neba, ktorý na svojom chvoste niesol tretinu nebeských hviezd. To sú padli anieli. Viete, že keď Ježiš hovorí o znameniach konca, tak hovoril toto, že mesiac sa premení na slnko sa zatmie, mesiac sa zmení na krv, to znamená bude červený a potom hovorí, hviezdy budú padať z neba. A ja som vždycky mal, priznám sa, veľké pochybnosti o tomto, že či to je nejaká stredoveká predstava, že hviezdy fakt sú nejaké, ja neviem, vianočné svetielka zavesené na našej oblohe, vieš, že či oni vedeli, že sú na neviem najbližšia Proxima Centauri 4 svetelné roky, najbližšia hviezda naša okrem slnka, že ako môžu hviezdy padať z neba.
A fakt som s tým mal veľkú pochybnosť, tak som to dobré, pane, ale verím Božiemu slovu, aleluja, neriešim. Ale keď som potom to čítal, Dereka princa Šandor o tom hovoril, že videl som padnúť toho draka starého hada, ktorý je diabol a satanáš, 19. kapitola Zjavení, a na jeho chvoste tretinu nebeských hviezd ťahal za sebou. Potom, keď som zistil, že vlastne nebeské hviezdy sú obrazom tých padlých anielov, kniežatství a mocností, ktorí sú v atmosfére, dobre, že oni potom budú padať na zem, tak dáva to zmysel. A aj nad týmto má Ježiš moc a jeho meno. A čo démoni, to sú proste, to sú ako vši, alebo paraziti, alebo pijavice, to je nič, to je duchovný parazit. To je nič, démon je nič, démon je nič. Ani aj každý sám zo seba ich môže vyznať, keby mal problémy. Démon je nič, démon nič. Len keď mu dáš priestor, tak ich nikdy nevyženieš. To ako keby si mal, neviem, vstúpiš do psieho hovienka na dvore, dobre, a potom všade, kde ideš, smrad. Sadneš si do auta, mne sa to párkrát stalo, bo moje psi, sadneš si do auta, hovoríš, do prčíc. Nervózny som, hej, všetkým poviem skontrolujte si topánky, nakoniec to mám ja. A teraz už je to aj na tom koberci. Už mi nepomôže, že si utrem topánku, alebo sa preziem, už je to tam. A ja som tak citlivý na tieto veci, to potom sa furt cítim. Proste je to tam, je tam proste ten smrad, tam je, lebo je tam zdroj toho smradu. Chápeš? Tí démoni budú tam, kde je zdroj toho smradu. Keď budeš v sebe živiť horkosť, neodpustenie, závisť, nenávisť, no tak tam budú démoni. Keď budeš kresťan, ale ja neviem, vykladať karty, veštiť z kávy, no tak tam budú démoni. Boli ste prekvapení, koľko kresťanov to robí. Vôbec nevedia, že to je okultizmus. Nová generácia kresťanov vôbec netuší. Vieš, koľko ľudí rieši napríklad zdravotné problémy nejakou alternatívnou medicínou? A mnoho z toho je úplne, my hovoríme však, ale to je úplný okultizmus. Niektorá možno nie, dobre, neviem. Hej, nejaká zdravá výživa, ale niektoré sú úplne okultné. A my hovoríme, však, ale to je úplný okultizmus. Hej, to som nevedel. Ľudia to ani nevedia, lebo sa to málo káže v dnešnej dobe. Nedá sa kázať o všetkom. Chápeš? Alebo, ja neviem, niekto žije v sexuálnych hriechoch. No samozrejme proste, kým v tom bude žiť, fúr bude problém s démonmi. Keď budeš dobre robiť, vtedy bude tvoja tvár veselá, krásna a tvoj životný pocit dobrý. Keď budeš robiť to, čo Biblia hovorí, že nemáš robiť, tak to je toho dôsledok. Už sa mi to nechce čítať znova, ale tamto v Koloským je. Tamto je 12. verš. A týmto už končíme. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, srdečnú sústrasť, milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám. A na to všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, u ktorému ste aj povolaní v jednom tele. Buďte vďační. A slovo Kristovo nech prebieha vás bohate. Vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami. V milosti spievajúc vo svojom srdci v Pánovi. A všetko, čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Otcovi, Bohu a Otcovi skrze Neho. Amen.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7 a z jeho štúdia vás teraz pozdravuje Roni Vozárová. Práve sa začína relácia Žehnáme Izraelu, v ktorej sa tentokrát zameriame na Golanskú oblasť a priblížime si niečo z jej histórie, ako aj z jej súčasnosti, no a na záver budeme tomuto miestu aj spoločne žehnať. Pred miliónmi rokov sa vytvorila veľká priekopová prepadlina, hlboká vrázka v zemskej kôre, tiahnúca sa od pohoria Taurus až po veľké africké jazerá. Vyvretala vás tu Lana Čadič a sformovala dnešnú podobu Golanských výšin. Golanské výšiny sú ako múzeum vulkánov, v ktorom sú vidieť všetky sopečné javy. Lávové gule, kúžele či kráter. Posledná sopka tu bola činná pred necelými 6000 rokmi. V prvom rade si treba ujasniť, že nejde o výšiny v pravom slova zmysle, pretože ich výška sa pohybuje priemerne okolo 300 metrov nad morom. Vyššími sa môžu zdať vďaka polohe Galilejského jazera po ich západnej strane, ktoré je 200 metrov pod úrovňou mora, alebo vďaka svojmu strategickému významu v histórii. Golanské výšiny alebo Golany boli v minulosti známe aj ako Sýrske výšiny. Je to oblasť na severovýchode Izraela medzi štátmi Izrael, Libanon, Jordánsko a Sýria. Do roku 1967 patrili výšiny Sýrii, ktorá však z hrebenia hôr ostreľovala izraelské miesta, až vypukla tzv. 6-dňová vojna. Bol to vojenský konflikt medzi Izraelom a koalíciou Egypta, Sýrie a Jordánska v júni 1967. S Golanskými výšinami je konflikt spätý už od dávno veku. O vplyv tu bojoval kadekto. Snáď za najstarší konflikt možno pokladať boj medzi Izraelitmi a kráľom menom Og už v dávnom staroveku, o čom hovoria aj niekoľké biblické texty. Ale Golanské výšiny zaujali aj Asýrčanov a Peržanov a neskôr aj Rimanov. V biblických dobách bola táto krajina známa ako Bášan, plná vôd, lesov a zelených pastvín, na ktorých pásli stáda dobytka. Taktiež je meno Golan spomenuté v súvislosti s mestami kráľovstva Izrael a Júda, v ktorých môžu ľudia, ktorí sa previnili zabitím, žiadať o azyl. Práve podľa tohto mesta, ležiaceho na východnej strane Jordánu, dostala neskôr celá oblasť svoje meno. Dávnych Izraelcov vystriedali Asýrčania, Babylončania, Peržania, nasledovníci Alexandra Veľkého, Rimania i mocná Byzantská ríša. Od 2. storočia tu žili Itúrejci, obyvateľstvo arménskeho pôvodu a do polovice 7. storočia boli na Golanských výšinách ešte početné židovské dediny. Po arabskom dobití územia v roku 636 sa bezpečnostná situácia zhoršila. Usadené obyvateľstvo opúšťalo svoje sídla a Golanské výšiny boli pusté. Od 16. storočia sa Golanské výšiny stali súčasťou Osmanskej ríše. V 17. a 18. storočí tu vznikali prvé drúzske osady. Po roku 1878 následkom rusko-tureckej vojny nastal exodus moslimov, ktorí utekali z Kaukazu pred prenasledovaním. Práve títo utečenci boli Turkami usadzovaní na takmer pustých Golanských výšinách. Golanské výšiny sú na históriu a jej stopy nesmierne bohaté. Hrad Nimrod vám otvorí neopakovateľný výhľad na Galilejskú krajinu. Neďaleko sú zase vykopávky mesta Cezarea Filipova. Už spomínaný tetrarcha Filip tu mal svoje luxusné sídlo a hocičo z jeho paláca sa dodnes zachovalo. Čo sa týka rídzo židovských pamiatok, môžeme zamieriť do mesta Katzrin a k jeho synagógam a olivovým listom, kde boli spísané texty Mišiny a v nich stará židovská múdrosť. Bez nej sa dnes nezaobíde žiadna ortodoxná židovská komunita, pretože napomáha pochopeniu starého zákona. Katzrin, považované za hlavné mesto Golan, bolo naplánované ako mestské centrum zaisťujúce služby okolitým dedinám a vojenským základniam. Dnes má toto mesto 7500 obyvateľov. Strategická hodnota Golanských výšin je nevyčísliteľná. Viac ako tretina pitnej vody v Izraeli pochádza z Golanských výšin. Bezpečnostné pásmo vytvorené obsadením územia chráni dočasne najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Izraeli, Galilejské jazero.
V tak suchej oblasti, ako je dnešný Izrael a Jordánsko, je voda vzácna. Dobitím Golanských výšin teda víťaz získava kontrolu nad vodou a tým nad celou oblasťou, ktorá bola v staroveku nesmierne dôležitá a strategická, keďže tu viedli obchodné cesty a transport tovaru medzi Orientom a Západom. Na Golanských výšinách sú rozmiestnené radarové stanice včasného varovania a vojenskej posádky. Severná hranica štátu je zraniteľná, obyvateľstvo severného Izraela bolo v minulosti sužované ostreľovaním šítskych milícií z Libanonu, podporovaných Iránom a Sýriou. Izrael si drží Golanské výšiny hlavne pre ich strategický význam a uvedomuje si, že ak by toto pohorie opäť padlo do sýrskych rúk, mestá by boli opäť vystavené možnému ostreľovaniu. Napriek týmto nepokojom sú Golanské výšiny z izraelskej strany úplne voľne prístupné a ľudia sa tu môžu pohybovať pomerne bezpečne skoro všade. Na niektorých miestach je dokonca možné dostať sa takmer k samotnému plotu, ktorý oddeľuje dve znepriatelené krajiny. Stále si však treba dávať pozor, keďže sa tu na niektorých miestach stále nachádzajú nevybuchnuté míny v pôde. Moderný spor o túto oblasť vznikol v čase, keď bola na Blízkom východe vláda britského a francúzskeho mandátu. Napriek rozporom si Golanské výšiny vedú svoj pokojný život v niekoľkých mestečkách a dedinách, ktoré sa tu nachádzajú. Obyvatelia oblasti sú prevažne Židia a Drúzovia, ktorých môžete stretnúť pri obrábaní pôdy alebo pri oddychu v kaviarniach. Drúzovia sú arabsky hovoriacimi príslušníkmi zvláštnej náboženskej skupiny, ktorá sa v 11. storočí odštiepila od islamu. Na Golanských výšinách spravovaných Izraelom je celkom 36 osád, z toho 32 židovských, v ktorých žije celkom 16 500 obyvateľov a 4 drúzske, kde býva 17 000 obyvateľov. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a reláciu Žehnáme Izraelu. A ako aj tento názov relácie napovedá, tak Izraelu a dnes najmä aj jeho Golanskej oblasti chceme žehnať. Aj na základe Božieho slova veríme, že je veľmi dôležité a pred Bohom príjemné žehnať tejto krajine a preto vás pozývam v tejto chvíli sa už spoločne zjednotiť a pristúpiť v modlitbe s vierou pred nášho nebeského Otca. Drahý Pane, ďakujeme Ti za celý Izrael a dnes špecificky aj za jeho Golanskú oblasť. Aj toto územie je len ďalším dôkazom Tvojej zvrchovanej stvoriteľskej moci. Veríme, že si ten istý slávny Boh, tak ako v minulosti, tak aj dnes a tak aj v budúcnosti. Chválime ťa teda za všetky dobré, mocné a predivné skutky, ktoré si vykonal v Golanskej oblasti. Chválime ťa, Pane, že napriek akýmkoľvek konfliktom, ktoré sa tu odohrali, Ty si túto krajinu a túto zem zachoval živú. Hospodin, my sa dnes za túto Golanskú oblasť chceme prihovárať, no vieme, že Tvoja vôľa je to najlepšie, čo by sa s touto krajinou kedy mohlo stať. A to si teda pýtame, aby sa Tvoje zámery s touto oblasťou mohli v plnosti naplňať a aby Golan mohol zažívať Tvoju slávu aj dnes. Vylievaj na túto zem svoje požehnanie a prosíme ťa, aby si túto krajinu uzdravoval a aby si ju zaodieval novou nádejou, ktorej zdrojom si práve Ty. Prosíme ťa tiež o pokoj pre túto zem. Nech Tvoj šalom prevyšuje všetko ľudské chápanie, každé ľudské rozhodnutie, každú ľudskú pýchu a potrebu niečo vlastniť, mať a dobíjať. Pane, daj, nech Tvoja zvrchovaná večná vláda je tak citeľná v tejto zemi, že každá ľudská pýcha a potreba vládnuť padne pred Tvojim trónom v mene Ježiš. Prosíme ťa, chráň túto oblasť a chráň aj jej obyvateľov. Zjavuj sa im ako ten, ktorý je jediný pravý Boh a ten, ktorý má dostatočnú moc, ale aj lásku ich chrániť a aj zachrániť. Prosíme ťa pre obnovenie tejto zeme, či už také praktické, fyzické, ale najmä aj to duchovné. A tak ako ťa prosíme o vzrast tejto zeme, tak prakticky, tak ešte viac ťa prosíme, aby obyvatelia Golanskej oblasti mohli rásť v poznaní teba a tvojho spasiteľského diela, ktoré si vykonal skrze svojho syna Ježiša Krista.
V jeho mene nech sú zmarené akékoľvek útoky nepriateľa na túto zem a nech úplne padnú všetky jeho skutky a zámery s touto oblasťou. My nad ňou vo viere prehlasujeme tvoj život, tvoju hojnosť a tiež hojnosť tvojho požehnania. V mene Ježiš. Amen.

Túžite vedieť viac o tom, ako žiť život viery? Naše relácie prinášajú vyučovanie a príbehy ľudí o živote s Bohom, o premene myslenia a nových začiatkoch. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou pomáhajú, aby sa toto posolstvo dostalo k ďalším ľuďom. Viac

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Že to bola pekná pieseň. A dnes ich budeme počuť ešte niekoľko. V minulom retroklube som vyspovedal zakladateľa československého výberového spevokolu JAS, ktorý vznikol za hlbokej totality na pôde Bratskej jednoty baptistov. Brat Miloš Scholz nám detailne porozprával o jeho začiatkoch, o problémoch, s ktorými sa stretávali, ale aj o tom, koľko to prinieslo radosti a požehnania. Všetko malo jedného veľkého spoločného menovateľa. Zakladatelia boli presvedčení, že konajú Božiu vôľu. A vtedy sa prekážky strácajú a to, čo sa najprv javilo ako zábrana, sa zmenilo na najlepšie možné riešenie. Ani totalitná moc nemohla zastaviť nadšených mladých kresťanov z celého Československa. Potom prišla sloboda a obrovské možnosti pre duchovnú prácu. Otvorili sa aj hranice s novými perspektívami. Preto vedenie JASu zvážilo, že už nie je nutné, aby práca spevokolu pokračovala v takej štruktúre, kde členovia musia prekonávať veľké vzdialenosti a pripravilo posledný rozlúčkový koncert. Bolo to v Prahe v októbri v roku 1992. Ale nemusíme byť smutní. Keď niečo pekné končí, iné pekné začína. A práve tomu novému peknému budeme venovať dnešnú reláciu. Tak radšej neodchádzajte od svojich príjimačov. Príjemné chvíle s nádhernými piesňami vám praje Slávo Král.

Viete si predstaviť, že po zaznení tónov posledného koncertu spevokolu Jas si speváci podali ruky a spokojne sa vrátili do svojich domovov? Ja nie. Aktívni speváci a hudobníci zo spomienok dlho nevyžijú. Účasť v spevokole Jas zanechala v každom z nich nezmazateľné stopy. Spomínam si, že do Jasu prišiel mladúčky nadaný 16-ročný blondiačik z Moravy Jirka Lučan. Svojou usilovnosťou a húževnatosťou vydržal 15 rokov, až do jeho posledného koncertu. Okrem spievania sa však stihol zahľadiť do očí jednej nádherne spievajúcej Slovenky Magdy Kohútovej a onedlho si povedali svoje veľké áno. Zo života vieme, že ľudia sa najlepšie spoznávajú pri spoločnej práci. Keď sa človek aj zamiluje na prvý pohľad, to ešte neznamená, že tento vzťah bude vhodný aj do manželstva. Práve v práci sa prejavujú ľudské vlastnosti a čím je práca náročnejšia, tak tým viac. Spoločná služba na Božom diele upevnila aj ich vzťah, v ktorom sa neskôr narodili 3 deti a teraz už majú aj 4 vnúčatá. Ale vráťme sa k tomu, ako to bolo u Lučanových, keď skončil pôvodný Jas. Bez spevu nemohli ostať ani oni. Zakrátko potom zvolali na inzerát záujemcov o novovznikajúci kresťanský mládežnický spevokol. Jirka bol prekvapený, že všetci sa hlásili do Jasu, aj keď on to nikdy takto nenazval. V januári 1993 ich už bolo okolo 30. Automaticky prijali názov Jas 2. Začínali piesňami z repertoáru pôvodného Jasu, ale potom preberali piesne od Continentals, Scott Wesley Browna, Adriana Snella a iných autorov. České texty robil väčšinou Jirka, ale niektoré piesne boli jeho úplne pôvodné, ako napríklad táto.

Jirka Lučan sa narodil v rodine, kde maminka bola veriaca, no otec, aj keď sympatizujúci, ale neveriaci. V ich rodine sa veľa spievalo a maminka hrala na mandolíne. Úplne prirodzene sa práve mandolína stala jeho predškolským hudobným nástrojom a jeho prvým učiteľom bol Marek Obdržálek, ktorého sme spomínali v minulej relácii ako jedného z vedúcich v pôvodnom jase. Od 6 rokov Jirka chodil do hudobnej školy na klavír a zobcovú flautu. Popri tom sa sám učil na gitare a príbuzné hudobné nástroje. Keďže bol veľmi nadaný, mal už zabezpečené prijatie na konzervatórium, no on sa rozhodol, že hudbu nechce mať ako povolanie, ale chce hrať na Božiu slávu zo srdca, ako záľubu. A takto ukazovať poslucháčom cestu záchrany.

Keď mal Jirka 16 rokov, vyhral branný závod na 10 kilometrov. V cieli však skolaboval. Neskôršie sa dozvedel, že vtedy prežil klinickú smrť. Tu si uvedomil, aký je život krehký a ako málo stačí, aby sa rozplynul. Aj žalmista hovorí, dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet, lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet a nepozná ho viac jeho miesto. Ale milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja. A jeho spravodlivosť aj na detných deťoch. A práve aj táto skutočnosť ho zastavila a on odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi.

Spevokol Jazdva už nebol len baptistickým zborom. Spievali v ňom aj členovia z iných cirkví. Boli už len dve podmienky prijatia. Byť obráteným kresťanom, aby sa mohli spolu zjednotiť na modlitbách a samozrejme vedieť spievať. A toto sa im veľmi osvedčilo. Brat Jirka v rozhovore spomínal, že za 15 rokov existencie spevokolu mali len jeden duchovný konflikt a aj ten spôsobila mladúčka, horlivá študentka teológie, baptistka. A tak vedľa baptistov spievali mladí ľudia z cirkvi bratskej, adventisti, evanjelici a ešte niekoľko jednotlivcov z iných evanjelikálnych cirkví. Veľmi priaznivo na činnosť spevokolu vplýval kontakt s misijným pracovníkom, ktorý v Československu pôsobil ešte za čas totality s Brianom Bouncom. Tento muž dokonca Jirkovi neskôr v duchovných veciach nahrádzal aj vlastného otca. Vďaka jemu aj veľa cestovali. Mnohokrát spievali v Anglicku, Švajčiarsku, Rakúsku, ale najnáročnejšie bolo turné po troch štátoch USA. Behom koncertov sa mnohí ľudia obracali k pánovi Ježišovi. A to, čo je pre otca asi najdôležitejšie, že sa obrátili aj všetky ich deti. Tie sa neskôr automaticky stali tiež členmi speváckeho zboru JAS 2. Pieseň, ktorú budeme teraz počuť, spieva 12-ročná Jirkova dcéra Katka krátko po svojom obrátení. Spieva v nej o tej slobode, ktorú aktuálne prežívala.

Jirka spomínal, že na niektorých svojich turné zažívali až hororové situácie. Z veľkého tepla a nedostatku vzduchu pri dlhých pasážach speváci omdlievali a začali padať z pódia. Na jednom turné práve z toho dôvodu zriadili pozorovaciu službu. Poverili jedného človeka, ktorý mal spevákov stále na očiach a v prípade podozrenia k ním priskočil aj s fľašou vody alebo elektrickým ventilátorom. Možno sa teraz usmievame, ale keď si predstavíme speváka padajúceho z 5-metrovej výšky, no to naozaj nie je až tak veľmi na smiech.

Do jedného zboru prijímali nového kazateľa. Dobre odpovedal na všetky položené otázky a spĺňal všetky predložené podmienky. Skúšajúci bol spokojný. Povedal: "Myslím, že máte všetky predpoklady stať sa dobrým kazateľom tohto zboru, ale predsa by som mal ešte jedno prianie. Chcel by som sa porozprávať s vašou manželkou." Presne toto mi napadlo, keď som sa dostal k informáciám o dirigentovi Jirkovi. Pomyslel som si, že všetko je také nádherné. Ale čo na to hovorí jeho polovička? Vieme, že sa s Magdou zoznámili ako členovia pôvodného spevokolu Jas a neskôr uzavreli manželstvo a mali 3 deti. Určite by bolo zaujímavé vedieť, ako to pokračovalo. A viete, čo som zistil? Magda bola zo začiatku niekoľko rokov jeho speváčkou, ale potom jeho manažérkou, čiže jeho pravou rukou. To by nemohla robiť bez presvedčenia, že obaja robia správnu vec. Ku všetkým spevákom, bez rozdielu veku, cítila zodpovednosť ako ku vlastným deťom. Vždy mala pri sebe pohotovostný balíček, kde boli lieky proti bolesti, kusok čokolády alebo náhradné ponožky či zvýrazňovače. Raz sa vyjadrila: "Myslím, že mi pribudol aj nejaký sivý vlas, ale Pán Boh ma cez túto službu tak obdarovával, že by som tie roky nevymenila za nič na svete. Dával mi vždy novú radosť, novú silu, energiu a nových priateľov. Dával mi toľko lásky, že ani do smrti nemám šancu ju všetku porozdávať ďalej." A predstavte si, čo raz urobila. Rok potom, ako padli americké dvojičky a kontroly na letiskách boli v maximálnej pohotovosti, leteli do USA. A Magde sa do lietadla podarilo prepašovať tortu a z palubného rozhlasu zrazu zaznelo Happy Birthday. Narodeniny mal predsa jej Jirka.

Každá služba na Božej vinici môže byť požehnaná len vtedy, keď spĺňa najdôležitejšiu podmienku. A tou je, že je založená na presvedčení, že ide o Božiu vôľu. Bez toho je všetká práca a námaha úplne zbytočná. Ak ste dávali dobrý pozor, v našich retrokluboch každý jeden interpret hovoril práve o tomto poznaní. Ale je veľké nebezpečie, keď nie sme o tom presvedčení, že si začneme svoje vlastné prianie predstavovať ako Božiu vôľu. Možno podobne ako jeden mladý muž, ktorý sa nevedel rozhodnúť, ktorú dievčinu z dvoch susedných dedín má požiadať o ruku. Páčili sa mu obe a tak vyslovil prianie, aby Pán Boh mu zjavil, ktorá je tá pravá. Vyskočil na koňa, vzal do rúk opraty a vydal sa na cestu. Keď prichádzal na križovatku, kde sa už musel rozhodnúť, do ktorej z tých dvoch dedín pôjde, povedal: Pane Bože, nechá mi z koňa voľne a na ktorú cestu zabočí, to bude Tvoja vôľa a tú dievčinu popýtam o ruku. No ako sa priblížil k tej križovatke, potajomky začal popoťahovať opraty doprava. Určite aj toto mal na mysli autor nasledujúcej piesne. Pane Bože, pôjdem kam Ty chceš, len do Afriky ma neposielaj.

Náš dnešný retroklub sa končí. Počúvali sme v ňom nádherné piesne nadšených mladých ľudí mládežnického spevokolu JAS 2, ktorý vznikol na pôde Českej republiky po rozdelení Československa, aby piesňou niesol ďalej zvesť o Božej láske. Ďakujeme týmto mladým ľuďom i manželom Lučanovým, ktorí bok po boku obetovali svoje schopnosti i čas a venovali ho Božej oslave. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, dobrý Bože, za mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné, že v tomto svete je ešte mnoho tých, čo hynú v hriechu. Ďakujeme ti, že obetujú svoj čas i hrivny, aby mohli priniesť svedectvo o tom, že poznali vo svojich životoch, že jedine ty si tá cesta, na ktorú sa oplatí vykročiť a zotrvať na nej až do konca. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Trinásta kapitola, tri sebaobrazy. Dobre si prosím všimni vo vyššie citovanom verši slovné spojenie byť odhalený taký, aký sme. Môžeme povedať, že každý človek je v živote ovplyvnený tromi rozličnými sebaobrazmi. Prvý je to, ako ho vnímajú druhí ľudia, druhý je zas, ako by chcel, aby ho videli, a potom tu máme skutočný obraz. Skutočný obraz je naše ozajstné ja. Tohto skrytého človeka možno nevidia ľudia okolo nás, no Boh ho dokonale pozná. Je to aj obraz, ktorý bude verejne odhalený pred očami všetkých, keď raz budeme stáť pred súdnym Kristovým stolcom. Zoberme

mu jeho bratia povedali: odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Jan 7. kapitola 3. a 4. verš. Ovládala ich túžba páčiť sa ľuďom a týmto otrockým zmýšľaním chceli nakaziť i jeho. Ježišov skutočný obraz sa však od toho, ako ho vnímali ostatní, diametrálne odlišoval. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Kolosanom 1. kapitola 15. verš. Napriek tomu, že ho zástupy zavrhli, všemohúci Boh sa za neho verejne prihovoril. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Matúš 3. kapitola 17. verš. Takže jeho skutočný obraz bol dôležitejší ako predstavy druhých ľudí. Keď Kristus kráčal po tejto zemi, za nič na svete sa nechcel sám ostrými lakťami dostať do popredia, ani sa nejako zviditeľniť. Potom, čo niekoho uzdravil, veľakrát čítame, že mu povedal: dbajte o to, aby sa to nikto nedozvedel. Matúš 9. kapitola 30. verš. Vyhýbal sa popularite, budovaniu si dobrej povesti a uznania od ľudí. Za každým, keď ho zástupy chceli korunovať za kráľa, sa stiahol do úzadia. Nemal na tvári žiadnu masku pretvárky, nepodporoval nejaké klamné ilúzie a bol vždy priamočiary. Mal záľubu v bázni pred otcom a svoj pohľad neustále upretý na neho. I my by sme mali na svojom živote odzrkadľovať Kristov charakter. Ak z hĺbky duše milujeme pravdu a usilujeme sa podľa nej aj žiť, vyhýbame sa sebarealizácii či zachovaniu dobrého mena. Budeme žiť v slobode. Adam a Eva sú výborným príkladom sebeckého správania. Po páde do hriechu o nich čítame nasledovné slová. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. 1. Mojžišova 3. kapitola 7. verš. Tým najdôležitejším už nebol pre nich Boh, ale oni sami. Vo svojej sile sa usilovali vylízať z niečoho, čo si predtým nevšimli, no teraz sa im to javilo ako veľký problém. Zakryť svoju nahotu. V našom živote sa tento vzorec správania môže prejaviť odlišne, no pôvod má rovnaký. Človek, ktorý je zameraný na seba, sa bude usilovať vytvoriť o sebe obraz, ktorý by prekryl jeho slabé stránky a nedostatky. Ježišova smrť na kríži nás ale od takéhoto otroctva vyslobodila. Pavol píše: my sa však neodvážujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnávať sa s tými, čo odporúčajú samých seba, veď sú nerozumní, keď sa merajú podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. 2. list Korinťanom 10. kapitola 12. verš. Ak svoju hodnotu odvodzujeme od porovnávania sa s ostatnými, zameriame sa príliš na naše nedostatky. Potom sa budeme usilovať ich pred druhými zakryť alebo sa ukázať v lepšom svetle. Takže opäť sú problémom naše nesprávne motívy a pohnútky. Žijeme vo svete, kde to, ako nás vnímajú ľudia, má oveľa väčšiu váhu ako naše skutočné ja. Pod tlakom takýchto očakávaní môžeme poľahky sklznúť do nebezpečného, nikdy nekončiaceho kolotoča, si za každých okolností zachovať dobré meno. Našu energiu sústredíme na to, ako vyzeráme, na naše spoločenské postavenie, akademické tituly, obľúbenosť, prijatie druhými a tak ďalej. Spoločným menovateľom je túžba zakryť naše slabé stránky a nedostatky. Vedel si, že v deň súdu nebudeme posudzovaní podľa takéhoto umelo vytvoreného obrazu, ale skutočného ja, teda inými slovami, podľa našich motivov a pohnutok? Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha. 1. list Korinťanom 4. kapitola 5. verš. Mnohí veriaci si tento verš zľahčujú a tvrdia, že sa vzťahuje na súd neveriacich. Ja si to však nemyslím. Je nepravdepodobné, aby neveriaci prijali za svoj život pochvalu od Pána, nemyslíš? Písmo tu má na mysli nás, veriacich. Ako sa asi budeš cítiť, keď v ten deň vyjde pred celým nebom na povrch to, čo je skryté v tme a tajné zámery srdca? Nepochybujem, že ťa zachváti svätá bázeň. Možno to je i dôvod, prečo apoštol Pavol na istom mieste nazýva súd veriacich aj ako hrozný deň Pánov. Keď si to uvedomíme, malo by to v nás vypôsobiť svätý strach. Ten nám pomôže nestratiť ostražitosť a žiť v súlade s našim skutočným ja. Platí to žiaľ i v negatívnom zmysle slova. O čo menšiu bázeň voči Bohu máme, o to viac budeme žiť podľa predstav druhých ľudí, alebo obrazne povedané, budeme tancovať, ako budú pískať. Do tejto nepriateľovej pásce upadli aj Ananiáš.

Eliáš a Zafira. Viac im záležalo na dobrom mene pred svojimi konkurentmi, priateľmi, spoluveriacimi či vedúcimi zboru. Poďme si pre lepšie porozumenie aj ich príbeh dať do moderného kontextu. Cirkev vtedy jestvovala ešte len niekoľko mesiacov. Apoštoli a členovia cirkvi sa usilovali nájsť obdarovaných služobníkov, ktorí by boli zodpovední za rozličné odvetvia duchovnej služby v zbore. Deň, keď Ananiáš a Zafira prijali spasenie a odpustenie hriechov, bol pre nich dňom neopísateľnej radosti. Boli hlboko dotknutí Božou láskou a milujúcim spoločenstvom bratov a sestier. No netrvalo dlho a svoju pozornosť zamerali celkom opačným smerom. Stojí za zmienku, že celé sa to možno začalo preto, že si ich Boh používal v službe, počas zbierok, dával im pre zhromaždenie prorocké posolstva alebo obdarovanie viesť ľudí v uctievaní a oslave Boha. To presne nevieme. Pravdepodobne ich tešil pocit uspokojenia zo služby a uznanie od vedúcich cirkvi. Vyplavilo to v nich endorfíny, ktoré so sebou priniesli vzrušujúce pocity šťastia a uspokojenia. Ako čas bežal, stávali sa stále známejšími v duchovných kruhoch. Aby si však svoju novozískanú dobrú povesť udržali, potrebovali zakryť svoje kontroverzné konanie na prvý pohľad nevinnými slovami a činmi. Možno prechádzali obdobím, keď v ich domácnosti boli vážne nezhody a hádky na dennom poriadku. Doma to možno vrelo, ale na zhromaždení predstierali, že je všetko v najlepšom poriadku. Za nič na svete nemohli predsa dopustiť, aby si ich bratia a sestry v Pánovi niečo všimli. To by predsa narušilo ich dokonalý obraz v očiach iných a preto predstierali, že sú milujúcimi a starostlivými manželmi. Na Instagram a TikTok nahrali fotky a videá, ako sa zaľúbene objímajú, usmievajú a tešia zo spoločných aktivít. Popisy pod obrázkami boli možno niečo v zmysle sen sa stal realitou, alebo ciele vzťahu, alebo život s ním, s ňou je nádherný. Okrem toho na ich účte by ste našli aj mnohé iné príspevky, ktoré mali navodiť predstavu, že sú úspešní. Pričom opak bol pravdou, že ich podnikanie prekvitá, no ono bolo skôr tesne pred bankrotom, majú nádherné deti, ktorých správanie bolo v skutočnosti vzdorovité, privilegované a sebecké a podobné dôkazy o tom, že žijú ako v raji. Vyzeralo, že ich stratégia zabrala, čo potvrdzovali ich noví sledovatelia na sociálnych sieťach. Ananiáš so Zafirou sa veľmi rýchlo priučili umeniu, ako si vytvoriť super imidž v očiach druhých. Na začiatku to vyzeralo ako nevinná zábavka, no ako sa ich pokrytectvo zväčšovalo, vytrácala sa aj ich bázeň pred živým Bohom. Stratili zdravý úsudok, že by ich dvojtvárnosť mohla byť zlá. Všetko vyzeralo navonok super, tešili sa dobrej povesti a chýru, že sú najštedrejšími darcami v cirkevnom zbore. No a čo sa nestalo? Kde sa vzal, tu sa vzal, objavil sa akýsi prišelec Barnabáš. Aj on priniesol verejne svoj milodar cirkvi. Všetci bratia a sestry sa teraz zamerali na neho. Vyzeralo to, že tento holobriadok, ktorému ešte neuschlo mlieko na brade, ich tromfol a ich imidž sa ocitol v nebezpečenstve. Žiaľ, ich umelo vytvorený sebaobraz bol už veľmi silný a nemohli sa ho za žiadnu cenu vzdať. No a zvyšok už poznáme. To, čo na začiatku vyzeralo nevinne, ba dokonca motivačne pre iných spoluveriacich, ich nakoniec zviedlo na cestie. Čo ak nám dal Duch Svätý tento príklad do písma preto, aby sme si uvedomili, že Boh ani náš súd nebude brať na ľahkú váhu? Pavol píše, hriechy niektorých ľudí sú nápadné, otvorene viditeľné všetkým očiam. Idú pred nimi na súd a vopred oznamujú ich rozsudok, ale hriechy iných sa objavia neskôr. Nasledujúc páchateľa k súdu a prichádzajúc tam na oči. Prvý list Timotejovi, 5. kapitola, 24. verš. Aj hriech Ananiáša a jeho manželky bol v ten zvláštny deň zjavený pred všetkými. Súd nad nimi bol vykonaný okamžite. Mali by sme si uvedomiť, že hriechy väčšiny ľudí sa zjavia, budú súdené až neskôr. Nezabúdaj ani na to, čo sme si už povedali, že Boh ich v prvom rade odsúdil za skrytý motív ich činu a nie za čin samotný. Na druhej strane je dobrou správou, že zo svojich nesprávnych motívov môžeme stále učiniť pokánie. Boh nám nie len odpustí, ale ak ho o to požiadame, vráti nám aj povedomie svätej bázne. Obnoví našu myseľ pomocou písma, aby naše motívy boli čisté a nefalšované.

svätých viac. Nebesá úplne o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorý...

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha. Druhá kapitola.
1: Mojžišovo narodenie.
2: Istý muž z Lévyho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa. Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu. Jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v trsti zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla. A keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: "Toto je chlapec z hebrejských detí." Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej céry: "Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila?" Faraónova dcéra jej odpovedala: "Choď." Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením." Žena vzala dieťa a dojčila ho. Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: "Veď som ho vytiahla z vody."
1: Mojžišov útek k Midiančanom.
2: Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov. Rozhliadol sa a keď nikoho nevidel, Egypťana zabil a zahrabal do piesku. Keď na druhý deň vyšiel, spozoroval, ako sa dvaja Hebreji bijú. Spýtal sa vinníka: "Prečo biješ svojho druha?" Ten mu odpovedal: "Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana?" Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: "Tak už to vedia." Keď sa o tom dopočul faraón, chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol do krajiny Midiančanov a sadol si k studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, ktoré prišli načerpať vodu do válovou a napojiť stádo svojho otca. V tom prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš však vstal, pomohol im a napojil ich stádo. Keď sa vrátili k otcovi Reuelovi, spýtal sa ich: "Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?" Odpovedali mu: "Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba načerpal nám aj vodu a napojil stádo." Otec sa spýtal dcér: "Kde je? Prečo ste ho tam nechali? Zavolajte ho, nech sa naje." Mojžiš sa rozhodol zostať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dcéru Ciporu za ženu. Porodila mu syna a dal mu meno Geršom. Povedal totiž: "Stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine." Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie.

Rebirth.

aj keď horí premáha.

Skutky apoštolov, 2. kapitola, 21. verš. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. Muža označili za stratený prípad. Medzi jeho zločiny patrí 6 mŕtvych osôb zastrelením a založenie takmer 1500 požiarov. Dokonca na miestach činu nechával listy pre políciu ako provokáciu. Napokon ho zadržali a za každú vraždu bol odsúdený na 25 rokov. Boh sa predsa k tomuto mužovi priblížil. Dnes je ním veriaci v Krista, ktorý denne trávi čas čítaním písma. Rodinám svojich obetí vyjadril hlbokú ľútosť a stále sa za nich modlí. Hoci je tento muž, ktorý sa zdal byť strateným prípadom, za mrežami už viac ako 40 rokov, má nádej v Bohu a prehlasuje: "Nachádzam slobodu v jedinom slove – Ježiš." V písme sa píše o ďalšom nepravdepodobnom obrátení. Predtým ako Saul, neskôr Pavol, stretol vzkrieseného Krista na ceste do Damasku, vyhrážal sa Pánovým učeníkom a dýchtil po ich vyvraždení. Ježiš však premenil Pavlovo srdce i život a tak sa stal jedným z jeho najvplyvnejších svedkov v dejinách. Muž, ktorý raz úkladne plánoval smrť kresťanov, zasvetil svoj život šíreniu nádeje evanjelia. Vykúpenie je vždy zázračným Božím dielom. Niektoré príbehy sú dramatickejšie ako iné, ale základná pravda ostáva rovnaká. Nikto z nás si nezaslúži jeho odpustenie, ale Ježiš je mocný záchranca a preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu.

ako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Reláciou vás bude sprevádzať Zuzana Fraňová. Dnes sa modlíme spolu za krajinu Pobrežie Slonoviny. Tak vás pozývam popočúvať si niečo o tejto krajine a potom vás pozývam ku spoločným modlitbám. Pobrežie Slonoviny. Je to krajina, ktorá leží v západnej Afrike na pobreží Gvinejského zálivu. Názov krajiny pochádza z obdobia obchodu so sloními, klami a otrokmi. Územie bolo v rokoch 1842 až 1899 francúzskou kolóniou a v roku 1960 získala krajina nezávislosť. Nerastné suroviny sú obmedzené na menšie ložiska diamantov, zlata, zemného plynu a objavili sa tu veľké zásoby železnej rudy. Najväčší príjem má krajina z exportu plantážnicky pestovaných plodín, ako je kakao, káva, banány, ananásy a vývozom vzácnych druhov drevín z dažďových lesov. Najdôležitejším priemyselným odvetvím je spracovanie dreva. Z afrických štátov má najlepšie vybudovanú železničnú sieť. Oficiálnym hlavným mestom je od roku 1983 Yamoussoukro. Napriek tomu zostáva Abidjan administratívnym, hospodárskym i kultúrnym centrom a väčšina krajín má svoje ambasády práve tam. Obyvateľstvo Pobrežia Slonoviny tvorí niekoľko etnických skupín, ktoré podľa odhadov hovoria 65 jazykmi. Oficiálnym jazykom je francúzština, ktorá je vyučovaná na školách. Rozšírené sú ale aj akančina, kruština, malikčina a dúčina. Miestna populácia sa delí na prívržencov troch hlavných náboženstiev. Moslimovia, ktorí tvoria 42%, kresťania 34% a zvyšok obyvateľstva vyznáva tradičné prírodné náboženstva. Vypukla občianska vojna a dlhodobo pretrvávajúce nepokoje. Konflikt si vyžiadal viac ako 3000 mŕtvych. Bolo zabitých 15 kresťanských pastorov a zničený veľký počet kostolov. Jednalo sa hlavne o nepokoje medzi islamistami žijúcimi na severe krajiny a kresťanmi žijúcimi na juhu. Počet islamistov v krajine neustále narastá a nepokoje sú stále intenzívnejšie. Preto Hlas mučeníkov podporuje a posiela misionárov, aby hlásali evanjelium a privádzali ľudí ku Kristovi. Drahý Pane, ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu, ktorá tiež potrebuje Tvoju milosť, Tvoju spásu, Tvoju lásku. Modlíme sa, aby si Ty sám vylial svojho Svätého Ducha na túto krajinu. Modlíme sa o milosť pre moslimov, ktorých vieme, že Ty miluješ. Modlíme sa o milosť pre nich, aby mohli prijať Teba. Pane, vieme, že z ľudského pohľadu je to veľmi ťažké, ale vieme, že Ty si natoľko mocný a že Tvoja láska a Tvoja prítomnosť natoľko premieňa ľudské srdce, že aj moslim dokáže prijať Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Modlíme sa, aby sa k týmto moslimom dostalo Tvoje slovo, aby boli kresťania, ktorí budú odvážni a ktorí im budú svedčiť o Tebe. Prosíme, aby Ty si menil ich životy. Modlíme sa, Otče, za všetky kresťanské vdovy, ktoré stratili svojich manželov v občianskej vojne. Pane, je to veľká bolesť, je to veľká strata, keď žena stratí svojho milovaného muža. Ty vieš, aké to je. Ty poznáš bolesť. Preto sa modlíme, aby si Ty sám bol oporou týmto drahým ženám. Aby Ty sám si ich naplňal nadprirodzeným pokojom. Aby Ty sám si ich uzdravoval, liečil a hojil to prázdne miesto v ich srdci. Prosíme, aby to prázdne miesto bolo naplnené Tebou. Aby mohli poznať, že Ty si pre nich všetko a že ich manželia sú teraz u Teba v bezpečí. Prosíme ťa, pomôž im. Amen.

Takže buďte požehnaní, Boží ľud. Otvorme si Biblie na začiatku, 3. kapitola knihy Genesis. A prvá kniha Mojžišova je absolútne dôležitá, lebo tam je všetko. Tam je, ako vznikli všetky tie problémy, kde to všetko začalo, čo nakoniec nebeský otec musel vyriešiť tým, že poslal svojho syna, pána Ježiša Krista, aby sa stal Božím baránkom. A je tam aj riešenie, to som hovoril minule, semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu, sláva Bohu. A to sa stalo, keď Ježiš stal z mŕtvych. Potom je tu ďalšia dôležitá vec, ktorej sa musíme trošku povenovať, a to je štvrtá. Od začiatku, dobre? A jedna veľmi, Biblia to nazýva, že to je postup hriechu, to ako hriech začal naberať silu na svete medzi ľuďmi a je tomu tak až do dnes a bude tomu tak až do slávneho príchodu druhého pána Ježíša Krista, kedy úplne definitívne porazí alebo zničí satana, dobre, všetkých tých padlých anielov a všetky tieto veci a Biblia hovorí, že zotre každú slzu a bolesti viac nebude, smrti viac nebude, choroby viac nebude a bude večná blaženosť na spravodlivých. Ale to je ešte stále pred nami, ale vidíme, že sa k tomu blížime. Veľmi rýchlo to celé akceleruje. Tým, čo sa deje, pravda je taká, že na to, aby sa naplnili tie posledné kapitoly Biblie, tak musí byť trochu iný svetový poriadok, na aký sme boli, napríklad ja 50-tník, celý na život zvyknutý. Že? Že proste je tu Európa, pupok sveta, USA, dobre, to je taký mladší brat a potom ten tretí svet proste o ničom. Tak sme ako premyšľali, aj keď všetko začalo na iných miestach ako je Európa, tie biblická história sa neodohrávala v Európe, ale ja neviem, Egypt, Babylon, Perzia, Izrael, dobre, to sú dôležité mesta, potom ten Rím, Európa, to prišlo v podstate až v skutkoch apoštolov a znovu sa to tam všetko vracia. Je teda veľký Boží pohyb na svete, to znamená, pán je blízko, pán prichádza a myslím si, že všetci teraz čítajú zjavenia asi a Ezechiela tieto veci. Je to dôležité a dôležité je byť pripravený, lebo Ježiš povedal, bdejte. Povedal, bdejte, lebo nikto nevie ani dňa, ani hodiny, kedy sa syn človeka vráti. Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde pán, nenechal by podkopať svoj dom. Teda musíme proste bdieť, lebo sa to približuje. A jedna z vecí je taká, aby sme neboli oklamaní od satana, hovorí Božie slovo. Dobre, a teraz pozrite. 4. kapitola. Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina a riekla, nadobudla som muža s Hospodinom. A zase porodila jeho brat,

služba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže všimnite si, že tu hovorí Boh alebo Svätý Duch o hriechu ako o osobe. Hej, hovorí, že jeho túžba, akože hriechu, jeho túžba, túžba hriechu, teda hriech má nejakú túžbu a túžba hriechu je, že sa nesie, túžba hriechu sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. A vieme, ako to dopadlo, že potom zabil Abela. Dobre, dopustil sa vraždy kvôli tomu, čo bola motivácia k tej vražde? Závisť, žiarlivosť, závisť, že Boh neprijal jeho obeť, ale obeť jeho brata prijal. A miesto toho, aby sa zamyslel nad tým, že prečo Boh neprijal moju obeť a neskúmal tú vec, proste, ako to mám urobiť na budúce, aby Boh to prijal, tak on si vôbec nepoložil také otázky, ale nechal sa úplne opanovať, zaslepiť tou nenávisťou, tou závisťou, tým hriechom a už nepremýšľal o tom, ako by som to spravil lepšie, ale zabijem svojho brata. Úplne iracionálne, pretože v podstate tým vôbec nič nevyriešil. Chápeš? Niekto niekoho zabije kvôli dedičstvu, dajme tomu, tak získa ten majetok. Dobre, tak je to zlé, ale aspoň to pochopíme, že to proste má nejaký cieľ, že sa ide obohatiť. Ale prečo zabil Kain Abela? Proste to nemá vôbec žiadny zmysel. Chápeš? To len preto, lebo bol plný emócií, ktoré ním lomcovali, proste burcovali. Proste o ničom inom už nevedel premýšľať, mal ako bík, proste zatmolo sa mu pred očami. Červené oči, plné zúrivosti, až ho proste zabil. Úplne iracionálne, chápeš? A nemusel to urobiť, pretože tu hovorí Pán, že ale ty budeš panovať nad ním. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Takže hriech túži, dobre, keď príde pokúšanie do života človeka, tak ten hriech, to pokušenie túži, aby si to urobil, aby si tomu podľahol. Aby to, o čom premýšľaš, čo ťa napadlo v hlave, tie myšlienky, aby si proste nezatiehol tú ručnú brzdu, aby si sa nespamätal, nedal si ani studenú sprchu, ale aby si to proste urobil. Dobre? A pozri sa. Tu hovorí Božie slovo a to je ten boj, ktorý my ako ľudia máme na tejto zemi, pretože Biblia hovorí, že duch žiada proti telu a telo žiada proti duchu. A 7. kapitola listu Rimanov hovorí, že aj my, ktorí sme sa obrátili, za myslou súhlasíme so zákonom Božím, že je dobrý, svätý a správny. Dobre, chceli by sme to robiť, ale proste to nerobíme. Nedokážeme to urobiť a hovorí, už to teda nerobím ja, ale hriech to robí, ktorý prebíja vo mne. Vieš, že biedný a človek, to ma vyslobodí z tela hriechu a 8. kapitola začína slávne a tak teraz už nie je to žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Takže toto je kľúčová vec. Keď chodíme podľa tela, tak žijeme podľa starej prirodzenosti a prehrávame, ale keď proste človek sa znovu zrodí a potom žije podľa ducha, že sa rozhodne žiť podľa ducha stále, každý deň, tak ďaká Bohu víťazí. A teda, keď sa približuje Pánov príchod, tak musíme sa posmelovať a posilňovať v tom, aby sme žili duchovný život, aby sme žili podľa ducha. Preto je napísané, že napomínajte sa tým viac, čím viac vidíte, že sa približuje ten deň. A neopúšťajte svoje zhromaždenia, ako majú niektorí vo zvyku. Vieš? Pretože čím viac sa približuje ten deň, my si nemôžeme dovoliť pustiť úzdu telu a nech proste žijeme telesný život ako predtým, lebo ešte si dobre pamätáme náš telesný život, keď sme nemali túto brzdu. Že? Aj keď si sa znovu zrodil, stále napríklad sa s manželmi máte nejakú nezhodu, hádate sa, ale máš nejakú brzdu, že nezačneš preklínať, nadávať alebo nejaké násilie. Ale pred obrátením si možno proste tú brzdu nemal, že? Tak človek proste popustil úzdu, ja neviem, agresivite, hnevu, ja neviem, násiliu, zlým rečiam, preklínaniu, vieš, a čomukoľvek. A potom boli tí ľudia nešťastní, aj tá manželka, aj ten manžel, aj ten z toho nebol šťastný. A bolo to celé proste také malé peklo. Mnohí ľudia takto žili, mnohí vyrastali v takej rodine, kde treba zvládol alkohol alebo niečo. Ale vidíš, Biblia hovorí, že keď sme sa znovu narodili, tak sme v podstate na tom ešte lepšie ako tu na Kain, ale pritom už aj jemu hovorí Boh, že ale ty budeš panovať nad ním. Skratka, on to nemusel urobiť. To nebola neodolateľná, nutkavá túžba, že musím to urobiť a nemám šancu. On sa mohol rozhodnúť, zatiahnem ručnú brzdu, neurobím to. A ešte keď k nemu prehováral Boh, to je tak, ako keď niekomu prehovára svedomie. Chápeš? Ja si to dobre pamätám. Ešte aj keď som bol neveriaci človek, tak si to pamätám a myslím si, že každý sme to zažili, že si išiel urobiť niečo zlé, ale normálne nejaký hlas k tebe prehováral, neurob to. Že? A niekedy sme zatiahli ručnú brzdu, niekedy nie. Napríklad ja si pamätám, čo sme robili v škole. Mali sme tzv. Triednu knihu, kde boli známky zapísané z každého predmetu. Teraz to asi funguje inak. A keď ju náhodou učiteľka zabudla

triede a odišla, tak sme ako súpi čakali, či fakt ho zabudla, alebo sa ešte otvoria znova dvere a vráti sa. Ale keď nie, keď ju tam zabudla, tak sme prišli a vymazával som proste známky, alebo dopísal som, zal som tam 3 štvorky, 5 petiek, tak som tam dopísal 2 trojky, 2 dvojky, aby to nebolo úplne napadné. A super, nie? A keď som to išiel robiť, tak som mal taký vnútorný hlas, že nie. Čo sme robili, to bolo strašne populárne vtedy. Neviem, čo beží teraz. Proste je to určitá sila, nazývame ho pokušenie a pokušiteľ je kto? Satán. Takže keď tu hovorí, že hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. To znamená, koho túžba? Hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. Ten pokušiteľ, on proste túži, aby si to urobil. Chápeš? Tí démoni, napríklad, ktorí boli vyhnaní z tej Márie Magdaleny, ktorá mala 7 démonov, tí démoni, ktorí v nej boli, tí túžili, aby ona spávala s tými mužmi. Ten gadarenský posadnutý, ktorý býval v hrobe a bil sa kameňmi, tí démoni, ktorí boli v ňom, tí túžili, aby sa tými kameňmi. Chápeš? Ten démon, ktorý toho chlapca vrhal na oheň alebo do vody, aby proste sa zabil, tak ten jeho otec, keď prišiel za Ježišom, ten démon proste on túžil, aby ten chalan to robil. Vieš, to sú proste ten pokušiteľ, proste tí démoni, ktorí stoja za tými hriechmi, za tým vábením, za tým pokušením, ja neviem, tí túžia proste. Chápeš, pretože za týmito vecami skrátka stoja démoni. Za alkoholizmom, za drogami stoja démoni, za sex priemyslom, za pornografiou, za okultizmom, za čarodejníctvom. Za tým proste stoja, tam sú duchovné síly démoni. A oni proste túžia potom, aby našli nejakú novú obeť, nového, ktorý to urobí, ktorý to začne robiť. Stane sa to jeho životným štýlom. A potom to robí neustále. Takže, vidíš, je teda hriech a hovorí Božie slovo, Boh hovorí Kainovi. Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? 6. verš. Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpalil hnevom? A prečo tvoja tvár opadla? Alebo zarmutený si, prečo vyzeráš ako keby si, neviem, vypil, ja neviem, ocot, kyslo. Prečo sa tváriš tak kyslo? Tu nás sa deje svätá vec, tvoj brat priniesol obeť, ja som to prijal. Wow, uctievanie. A prečo ty sa pri tom tváriš kyslo? Prečo ty sa tváriš kyslo? Niekto sa oženil, niekomu sa zadaril, ja neviem, postavil dom, ja neviem, kúpil si auto, dobre sa mu darí. A prečo ty sa tváriš kyslo? A hovorí, či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá? A toto my ako veriaci chceme. My máme žiť úžasný život, pretože Biblia hovorí, že kráľovstvo Božie je pokoj, radosť a spravodlivosť duchu svetom. My máme žiť proste úžasný, nádherný, radosný život. Nie v tom, že hromadíme nejaký majetok alebo niečo, nech nás Boh požehná, nechaj to máme, ale žijeme úžasný, radosný život, pretože vo vnútri sme plní radosti, plní Svätého Ducha. Proste, pretože sme úplne uspokojení. Úplne sme spokojní, uspokojení, nikomu nič nezávidíme, proste prajeme druhým. Amen. Tak to má byť, to je Boží plán, ale pozrite. Teda vidíme, že tu sa to nepodarilo a odvtedy, to je duchovná sila, Satan aj démoni, ich náplňou práce alebo ich to, čím sa oni zaoberajú v živote, je skrátka presne toto. Vábiť a lákať ľudí na hriechy a až do takej miery, aby tomu úplne prepadli a stali sa úplne demonizovaní. Lebo dá sa napríklad trochu ohovárať a dá sa byť chronickým ohováračom. To je rozdiel. Dá sa sem tam poklebetiť, alebo môžeš byť to, čo Biblia nazýva klebetník. Každý občas sem tam poklebetí. Kto nie? Takže, chápeš proste, občas všetci niečo urobíme, občas, ja neviem, každý si dá trochu niečoho, proste nejaký, ja neviem, víno, alebo nejaké pivko, alebo niečo, ale je úplný rozdiel tomu úplne prepadnúť a byť demonizovaný. Chápeš, každý sa občas, ja neviem, teda ja nie, mňa to nebaví, a ja nikdy ma to vďaka Bohu nebavilo, neviem, PlayStation hry na počítači. Dobre, ale možno skoro každý si asi zahrá. Neviem, mňa to proste nikdy nebavilo. Ale je rozdiel proste byť úplne posadnutý tým. Všetky môžeš byť posadnutý, aj dobrými vecami môžeš byť posadnutý. Môžeš byť aj svojou manželkou dokonca posadnutý. Je to divné. Lebo niekedy niekto vidíš proste všetko s mierou. Dobre, všetko s mierou. Vidíme, že neskončilo to iba v tom, že zhrešil Adam a Eva a potom boli vyhnaní z raja, ale vidíte proste, že oni sa dostali na miesto, pretože z raja neboli vyhnaní iba oni. Dobre? Z toho miesta bol vyhnaný aj ten had. On tam začal žiť s nimi v tom istom priestore. Chápeš? A tak, ako ľudia žijú, tak nežili len oni sami, ale bol tam s nimi aj ten Satan, aj ten nepriateľ. Chápeš? On sa nezdržuje tam niekde, kde nikto není na púšťach. Oni sa zdržujú tam, kde sú ľudia.
Pretože Biblia hovorí, že keď nečistý duch vyjde z človeka, tak blúdi po pustých miestach bez vody a není mu tam dobré a hľadá proste svoj dom, z ktorého vyšiel. Chce sa tam proste vrátiť. Keď napríklad Ježiš vyhnal tú legiu démonov z toho gadarenského, tak povedal, že nevyháňa nás z tohto kraja. Daj, nech aspoň môžeme byť v tých sviniach. Vieš, pretože to sú paraziti, ktorí parazitujú na ľudskej spoločnosti, na človeku. Ja nehovorím, že človek není zodpovedný a není vinný, pretože tu je jasne napísané, že ale ty nad ním budeš panovať. To znamená, že aj tak je tá zodpovednosť na človeku. Aj keď Satan je tým pokušiteľom, aj keď veľa vecí robia démoni, aj keď je to hriech, ktorý prebíja v nás, to neznamená, že nás to zbavuje zodpovednosti. Pretože Biblia hovorí, že všetci sa musíme ukázať pred súdnym trónom Ježíša Krista, aby si každý odniesol to, čo vykonal skrze telo, či už to bude dobré alebo zlé. A napríklad v knihe Zjavení, je to okolo 20. kapitoly, je napísané, že sa otvorili knihy, aj knihy skutkov, a ľudia boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v tých knihách. A nemohli povedať, že ja za to nemôžem, to bol nejaký démon, ktorý ma k tomu donútil. Ale tu je napísané, ty budeš nad ním panovať, preto tá zodpovednosť je na človeku. Samozrejme, že tým pokušiteľom, je tým spoluautorom tej viny, je proste Satan a démoni a padli anieli, ale tá zodpovednosť je na človeku, pretože má autoritu, aby nad tým panoval. Dobre? A preto teraz poďme do Koloským 3. kapitoly. Takže zapamätajme si, keď budeš dobre robiť, tvoja tvár bude veselá a spokojná, budeš spokojný, budeš šťastný. A teraz pozrite, Koloským 3. kapitola, a tu hovorí Biblia, a to už je pre znovuzrodených ľudí. Chápete, to je pre znovuzrodených ľudí. A tak jestli ste vstali s Kristom z mŕtvych, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom Bohu. A keď sa zjaví Kristus na život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi. Dobre, a teraz pozrite. Teda kto má mŕtviť tie údy, ktoré sú na zemi? My, ktorí sme prijali Krista, ktorí čakáme na to, že keď sa Kristus zjaví náš život, vtedy aj my sa s ním zjavíme v sláve. Konečne. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť, lakomstvo, ktoré je aj modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Teda, koho hnev prichádza na synov neposlušnosti? Boží. Boh sa proste vie hnevať, aj sa hnevá. Biblia hovorí, kto má syna, má život. Kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Dobre, nemôžeme proste vymazať z osoby Boha, že je aj hnev. Nová zmluva to normálne hovorí. Dobre, ale tu na hovorí, že ten hnev sa zjavuje, pre ktoré veci prichádza hnev na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. To znamená, ešte keď sme boli neveriaci. Teda ten hnev Boží sa zjavuje na synov neposlušnosti. To nie sú veriaci ľudia, znovu zrodení. To sú ľudia neveriaci, ktorí ešte neprijali Krista. A ak ho nepríjmu, stále budú pod Božím hnevom. Ak ho príjmu, tak budú pod Božou milosťou. Je to jednoduché logické? Je? Chápeš? Kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, hnev Boží na ňom ostane. Opačne, ak si vo viere poslušný synovi, tak neuzrieš hnev Boží, ale Božie kráľovstvo a milosť Pánova je na tebe. Sláva Bohu. Dobre? Ale aj tak, pozrite, teda, nemáme žiť týmito vecami, nemáme robiť tie veci, ale Biblia hovorí teda tým, medzi ktorými ste aj vy kedysi žili, keď ste chodili, keď ste v nich žili. To znamená my, ktorí sme už dnes veriaci, ale ešte pred 2 týždňami sme boli neveriaci. Chápeš? Alebo pred 30 rokmi. Ale aj tak, teraz pozri. A teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomu zo svojich úst. To znamená, že ak to máš zložiť, tak píše k ľuďom, ktorí to ešte nezložili. Lebo keby to už zložili, tak im nepíše, aby to zložili. Už sú to není ľudia z tohto, ľudia svetskí, neznovu zrodení, na ktorých prichádza Boží hnev, medzi ktorými sme aj my kedysi boli, to znamená, že nás to vyčleňuje z tej skupiny, kedysi sme medzi nimi boli, ale teraz už nie sme. Už sme z toho vyšli, už sme sa obrátili, už sme v cirkvi. Ale aj keď sme v cirkvi, nie sme ešte úplne zo všetkých vecí von, niekto je proste ďalej, niekto ešte musí veľa vecí urobiť, niekto už veľa vecí má za sebou, niekoho to ešte len čaká, niekoho, kto sa obrátil ešte len pred 2 týždňami, ešte čaká to, čím si si aj ty a ja musel prejsť. Veď si to všetci pamätáme, či sme si museli prejsť. Musel som veľa vecí zmeniť, zanechať, prebojovať to, rozhodnúť sa, nie, s tým končím. Je tak alebo nie? Iba ja som to zažil? Ešte nás aj veľa vecí čaká. Ešte sme proste nevybojovali všetky boje, ktoré sú pred nami. Je to tak?
Lebo pozri, hovorí. Teda, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili, ale teraz, teda keď už si sa rozhodol, že už takto žiť nechceš, prijal si Krista, teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst, neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už nie je ani Gréka, ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko vo všetkom je Kristus. To hovorí o novom stvorení, o nás, znovuzrodených ľuďoch. Takže aj my máme ešte nejaké veci, ktoré musíme považovať za nepriateľov, pretože Biblia hovorí, ešte ste sa nesprotivili až do krvi v boji proti hriechu. Musíme tie veci považovať za nepriateľné v našom živote. Niečo, že môže to tam byť, verím, že nepôjdem za to do pekla, nebudem za to odsúdený, pretože Boh vidí, že s tým bojujem. Že to není tak, že som to akceptoval, že je to v poriadku. Biblia hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a krvi ho si nás očistuje z každej nepravosti. To znamená, že aj my znovuzrodení ľudia môžeme urobiť hriechy, môžeme podľahnúť pokušeniu, ale nemôžeme povedať, že je to v poriadku, to nevadí. Ale aké je riešenie? Vyznávame tie hriechy, až dokým s nimi úplne definitívne neskončíme. Ja sa ťa spýtam takto. Je napísané, že keď vyznáme naše hriechy, Boh je verný a krv jeho krv nás očistia a odpúšťa nám. Je tak, dobre. A teraz, ak nevyznávaš hriechy, tak čo? Si spasený alebo nie? Neviem, polož si otázku a daj si odpoveď. Dobre? Biblia hovorí, že nemáme hrešiť. Toto vám píše, milovaní, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, nemusíš mať kvôli tomu depresiu a spáchať sebevraždu ako Judáš. Máme prijmúcu v nebesiach Ježíša Krista spravodlivého a keď vyznáme hriechy, jeho krv nás očisťuje. Ale jeho krv nás očisťuje, keď vyznávame hriechy. Nie keď povieme, že tá vec vlastne ani není hriech. To je normálne, to robí každý, dneska je taká doba. A nebudeš to vyznávať, tak príde Pán a nebudeš spasený. Proste to tak je. No tak to teraz to, nikto, kto zhreší, nemá šancu. Samozrejme, že má, lebo je tu krv Kristova, ktorá ťa obmýva, keď vyznávaš hriechy. Ale nie, keď ich nevyznávaš. Nemáš ich robiť, dobre, ale keď ich už urobíš, je tu možnosť vyznať hriechy a Ježišova krv ťa očistí. Ale zasa není to proste vlastne pernamentka. Tak to je super. Je tu Ježišova krv. Ďaká Bohu, lebo ja chcem hrešiť. Občas si potrebujem zahrešiť. To mi nikto nemôže mať za zle. Ja mám takú stresujúcu robotu, že ja sa proste v piatok musím ísť zožrať. Ja mám takú hroznú ženu, že ja by som to bez tej politrovky v skrini nezvládol. To nemôžeš proste tak brať. Chápeš? Keď budeš dobre robiť, vtedy budeš mať dobrý životný pocit a budeš spokojný a šťastný človek. Vždy, keď budeš robiť zlé, budeš mať niečo, nechceme to tak nazvať, dobre, ani to asi diagnoza taká nie je, ale taký depresívny stav, že si proste dole, necítiš sa dobre a za svoj stav človek vtedy zvykne obviňovať niekoho druhého, že za to môže niekto druhý, že ja sa takto cítim. Za to môže zbor, pastor, manželka, neviem, šéf v robote, alebo už neviem, alebo kdokoľvek za to môže. Fakt. Za to, že ja mám takýto odporný životný pocit. Nie, za to môže to, že robíš niečo zlé. A pokiaľ s tým zlým, čo robíš, neprestaneš, tak nebudeš mať dobrý životný pocit. A keď to budeš pokračovať, tak sa môžeš dostať až za hranicu, že budeš okupovaný démonmi. To není hneď. Pozri sa. Ježiš na jednom mieste povedal také zvláštne slovo. Je to v Matúšovi 24. kapitole, kedy hovorí o posledných časoch. Tak hovorí tam o rôznych veciach a potom je tam jeden verš, my to máme ako verš, jedna myšlienka, ktorá je tam ako keby do toho textu nepatrila tak od veci a to je toto, že kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj súpy. Dobre, a výklad na to je taký, že to znamená toto. Kde budú tieto znamenia, tak to znamená, že už to prichádza ten Pán, že už je to blízko. Nie, ja verím tomu, že to znamená, ja sa prikláňam k tej verzii, ja som to nevymyslel, ale prikláňam sa k tomu, že to znamená toto. Kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia súpy. To znamená, keď vyťahneš starého človeka z hrobu, to je mŕtvola a tá priťahuje démonov. Takže niekedy je taká otázka, môže mať kresťan problém s démonmi? Ja sa spýtam, môže kresťan hrešiť? Ak môže hrešiť, tak môže mať problém s démonmi. Nemôže mať problém s démonmi, pretože niekto nad ním čaruje, pretože niekto ho preklína, to sú somariny. Ale pretože sám tomu dáva priestor, chápeš? Diabol ťa nemôže obsadiť, keď mu nedáš miesto. Je napísané, nedávajte miesto diablovi. Nedávajte miesto diablovi. Preto človek musí žiť taký život, aby nedal diablovi šancu. Ale keď začneš sa zahrávať, začneš chodiť proste po tenkom ľade a začneš proste, ja neviem, trochu niekde popustíš, trochu niečo urobíš, tak povieš, dobre, tak to je v poriadku, to nevadí. Hej, nejako mi to prešlo, nič vážne sa nestalo, je to v pohode. Dobre? Ale musíš si uvedomiť jednu vec, že prichádzaš na jeho územie. My žijeme vo svete a v našom dome,
našej cirkvi, okolo teba. Biblia hovorí, anjel Hospodinov tábori okolo tých, ktorí sa ho boja. Dávid hovorí, Hospodinova sláva je okolo mňa, uzavre ma ako zadná stráž. Alebo na inom mieste hovorí, vždycky si predstavím Hospodina pred sebou, lebo mi popraví si, aby som sa nepohol. Dobre? Že s nami je Pán, s nami je anielská ochrana, 91. žalm. S nami je Božia prítomnosť. Ale keď my vyjdeme do sveta v zmysle žiť s ním, nie priniesť tam svetlo a byť tam misionárom, ale v zmysle, že prijať od sveta niečo, alebo nechať sa svetom ovplyvniť v niečom, keď my tamto ideme, tak vlastne prichádzame do temnoty bez Božej, bez anielskej ochrany. Anielská ochrana, Pánova ochrana je s nami vtedy, keď tam ideme z Božej vôle, pretože tam ideme priniesť svetlo. Keď tam ideme preto, že tam ideme priniesť svetlo, pretože nás takto vedie Svätý Duch, ideme tam s Božou ochranou, vtedy je to v poriadku. Ale keď tam ideš tak, proste, že vychádzaš akoby z Božej slavy, z Božej prítomnosti, lebo ťa tam niečo láka, pozri sa, takto to je. Keď žiješ v Božej sláve pod Božou ochranou, keď vyznávaš svoje riechy, krv Kristova ťa očisťuje, je to paráda. Vtedy si jednoducho radosný a spokojný človek. Ale niekedy človek proste stratí tú radosť, ten životný pocit, práve kvôli tomu, že sa nejako zamotal do hriechu, do takýchto vecí, vieš? A je prirodzené nemať radosť, keď je človek zamotaný do hriešných vecí. Je normálne nemať radosť. Nebol by to zvláštne, keby človek robil zlé a pritom bol úplne spokojný? To by znamenalo, že tvoj nebeský otec na teba úplne vykašľal. Že by ťa ani nenapomínal, vôbec by nechal byť a nech si robíš, čo chceš. To by znamenalo to. Ale keď proste človek sa cíti zle a tak ďalej, to znamená, to je Boh, tvoj otec, ktorý sa proste k tebe prihovára, ktorý proste hovorí, stačilo. Tak ako sa prihováral ku Kainovi. Kain, vidím, že si na zlej ceste. Čo to robíš? Ábelovú obeť prijal, ale nebol to Ábel, s ktorým sa išiel porozprávať. Takže, on mohol žiarliť, že Boh neprijal jeho obeť, ale pritom mal oveľa charizmatickejší zážitok ako Ábel. Je to tak? Je? Mal oveľa charizmatickejší zážitok. Ábel nič, iba proste bola prijatá obeť. To vyzeralo tak, že tú ovečku spálil na kamennom oltári a dým vystupoval hore. To bolo všetko, čo zažil. Ale za Kainom prišiel osobne Boh a hovorí mu, čo si taký skysnutý? Čo sa zdúvaš? Čo si zdutý? Či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár veselá? Hriech leží pri dverách a túži sa ťa zmocniť, ale ty budeš panovať nad ním. Hež, to je proste absolútne dôležitá vec. Jedno miesto vám ukážem. Pozrite sa, keď už som hovoril toho Matúša, pozrite na Matúš 18, 24. Dobre, ja poviem, o čom to je. Jednomu dlžníkovi jeho veriteľ odpustil dlh. Prejavil mu milosrdenstvo. Dobre? A teraz za tým, ktorý dostal to milosrdenstvo, prišiel ďalší chlapík, dobre, a hovorí. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal, Pane, koľko raz hreší proti mne môj brat a odpustí mu? Či do 7 raz? Ježiš mu rečie, nehovorím ti, že 7 raz, ale až do 77 raz. Preto je podobné nebeské kráľovstvo človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien. To je dosť peňazí. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal jeho pán ho predať i jeho ženu, i deti, i všetko, čo mal a zaplatiť. Tedy padnul pred ním sluhách a kláňal sa mu a hovoril, Pane, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu milosrdenstvom hnutý prepustil ho a dlžobu mu odpustil. A všetko mu to odpustil, 10 000 hrivien. Obrovské peniaze. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, pozhoj mi a všetko ti zaplatím. Ale ten istý sluha, výjduc, našiel iného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov, to je zlomok toho, čo bol dlžný on. A pochytil ho, to je asi, neviem, 100 eur možno. A pochytil ho a hrdusil ho, hovoriac, zaplať mi, čo si dlžen. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám a prosil ho a hovoril, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmutili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu, zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zmiloval nad tebou? A jeho pán rozhnevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. Takže ešte raz. Tak i môj nebeský otec učiní vám, to povedal Ježiš.
Ježiš tu nepovedal, tak aj môj nebeský otec učiní vám, ale platí to iba, dokým nestanem zvrtým, pretože potom už začne nová zmluva a bude to celé inak. Chápeš? Netreba to motať. To tam nepovedal. My nečítajme v Biblii to, čo tam nie je. Že my žijeme v novej zmluve. No a to už som počul už také konštrukcie, že vlastne až do skutku apoštolov všetko je to starý zákon, lebo Ježiš je ešte v starom zákone, lebo to bolo pred vzkriesením a ešte platil zákon. No to sa nechce ani odpovedať na to. Toho sektára po dvoch, troch razoch odbíja. Chod sa dívať na televízor, robíš lepšie. Fakt. On tu povedal úplne jasne, tak i môj nebeský otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnení. No, jeho pán roznevaný vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatili všetko, o čom bol dlžen. A vieš, čo sú mučitelia? To sú démoni. Oni mučia napríklad ľudské emócie. Vtedy, keď človek je v podstate zdravý, počasie je pekné, nič mu nechýba, ale není v ňom kúsok radosti, nebaví ho žiť proste, je úplne znechutený sám zo seba, nevie, ako by to vyriešil, nepomôže mu ísť na dovolenku, nepomôže mu proste ísť do wellnessu relaxovať, nepomôže mu vôbec nič. Fúr mu tie myšlienky vyria v hlave. Fúr je proste znechutený, ten život je bez radosti, proste není príjemný. Tak takto to vyzerá, keď otec vydá niekoho mučiteľom, pretože robil zlé. Chápeš? Hovorí, keď budete dobre robiť, či nebude tvoja tvár veselá, ale keď budeš zle robiť, tak hriech je pri dverách, leží pri dverách a túži po tebe. Vieš, to je proste, my ako veriaci ľudia, môžeme ako veriaci ľudia robiť zle, alebo nemôžeme? Samozrejme, že môžeme. To je taká stupidná otázka, že či môže mať veriaci človek problémy s démonmi. Ak môže robiť zle, tak môže mať problémy s démonmi. Chápeš? Pretože Boh nie je prijímačom osôb. Jasné, niektorí veriaci ľudia sú šťastní, spokojní, naplní Svätým Duchom, požehnaní. Niektorí sú proste úplne dole, bez života. A my proste stále sa chceme za nich modliť a stále chceme z nich vyhánať démonov, že niekto nad nimi čaruje, niekto ich preklína, nejakí okultisti čarujú, satanisti čarujú. Moja kolegyňa v robote je satanistka a tam určite preklína, veď to sú také somariny. Vieš, čo je napísané o kliatbách? Dobre, môžem vám to prečítať za chvíľku. Kliatba vyslovená bez príčiny nebude mať vôbec žiadny úžitok. Nič nespôsobí, absolútne nič. A čo je tá príčina, ktorá dáva kliatbe vplyv? Keď robíš zle, keď sa zachováš nemilosrdne, keď škodíš, keď ničíš druhého človeka rečami, ohováraním, klebetením, keď niekomu ničíš povesť, meno, niekomu ničíš život, niekomu ničíš prácu, príjmy, zdroj príjmov, budúcnosť, manželstvo. Keď budeš písať jeho žene somariny, dávaj si pozor, čo tvoj muž robí, s kým si píše, lebo mne sa to nezdá. A teraz na balách a ženu tá začne žiarliť. Aj to sme už zažili. Úplne iracionálne žiarli. Lebo nejaká skvelá sestra jej píše takéto perfektné správy. Aj to sme zažili. To robí druhý človek v cirkvi niekomu druhému. Také veci rozprávajú proste o božích ľuďoch, proste nie len o Benihinovi, že je taký, ale aj o služobníkoch tu, lokálnych v dnešnej dobe. Aj ľudia medzi sebou proste. Také veci, ktoré sú proste lži, aj im je to jedno, či je to klamstvo alebo niečo. Proste rozprávajú, šíria klebety, sprosté reči, škodia. Teda môže robiť kresťan zle alebo nemôže? Samozrejme môže. Preto je napísané v Koloským, aby sme to nerobili. Chápeš? Preto je tu napísané, ja sa tam vrátim. Preto je tu napísané v Koloským v 3. kapitole, že teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlúžia do zlakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými sme aj my kedysi chodili, keď sme v nich žili. Ale teraz to už nerobme. Teraz zložte aj vy to všetko. Hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. A to není sú, že iba používanie vulgarizmov. To je mrzkomluva, to sú reči, ktoré škodia, ktoré ničia. Ničia vzťahy, priateľstva, manželstva, životy druhých ľudí, kariéru, čokoľvek proste. V práci. Ja som nedávno zažil človeka, ktorý v práci toto zažil, že proste mal nejaký postup kariérny, proste ako tak, ako to bolo vo filmoch, on to zažil reálne. A teraz proste on, nejaký hujer, proste tam sa podlizuje šéfovi a rozpráva proste na toho, ktorý má mať nejaký flag, reči, proste blúdy a nakoniec sa tam dostane on. A vieš, to sú proste, to sú, takéto veci sa dejú. A keď to človek robí, tak robí zlo. Chápeš, keď to človek vykoná, tak robí zlo. Môže mať pokušenie, že by to chcel robiť. Môže mať myšlienku, že by to chcel robiť. Môže mať taký nápad ako Kain. Ale musíš mať proste tú brzdu, musíš zatiahnuť tú ručnú brzdu. Nie, toto nespravím kvôli pánovi, kvôli svojej budúcnosti. Nie kvôli jeho budúcnosti, kvôli svojej budúcnosti. Toto neurobím preto, lebo viem, aké to bude mať dôsledky. Viem, že výsledkom toho bude, ak s tým človekom je Boh, tak sa za ňo aj tak postaví. Nič tým nedosiahnem, tak ako nič tým nedosiahol ani Kain. Nič, vôbec nič tým nedosiahol, iba zničil svoj život. To je celé, čo dosiahol. Chápeš? A potom vidíme proste veľakrát kresťanov, ja neviem, úplne
bez života, ubitých, nešťastných, nespokojných, sami zo seba nevie, koho by za to ešte obvinil. A striedajú cirkvi z jedného zboru do druhého. V Prahe to je úplná špecialita. Aj v Brne asi, že? Tam príde človek proste, ktorý už bol vo všetkých cirkvách, ktoré sú tam. A keby si mu dal čas, že by si s ním sadol na kávu, tak by ti porozprával klebety na všetky zbory a všetkých pastorov, kde bol. 100 kilometrov, je to tak? Vyzerá ako kvopka nešťastia, není v ňom kúsok života a teraz príde s nádejou do tvojho zboru, že ty sa za ňo pomodlíš, vyženieš démonov a on bude požehnaný. Nebude. Nevyženieš žiadnych démonov. Keď tam tých mučiteľov poslal Boh, tak ty ich v jeho mene Ježiš nevyženieš. Ten človek musí činiť pokánie a musí sa napraviť, musí začať robiť dobre. Pretože keď bude robiť dobre, jeho tvár bude veselá a šťastná. A nemusíš ani vyháňať démonov. Tak toto je. Ja som niekedy úplne zhnusený z tej služby oslobodenia. Myslím si, že to je najvrcholnejšia forma pastorácie a ten pastor, alebo ten, kto má slúžiť tomu človeku k oslobodeniu, musí ho dobre poznať a musí vedieť, čo je príčina toho. Nie je proste nejaké mystické kráviny, že meno toho demona. To nie je nikde, to iba legión sa takto predstavil Ježišovi, to nie je nikde. Je úplne presne to isté, čo je. Ak smilní, tak je smilník. Ak krádne, tak je zlodej. Nie je nové stvorenie. Pretože keď bol nové stvorenie, tak to je bývalý smilník, bývalý zlodej, bývalý klamár, bývalý opilec. Teraz je to nové stvorenie. Teraz je minimálne bojuje s tými vecami. Teraz s tými vecami minimálne bojuje. Možno ešte nemusí byť z toho von, nemusí byť oslobodený, ale není ten hriech jeho priateľ, je to jeho nepriateľ, s ktorým sa chce vysporiadať vo svojom živote. Nie to tak, lebo to sú proste, to je, Derek Prince hovoril takú vec. Niekedy za ním prišli ľudia, ktorí potrebujú činiť pokánie a oni prídu s tým, že potrebujú vyslobodenie od démonov. Oni hovorili, že ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ činiť pokánie. Že, ale keď ja mám také stavy, ja sa tak cítim proste všelijako divne. Veď ale ty žiješ v cudzoložstve. Ty nepotrebuješ vyslobodenie od démonov, ty potrebuješ veriť a činiť pokánie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Verte evanjelium a čiňte pokánie. Lebo keď budeš iba veriť v evanjelium, ale nikdy neučiníš pokánie zo svojho života, zo starých vecí, tak iba veríš evanjelium, veríš asi tak, ako veria aj démoni. Aj démoni veria, ale sa trasú. Tá viera nikoho nemôže spasiť. Jakub to hovorí úplne jasne. Viera bez skutkov nikoho nezachráni. Je to viera mŕtva, démonská. Je to viera, ktorá nemá ovocie, ktorá není dokázaná v skutku, kde není vidieť ten nový život a proste to svetlo na človeku. No tak to je úplne k ničomu. Pozri sa dobre. Ježiš povedal. Keď nečistý duch vyjde z človeka, chodí po pustých miestach bez vody a hľadá, kde by sa vrátil. A keď nenájde nič, to znamená nejakého druhého človeka, do ktorého by mohol vojsť, tak príde tam, odkiaľ vyšiel, do toho domu, on to ľudské telo považuje za dom. A teraz, keď ho nájde prázdny a uprataný, bez nájomníka, bez Svätého Ducha, pretože Svätý Duch je ten, kto má bývať v nás, my sme chrámom Svätého Ducha. Chrámom znamená domom Svätého Ducha. Biblia hovorí doslova, či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha. Amen. Tak, chce tam vojsť. Ak tam nebude Svätý Duch, on tam bude a potom Biblia hovorí, potom zoberie za sebou ešte 7 horších a tie posledné skutky toho človeka budú ešte horšie ako tie prvé. A Derek hovoril takto, alebo myslím, že to hovoril Šan. A človek, ktorý nechce zmeniť svoj život, nechce činiť pokánie, nemá vôbec zmysel mu slúžiť k oslobodeniu, pretože po oslobodení príde 7 horších a bude to ešte horšie, ako to bolo. Nemá to vôbec zmysel. Teda, to sa človeka treba spýtať, či chce fakt žiť poriadny kresťanský život. Či chce skutočne žiť normálny kresťanský život. Chodiť do zhromaždenia, modliť sa, čítať Bibliu, slúžiť Pánovi, budovať sa, mať vzťahy s ľuďmi, činiť pokánie, očisťovať svoj život. Ak povie áno a myslí to vážne, tak vtedy mu treba slúžiť oslobodeniu. Ak nechce urobiť tieto veci, tak to nemá vôbec žiadny zmysel. Pretože ja som videl x ľudí na všetkých Jesus eventoch. Kopu ľudí, ja neviem, závislí na drogách, na neviem čom, boli oslobodení, v cirkvi boli 2-3 týždne, 2-3 mesiace, potom sa vrátili tam, kde sú a keď ich stretneš teraz, vyzerajú horšie, ako vyzerali predtým. Je to alebo nie je tak? Veľakrát sme to videli. Preto to nemá vôbec žiadny zmysel, chápeš? Démoni nie sú problémom človeka, pretože my máme nad nimi autoritu a tých takto vyženieš. Takto ich vyženieš ľahko. Démoni nie sú problémom. Problémom je to, že človek nechce zmeniť svoj život. Aký zmysel by malo, keby Ježiš vyhnal z Márie Magdaleny 7 démonov a ona by nebola jeho učeničkou? Žiadny. Pani, ja sa tak zle cítim, mám také depky, mám také stavy, nechce sa mi žiť, myslím na samovraždu, mám také útoky, proste nemám radosť, som taká bez energie, bez šťavy. Mám povedať, to je preto, že si smilnica, démoni sú v tvojom živote. Tak ma prosím oslobod, tak by oslobodil. Je mi tak dobre, pane, ďakujem. A išla by svojou cestou a robila by to, čo robila predtým. K čomu by to bolo? Chápeš? To nemá vôbec žiadny význam. Preto oveľa väčší problém je, problém nie sú démoni, pretože Ježiš odzbrojil mocnosti a kniežatstva, zvíťazili sú nad nimi úplne v pohode.
A padli anieli, tieto duchovné mocnosti sú oveľa vyšší level ako ten daimon alebo daimonion. Kniežatstva mocnosti nie sú démoni, to sú padli anieli, o ktorých hovorí 19. kapitola, nie, 13. kapitola zjavení, že videl som padať toho draka z neba, ktorý na svojom chvoste niesol tretinu nebeských hviezd. To sú padli anieli. Viete, že keď Ježiš hovorí o znameniach konca, tak hovoril toto, že mesiac sa premení na, slnko sa zatmie, mesiac sa zmení na krv, to znamená, bude červený, a potom hovorí, hviezdy budú padať z neba. A ja som vždycky mal, priznám sa, veľké pochybnosti o tomto. Že či to je nejaká stredoveká predstava, že hviezdy fakt sú nejaké, ja neviem, vianočné svetielka zavesené na našej oblohe, vieš? Že či oni vedeli, že sú, na neviem, najbližšia Proxima Centauri 4 svetelné roky. Najbližšia hviezda naša, okrem Slnka. Že ako môžu hviezdy padať z neba. A fakt som s tým mal veľkú pochybnosť, tak som to dobré, pane, ale verím Božiemu slovu, aleluja, neriešim. Ale keď som potom to čítal, Dereka princa Šandor o tom hovoril, že videl som padnúť toho draka starého hada, ktorý je diabol a satanáš, 19. kapitola zjavení, a na jeho chvoste tretinu nebeských hviezd ťahal za sebou. Potom, keď som zistil, že vlastne nebeské hviezdy sú obrazom tých padlých anielov, kniežatství a mocností, ktorí sú v atmosfére, dobre, že oni potom budú padať na zem, tak dáva to zmysel. A aj nad týmto má Ježiš moc a jeho meno. A čo démoni, to sú proste, to sú ako vši, alebo paraziti, alebo pijavice, to je nič, to je duchovný parazit. To je nič, démon je nič, démon je nič. Ani aj každý sám zo seba ich môže vyznať, keby mal problémy. Démon je nič, démon nič. Len keď mu dáš priestor, tak ich nikdy nevyženieš. To ako keby si mal, neviem, vstúpiš do psieho hovienka na dvore, dobre, a potom všade, kde ideš, smrad. Že sadneš si do auta, mne sa to párkrát stalo, bo moje psi, sadneš si do auta, hovoríš, do prčíc. Nervózny som, hej, všetkým poviem skontrolujte si topánky, nakoniec to mám ja. A teraz už je to aj na tom koberci. Už mi nepomôže, že si utrem topánku, alebo sa preziem, už je to tam. A ja som tak citlivý na tieto veci, to potom sa furt cítim. Proste je to tam, je tam proste ten smrad, tam je, lebo je tam zdroj toho smradu. Chápeš? Tí démoni budú tam, kde je zdroj toho smradu. Keď budeš v sebe živiť horkosť, neodpustenie, závisť, nenávisť, no tak tam budú démoni. Keď budeš kresťan, ale ja neviem, vykladať karty, veštiť z kávy, no tak tam budú démoni. No boli ste prekvapení, koľko kresťanov to robí. Vôbec nevedia, že to je okultizmus. Nová generácia kresťanov vôbec netuší. Vieš, koľko ľudí rieši napríklad zdravotné problémy nejakou alternatívnou medicínou? A mnoho z toho je úplne, my hovoríme však, ale to je úplný okultizmus. Niektorá možno nie, dobre, neviem. Hej, nejaká zdravá výživa, ale niektoré sú úplne okultné. A my hovoríme, však, ale to je úplný okultizmus. Hej, to som nevedel. Ľudia to ani nevedia, lebo sa to málo káže v dnešnej dobe. Nedá sa kázať o všetkom. Chápeš? Alebo, ja neviem, niekto žije v sexuálnych hriechoch. No samozrejme proste, kým v tom budeš žiť, fúr bude problém s démonmi. Keď budeš dobre robiť, vtedy bude tvoja tvár veselá, krásna a tvoj životný pocit dobrý. Keď budeš robiť to, čo Biblia hovorí, že nemáš robiť, no tak to je toho dôsledok. Už sa mi to nechce čítať znova, ale tamto v Koloským je. Tamto je 12. verš. A týmto už končíme. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný. Srdečnú sústrasť, milosrdnú. Dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám. A na to všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, u ktorému ste aj povolaní v jednom tele. Buďte vďační. A slovo Kristovo nech prebieha vás bohate. Vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami. V milosti spievajúc vo svojom srdci v Pánovi. A všetko, čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Otcovi, Bohu a Otcovi skrze Neho. Amen.